0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Al die mense op die aarde, al die dinge om te doen, al die paie om te vat, al die liggies in die stad, al die meisies om te zoen.

0: aquí. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Oh, yes!
1: Match point.

0: kraai. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die Bandlanga Kommissie dien 'n klagte in oor die uitlek van getuiendes' identiteit en Benjamin Netanyahu sê Iran sal bo aan die agenda wees wanneer vandag met Donald Trump vergader. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 6:00 nuus, goeiemôre. Die voorsitter van die Bandlanga Kommissie, Mubuyisela Madlanga, sê Trump regtelike aanklagte sal aanhangend gemaak word nadat die identiteit van 'n beskermde getuie na bewering doelbewus uitgelek is. Madlanga sê die getuie het anoniem in 'n geslote sitting voor die kommissie getuig. Hy sê die kommissie sal regstappe doen teen die persoon wat verantwoordelik is vir die openbaarmaking.
3: On the face of it, it appears that this was done deliberately. In terms of the Commissions Act and this commission's regulations, it is a criminal offense to act in a manner that prejudices the business of the commission.
2: Die kommissie het intussen die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ondervra oor die bedrogsaak teen generaal-majoor Motsipho Mosondo. Die getuienisleier Mapatle Selo het gevra watter bedrieglike gedrag Mosondo na bewering gepleeg het met betrekking tot haar oorplaasing na 'n ander pos. Johnson het gesê die bewering is vervat in verklaring in die ondersoekdossiere, nie in die parlementslid Fadil Adams se klagte nie. Sy het geweier om
4: There is no suggestion that she committed fraud. The review relates to representations she may have made. It goes to an independent panel. Any utterances I make might have a negative influence. That matter should be adjudicated on the strength of what is there before an independent panel.
2: Die nasionale direkteur van openbare vervolging het die strafregtelike klagte teen die hoof van die misdaadintelligensie Dumisani Khumalo, asook die hoof van die polisie se tegniese ondersteuningsdienste by misdaadintelligensie Teneo Mokoela en hulle medebeskuldigter voorlopig teruggetrek. Die besluit volg na vertoë deur die beskuldigde en advies deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie dat verdere ondersoeke nodig is voordat 'n finale besluit geneem kan word. Die openbare vervolger het las dat die saak nie weens geregistreer of nuwe aanklagte aanhangend gemaak word sonder straf skriftelike goedkeuring nie. Die Gautengse Alliaan vir Onderwijs, Lebogang Mile, sê voortdurende verstedeliking, bevolking groei en migrasie plaas toenemende druk op die onderwijsinfrastruktuur en openbare hulpbronne. Leerderinskrywings het tussen 2025-26 met meer as 23.000 toegeneem. Dit veroorsaak 'n tekort aan ongeveer 19 bykomende skole, wat elke nagenoeg 1.000 leerders moet akkommodeer. Aanlyn toelatings vir graad 1 en 8 vir die 2027 akademiese jaar open volgende woensdag. Maar sê die aanlyn toelatingsstelsel het leerdertoelatings in provinsie grondliggend verander.
5: The integrity, accuracy, and timelines of every application therefore determine how effectively government responds to the growing demand for quality public education across Gauteng. Gauteng continues to accommodate the largest public education system in South Africa, serving more than 2.4 million learners.
2: En dan ten slotte, die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê Iran sal bo aan die agenda wees wanneer hy vandag met president Donald Trump in Washington vergader. Die twee leiers sal vir die 8ste keer vergader sedert Trump weer verkies is en hulle eerste sedert Februarie net voordat Israel en die VSA 'n gesamentlike veldtog teen Teheran van stapel gestuur het. Netanyahu sê sy eerste prioriteit is om die veiligheid, staate en toekoms van Israel te verseker. Tydens sy besoek sal Netanyahu ook die begrafnis van die oorlede Republikeinse senator Lindsey Graham bywoon. En dan die rand en sente wat hierdie nuus klaarmaak. Nou die rand verhandel teen R16.74 teenoor die dollar, R19.04 teenoor die euro en R22.39 teenoor die pond. 'N Bitcoin verhandel vir $64,500. Die prys van goud is $4,073.25 per fyn ons en Brent-olie is op $90.33 per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende vol bulletin is streng om die tyd van 7 uur met nuus hooftrek om half en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Kom ons kyk bietjie wat gaan alles aan op ons weerfronter vir vandag. Nou, daar is 'n waarskuwing uit, want hulle uitsit vir ons. Nou, praat hulle van 'n hoëdruk stelsel, wat baie koue toestande en nat kondisies kan toelaat oor die provinsie. Van vandag af, want na woensdag se kant toe lyn. Nou, hulle praat ook van sneeuval, wat verwag word oor hoë liggende area, dan rondom die Drakensberge, wat natuurlik ook saambring met die koue weer. Dan kyk ons na ons westelike en oostelike dele van die Oos-Kaap. Hulle sê die jou westelike dele is koel, maar bewolk met geïsoleerde reënwind verspreid langs die kus en alleen in binneland. Jou kuswind is matig tot vaar suidwestelik, wat suidoostelik draai teen vanmiddag. Oostelike dele van die Oos-Kaap is heel koel tot warm, maar bewolk met geïsoleerde reën teen vanaand in plekke suid van die plateaurand af. Jou kuswind is matig suidwestelik. Dan kyk ons na ons minimums en ons maximums vir vandag. Bledemerg baie by 12, 16, Mkana, Gramstad 11, 19. Mtata, hart op een minimum van 5 en een maximum van 26 graden. Come on, Queenstown, 5-3-1-20. Robert Sibukwe, Graver, net 11-21. Knadok is op 6-22 graden. Port St. John's, 10-23. Bishu, bless you, 9-19. Kokompo is London, is op 13 en 21 graden Celsius. Dan moet ek ook sê, die staas, die weer van die kant af nog crazier as P. Gaan mykie teen die kus af en ons kyk na Jeffreys Bay. Hulle sê dit is op een minimum van 12 en een maximum van 17 graden Celsius. Uit die nacht Dispatch, RDA 7 en een maximum van 20 en dan Port Elizabeth 11-19. Nou, dat is even ons bewolk met reën vir vandag van 60% van die opvanggebied en jou wind is matig tot vaar suidwestelik. Maar dan suidoostelik draai 10 later vanmiddag. Een minimum 11 en een maximum van 19 graden Celsius. So ja, dat lyk op ons te bad nie. Minimum 11, maximum 19 vir Port Elizabeth. Lees about Aria en op die lekker luisterstasie, ons kan seker nie kom.
0: Luister FM.
2: Nou, voor ons hierdie dag begin, dames en heren, weet af, goeiemorgen, we hebben allemaal gaan goed, ek heb allemaal z'n dag gestaan, allemaal lekker en goed begin, en al die magical dele wat al die dinge kan bring. Maar het is vanmorgen, amper 9 minuten net na die tyd van 6, en is lekker om saam met julle te kyk, om seker te maak, ons is top of the charts van al die dinge, wat ek met julle wil oorgesels, en al is een hele paar van hulle. Maar een van die goeikies, dames en heren, het ek gister op die gospelprogram, en ek toch ook al het net aan vanmorgen, op die einde van die dag, so as jy vandag voel, jy is nie goed genoeg, nie gaan ek nou vir jy sê dat jy is 100% goed genoeg in die vaderse oë. Jy weet, as jy gaan kyk na al die dingetjies wat deesdae gebeur in die wêreld, dat dink jy altyd ons wil 'n verskil maak, nie net geestelik, maar so ook in mense rondom ons, baie keer wil ons die steenpilaar wees vir hulle met geloof, en baie keer voel ons net nie goed genoeg nie. Dan gaan ek vir jou net nou sê, onthou net een ding, dat Moses het gesê, hy kan nie praat nie, David was die jong skaapwagter, en Gideon het homself as die swakste deel van sy familie gesien. Die disippels en die manne wat die Jesus gekies het op hierdie aarde om saam met hom te loop, was gewone mense, vissers, tollenaars en gewone werkers, blue collar workers, en toch het God elkeen van hulle kragte gebruik. Hoekom? Nie omdat hulle perfect was nie, maar omdat hulle bereid was om te sê, Here, hier is ek. Jy weet, in Korintiërs 1 vers 27 is hier dit, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is in die wêreld, het God uitverkies om die sterkte te beskerm. Dit beteken God wag nie dat jy eers perfek moet wees voordat hy jou gebruik nie. Hy vra nie dat jy beskikbaar moet wees vir hom. So miskien is jou uitdagings vandag nie omdat iemand anders probeer wees nie, maar miskien om jou uitdagings om vir God te sê, Here, gebruik my net soos ek is waar u dit sien. Jy weet nooit wie se lewe jy vandag aanraak met 'n vriendelike woord, 'n gebed of net eenvoudig daad van liefde nie. En onthou net, ek sê weer, op die einde van die dag kan ons nie sê wanneer God ons gebruik nie. Ons moet net altyd kan sê, ons is bereid.

0: Amen, amen, amen, man. Ek love het om die dag so te begin. Hartelijk een goeie morgen by die Groenberg Breakfast. Julle is ingeskankels aan my. Gerard Philippus, Godlie Pretorius van Starende Jager. Nie rarigie, maar het klink lekker as mense het kan sê. Op my lounge en bedankt ons wens verlies en natuurlijk al die beterskap in die wereld. Laat sy vannacht beter raak. Baie mense is siek die is dan, baie mense by die huis. So wees maar net veilig, dames en heren. Op die einde van die dag gaan het ook oor jou gezondheid, maar so ook die aansteek van andere mense. So ja, wees maar net veilig dan buiten, want ek weet baie van die mense is besig om, joh, iets verskrikkelijk siek te raak. Van my kant af gaan ons bykie lekker deurtrek op hier die dinsdag, die 28ste July. Nee, ek lieg nie. So ons gaan een lekker tref verdeertrek, lekker paar skinderstories en lekker paar dingetjes wat jou sak net kan pas, so bly ingeskakel. En dan natuurlijk, die groot ding is, verjaarsdaan boodskapies wat jylle vir ons kan deerstuur op 082-333-667. Standaard aantaltariewe geld, so maak so en maak het so my lekker na by wifi, dan is jou kop deer. Nou dit doen ek 10 voor 7 en 10 voor 8 wat jylle enige boodskapies kan deerstuur en ek sal het vir jylle lees. Asseblief, maak dit vroegtijdig. Het is my betek keer en voel my Markie is gebreek, as ek die nies begin om 7 of om 8, en dan kom verjaarsdag boodskapies deur, en ek kan het nie lees nie, is daarom iets wat ek graag wil doen. Maar verder lekker die trek, en nog so 1 of 2 treffer, dan krap ons deur die ding, wat hulle sê is internationale dag, so bly in geskakel.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon dat reg maak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

Dibbel de Banaan, hulle sê vir ons Don't Stop Believing, natuurlijk een groot treffer daar dier Journey. Oh man, van die beste muziek wat jy kan kry, net weer die lekker luisterstasie. Gaan as ten gesê, wens ek was een miljonair. You and me both, brother. You and me both. 23 minuten net aan die tyd van 6, by die prachtige dagie hier in Port Elizabeth. Natuurlijk minimum 11, maximum 19 graden Celsius, met 60% kans vir reën vir te weggaan om liggende areas. So kyk maar net uit vir die trekje warm aan en met al die siekte wat omgaan, wees maar net veilig, man. Krap ek hier rond op internationale dag vandag, as jy wil rondkrap en iemand sê, jessie, dis een koue dinsdag vandag. Dan sê jy, dis jy net een koue dinsdag, jy dis ook nationale melkchokoladedag. Waar is Liesie Lies nou, as jy luister Lies, eet die chocolate, al voel jy nie lekker nie. Dit is ook internationale voetbaldag, sokkerdag. Jy van die grootste debatte ook in die wereld is, of jy dit sokker noem, of voetbal. Natuurlijk in die wereld van die Engelanders, you call it voetbal. En die rest van die wereld noem jy dit soccer. En dan kom jy in Amerika en dan noem jy dit voetbal. En dan kom jy enige ander plek en noem jy dit American football. So I don't know man. Dit is ook waterpark dag. So as jy wil deurgaan in hierdie ijsige weer. En jy wil dank bykie gaan een slippery slide of super tube. Soos hulle sê. Dan kan jy met liefde dit gaan doen. Ek glo nie baie van die plekke is nog oop nie. Maar jy kan met liefde gaan bibber daar by jouself. Lisa trek my klaar in die see op die 1 September. So ja, kom ons los dit nou maar net dan. Verder sê hulle ook dit is Wereld Conservation Dag, is die dag wat jy uitkyk vir die natuur, en is baie belangrik vir Suid-Afrikaners, want ons is wel geken vir, jy weet die bos en bos lewe, allemaal wil een huisie by die see hee, maar meeste van die mense wil ook maar een huisie in die bos hee, dit is vir ons absoluut prachtig, vooral in die Ooskaap om te spog met die prachtige natuur, die fauna en flora, wat ons hierdie kant het. Dit is ook Buffalo Soldiers Dag, jy kan bykie daar oor gelees, een ander land is geskiedenis, wat so oorheers boor ons internationale dag. En vandag gaan speel sokker, net na dit, as jy warm krijg, gaan spring in die water, daar by die waterpark, en dan eet jy chocolate vir die energie, en dan gaan plant jy boom, net om seker te maak, die conservationist is happy. Maar as dit kom by internationale sokkerdag, sal jy enlikie wat gepronk het in Suid-Afrika in 2010? Shakira met Waka Waka, natuurlijk gedoen so met Freshly Ground, baie skinderstories rondom dit, want Freshly Ground later aan het gesê, hey, Shakira, waar my geld hou, waar my geld. Het is 25 minuten net dan die tijd van 6. Hey.

0: My naam is Susie Swanepoel en jy luister na Groot Back Breakfast op Luister FM saam met Gerrit de Jager.
1: En as ware woorde die tannie praat, dis amper 20 minute net vir die tyd van 7. Wys my hoe, sê meneer Ray Dillon hier by Lekker Luister, staan sy Ria Manani, sê Boksem Dice. So drank is om lekker deur op julle lekker dingetjies en een van hulle is natuurlik verjaarsdag boodskapies is om die draai. So stuur dit vir my deur as en belief 082-333-667. So ja, daar is hier 'n paar wat al deurgekom het, so ek gaan vinnig deur hulle probeer werk, maar kom ons kyk eers wie verjaar wat al naam gemaak het hier in die wêreld. Mense wat baie meer pay as ons en hulle begin sommer heel onder met Jacqueline Kennedy, dit natuurlik die first lady. John F. Kennedy se vrou, ook deel van baie Jackie Kennedy van baie conspiracy theories, as jy so in het is. Peter Cullen, nou Peter Cullen, 85 jaar oud, julle sal hem ken as die stem van Optimus Prime. Deel van die Transformers en oom met 'n verskriklike mooi stem en vooral vir daai type kaliber, skry hy. Jerry Fox is ons baie ken as 'n Canadian gesondheidsaktivis, as ek so kan sê. Hy het natuurlik osteoporosis en allerhande siektes, maar nog steeds marathone gehardloop, alles ten denke van dit. Dan meneer Dana White, die man vir het wat vir ons UFC gegee het en tot en met vandag toe, van 2017 tot nou toe met die Contender Series, baie groot naam vir hulle self gemaakt het, en homself, man. Laurie Lolan, sy hele swak ken van baie goed, Full House, Fuller House, Summerland, so baie dinge wat sy ingespeel het. Sy was die regte mama van die 90s, as ek het so kan sê. En dan heel boon die lijse manne, want natuurlijk vir Bayern Munich gespeel ek as ook vir Tottenham Hotspurs, maar ons allemaal ken hom as een man wat ook baie al geskoor het, nie net vir Engeland nie, maar vir ook vir sy spanne, en dit is meneer Harry Kane. Gebore in Chingford, Engeland, daar wie ouderdom van 33 jaar oud, maak hierdie ou verskrikkelijk baie geld, was daai tyd gekies vir die onder 17 spanne 2010 vir Engeland self, waar hy 2 goals en 3 appearances was vir daai naam. Craziness, man, crazy. Daar is omtrent die verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het, die hele paar. So as jy verjaarsdag het vandag, dan is dit saam met die bekendes. Kom ons gaan na Danny Smoke en Wilma van Heerden. Hulle sê, dit is cheesy, maar ek mis jou.

As jy my nie nou lief het nie, ek dink altyd as die klem op 'n ander gedeelte van daai sin gesit word, verander die hele liedjie. Verstaan jy, dit is, as jy my nie nou lief het nie, as jy my nie nou lief het nie, verstaan jy, as jy my nie nou lief het nie, verstaan, dit is as jy, dit is net, hang op waar jy die klem le het, verander die hele bedoeling van die liedjie, but hey man, it is what it is, 2.5 minuut voor ons oorgaan na ons 7:00 nuus toe, had ek 'n goeie môre by die lekker luisterstasie. Ek het iets gehoor, so jylle moet het hoor, ek kan nie glo dat hierdie twee goeters snaaks genoeg saamgaan, maar ek weet Chantel gaan vir my absoluut skel met hierdie ene, wat is weird.

0: Pieter Gedenk, Falls and Prisons, als dus samen met Michael Jackson gaan. Ik weet niet of ik happy is of niet happy is door die dingen, maar ja, ik moest het door. Dit bedoel, jullie moesten het door, man. Falsam Jackson. Ik weet niet waar toe ons gaan gaan nie, maar als je wil gaan, kan je nog steeds naar Jackson gaan luisteren. Want natuurlijk een man en vrouw samen gesing het vir daaiere. So ja, dat is 1,5 minuut en dan gaan ons oor na die lekker dingen toe. Het is in 7 en 8, dames en heren, het is Marula Media, die lekker triple L. En jullie verjaarsdag waar het dier is skiet. So het is en dier, gaan ek jullie vertel van een paar interessante dingetjes. Maar verder verkeer loop ons absoluut prachtig hier in Nelson Mandela Bay. Tebega, GQ Urba. Geen probleem nie, die temperatuur een klein bykie laar is wat ek gedink het gaan wees, met een bykie van een weerwaarschuwing vir die buitenwijke van die Ooskaap vir vandag. So as jy uit Nelson Mandela Bay uit gaan wees, maar net voorzichtig op die paaie. En as jy in Nelson Mandela Bay is, een paar slaggate wat nog steeds in werking is, een paar maasgate wat rondom die plekke is, so kyk maar net uit, jy mag dit al sien, maar jou bande gaan dit nie like nie. So ja, dit is wat het is, ek sien ook baie van die verkeersbeamtes is actief in ons metro die laatste rukkie. En moet eerlijk sê, nog hulle riem onder die hart vir my. Ek like dit om te sien dat het so deurgetrek word. So ja, baie roadblocks, baie dingetjies. So maak seker jylle kar is op die pad, jy is op die pad en al die dingetjies wat saam met dit gaan. Nou eers, tyd vir ons trotse borge van ons nie sal gou as steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: In hierdie bulletin, minister Taal sê Suid-Afrika sal voortgaan om met die visa te praat oor die nuutste tariewe. En Andy Burnham sê die Oekraïense lande kan op Brittanje se steun staat maak, so lank as wat dit nodig is. Ek is Gerrit die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Parks Tel sê die regering onderhandel met Amerika oor die 12,5% tarief wat op Suid-Afrikaanse uitvoerprodukte ingestel is. Suid-Afrika is een van die 60 lande teen wie tariewe ingestel is na ondersoek deur die Amerikaanse handelsverteenwoordiger wat bevind het dat die lande tree nie behoorlik op teen dwangarbeid van tekenie. Tel sê die regering sal 'n kennisgewing in die staatskoerant publiseer en openbare kommentaar versoek oor die voorneme om 'n regulasie uit te vaardig om goedere te verbied wat met behulp van dwangarbeid en kinderarbeid vervaardig word. Business Leadership South Africa se Reform Tracker se jaarlikse bywerking toon 'n goeie vordering by binnelandse sake en openbare dienste, maar kommer bestaan oor elektrisiteit en logistiek. Die verslag gee erkenning aan die departement van binnelandse sake vir vordering met elektroniese visums, eenvoudiger toegang tot toeriste en beter besoekergetalle. BLSA se uitvoerende hoof Bonsie Siwe Mavusa sê 'n probleem by elektrisiteit sluit in vertragings met afhandeling van regulasies vir die Suid-Afrikaanse grootmaand elektrisiteitsmark. Sy sê die ontbondeling van die krag- en spoornetwerk is noodsaaklike voorvereistes vir beleggings in die land se behoeftes. Die DA in die Weskaap se polis besluite verlede week deur die minister en lede van die uitvoerende raad beteken niks sonder werklike implementering nie. Dit volg terwyl Kaapstad gebuk gaan onder verdere bloedvergieting. 5 mense is gister in Guguletu doodgeskiet, daarna dat 3 mans in 'n skietery in Khayelitsha dood is. Benedicta van Minnen van die DA sê gemeenskappe het aksie nodig eerder as om beloftes en geweldmisdaad te bekamp.
2: Hierdie verskriklike voorvalle klemtoon weer eens die verwoestende uitwerking van georganiseerde misdaad, bende geweld en die voortdurende versuim om geweldmisdaad in die Wes-Kaap doeltreffend te bekamp. Die maatreëls wat deur die waarnemende minister van polisie aangekondig is nie nuut nie.
0: Die Britse eerste minister Andy Burn sê hulle sal nie terugstaan voor 'n blywende en regverdige vrede in die Oekraïense lande bereik word nie. Hy het die Oekraïense president Volodymyr Zelensky gister by die Portsmouth vlootbasis ontvang. Die twee leiers het met meer as 200 Oekraïense militêre personeel vergader wat deel was van 'n vloot veiligheidsoperasies in Brittanje. Burnham sê Brittanje sal die intellektuele eiendom agter sy nuwe Stone Cloak elektroniese stelsel aan hulle beskikbaar stel wat Russiese lug afweer kan blokkeer en verhoed dat hommeltuine opgespoor word.
3: Ukraine has already changed the story of this war. You are turning the tables on Russia. So we will keep up the pressure, pushing for a ceasefire and a resumption of negotiations, which must have Ukraine at the table and include a strong voice for Europe too.
0: En dan ten slotte interessant ene, nou die Lamb Champs het 'n bekendstelling van sy eerste internasionale uitnodigingskompetisie aangekondig. Suid-Afrika en Namibië sal op die 31ste Oktober in Pretoria kragte meet. Die nuwe kompetisie sal spanne van 10 skaapboere vanuit elke land insluit en het ten doel om 'n Lamb Champs uit te bou tot 'n internasionale platform wat topgehalte lamvleis en uitnemendheid in die landboubedryf vier. Lamb Champs is stichter en uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse landbouinisiatief François Rousseau, sê die geleentheid sal voorste skaapboere in die kollig plaas, mededinging tussen buurlande versterk en lamvleisbedryf op 'n groter verhoog bevorder. Ek raak ook klaar honger. En dan kyk ons na ons rand en sente. Rand verhandel teen R16.79 teenoor die dollar, R19.09 teenoor die euro en R22.32 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $63.139. En in die prys van goud is $4,044.25 per fyn ons en Brent olie is op $90.25 per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vermoorde met nuus hooftrek om half en is trots gebring en geborg ter die manne wat kan.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM weer.
0: Kom ons bring hy wolke klein bykie nader vir die laaste weerbulletin vir die Grootberg Breakfast. Die tyd is 5 minute net na die tyd van 7. Nou hulle sê daar is 'n hoëdrukstelsel want oor baie koue toestande en nat kondisies kan toelaat oor die provinsie van vandag af tot en met môre met sneeuval wat verwag word oor hoëliggende areas spesiaal oor die Drakensberge. Nou die westelike dele van die Ooskaap sê hulle is koel maar bewolk met geïsoleerde reën wat wyd versprei is langs die kus en al en binne land. Jou kuswind is matig tot vaar suidwestelik wat aan suidoostelik draai teen vanmiddag. Oostelike dele van die EC is koel tot warm maar bewolk met geïsoleerde reën en neerslag wat verwag word. Suid van die plateau rand af jou kuswind is matig suidwestelik. Dan grap ons rond en ons maksimums vir vandag Plettenberg Baai is by 16 om Kanne Gramstad 19 grade. Om Tata 26 Komani Queenstown 23 Robert Sebukwe Grafrey net 21 grade. Knadok en Kuba 22 Ports en John 23 grade, Bishu, bless you. 19, Kugompo was London, 21 grade. Jeffreys Bay, lekker bykie koelerige weer vir julle op 17 grade. Uit en acht dispatch 7 en een maximum van 20. En dan Port Elizabeth kort op sy hakke met een minimum van 11 en een maximum van 19 grade Celsius. Kijk bykie nader aan PE onder die begroet glas. Is hulle bewolken met reën 60% vir die opvangsgebied. En dan natuurlijk vir ons wind is matig tot vars suidwestelik. Van aan suidoostelik draai 10 later. Vanoggend en vanmiddag. So ja, dit is omtrent ons nuus en ons weer hierdie lekker luisterstasie. Ek dink ons gaan deur Willem Botha, Willem Lamb, Vincent Gordon en Jay wat sê trots Afrikaans.

0: En ons kan het bekleid door die einde van daar toe. Een van die beste bands het al ooit hier ooit bestaan het. Roxette natuurlijk. Fighting Like a Flower. Net voor het Willem Boot, Antel en Lam. Twee fenomenale stemme wat daar deur getrek het met een liefde soos die. So ja, dat is hier op die lekker luisterstasie wat om gaan verder vand en seker maak jy stap op de charts met alles wat jy nodig het om te weet of soveel is moeilijk skinderies wat ek vir julle kan deurtrek, denk ek. Dis vir my belangrijk. Want al julle kan contact maak met my op 082-333-667. Maar ons skuif so starig maar seker nader aan die skinderies met Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. Soos Lisa altijd sê, gelaai die tube af en jy het Afrikaanse nuus in die palm van jou hand. Begin om hier hulle sê, hulle molle benadruk die SA's kommer oor Nigeriese misdaad. Lucky Montana se eiendomme bevries nou. Een bewaringsbevel volg op 'n onderzoek na 'n 5,6 miljard kontrak wat Prasa aan Siangeni Technologies toegeken het om spesifieke stasies vir die 2010 Wereldbeker sokkertoernooi op te gradeer. Interessant, hulle so ver teruggaan, ek meen is nou al 16 jaar terug, maar ek is bly dat hulle wel doen. Tiger Brands pomp meer as 200 miljoen rand in historiese parel aanleg. Jy ek heb ekie daar meer gaan lees. Man sterf tijdens politie optrede onderzoek geloods. En dan sê hulle hierso die RDK beveel aan Ramaphosa skors Ooskaapse rechter-president. Nou die rechtelike dienskommissie die RDK het aanbeveel dat Selby en Banenging die rechter-president van die Ooskaap formeel geskors word nadat hy aan wangedrag weens seksuele teistering skuldig bevind is. Crazy man, crazy. Dan praat hulle Gauteng se skoolplasing aansoeke oop en dan is natuurlik volgende week woensdag as ek het reg het. En is vir my crazy om te dink hoe hulle in die nuus sê dat daar omtrent 16 skole nodig is en al daai tipe dinge. Maar hierdie het ons gesien kom. Dit is nie asof iemand net iewers skielik 100,000 kinders gehad het nie. Ek meen het is 'n bevolkingsprobleem oor 'n lang tydperk. Skole moet opgerig word soos jou bevolking opgaan. En nou raak het 'n absolute krisis om te weet dat iets soos 138,000 kinders moet geplaas word nog. Orendal bring by 'n pleit dooie na Pretoria. Nou Retief Orendal het maandag persoonlik die Unie gebou in die parlement van politie in Pretoria aangedoen om president Cyril Ramaphosa en die waarnemende minister van politie te vra om dringend in Nelson Mandela Bay in te gryp. En ek dink ons allemaal stem saam, man. Allemaal stem saam. Taalgebruik en leerling rij bewijstoetse bevraagteken. Nou, een aansoeker in George het glo gesê dat hy die leerling bewijstoets reeds meer as 5 keer gedryf het, ondanks herhaaldelike voorbereiding. Wel is meer ding, ek dink baie van die mense trek daai deur. Rasie trek in Kunu nader vir komende toetse. Dit is interessant om te sien dat hulle dit doen vooral met die Argentinië wat ons nou gaan aanvat. So kom ons kyk hoe daai gaan deurtrek. Maar ons moet die dokter, ons moet hom trou. Ons moet hom vertrou. Wat anders kan ons doen? Ons moet die dokter vertrou. Rasie het ons nog nie teleurgestel nie. Maar die Here is een genade, glo ek nie, hy sal nie. Maar ons wag vir daai hom. En dan die laaste storie bietjie uit sosiale media uit die taal Toffie. Verstaan die woord uit jou kind se digitale wêreld. Nou, dit is 'n groot ding, want, dit is as baie woorde wat deurtrek. Jy weet, flaterfilm, Guter, Googleplex, algoritme, diepfop in nies, katvis, kritiese denke, meta heelal, en dan, hulle sê, so oorredende ontwerptechnieke, en dan skermkiekies wat jy ook kan doen, en dan, dis nie die name wat uitkom, skermkiekie, nee, is 'n screenshot. Verstaan jy? En dan krijg jy katvis, 'n persoon wat met 'n valse online identiteit voorgee dat hy sy iemand anders is. Ek was altyd bang, ek word gekatvis. Maar ja, jy kan 'n bietjie meer daaroor gaan lees. Ek is daarom bly om te sien dat die Amerikaanse woorde nog nie met dier deurgekom het nie. Praise the Lord. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy a King Cars.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

Het is moeilijk om het niet te wezen, niet blij dat ons Afrikaans is, meneer Jai voor ons zegt. Het is Afrikaans, man. Ken je die wegvat van ons? Al wil je, Jai, trots Afrikaans, Vincent Gordon, dus die liefde van tel. Zullen ze zeggen, wie ons om te bekleiden, is 25 minuten. Net nog die tijd van 7. Hier die biedt lekker luisterstasie. Welkom op Babiaans Wild Run op die 8e tot die 10e augustus 2026. Nou hou je van 4x4 avontuur en die natuur, dan is die Kugel Babiaans Wild Run is sommer die 4 Explore Adventures net vir jou. Sluit by ons aan vir 'n 3-dag begeleide selfry 4x4 toer deur die Ribe en Assemroebe in Kouga in Babiaans gebied van die 8ste tot die 10de Augustus 2026. Nou jou pakket sluit in 2 nagte se verblyf met aandete en ontbyt asook alle parke bewarings en toegang gelde. 'n 4x4 met lawe stekke en goeie grond en vryhoogte is noodsaaklik. Nou onthou dit is 'n regte Een bykie bos skoonmaak en een pad oopmaak kan deel van die ervaring wees. Plek is beperk, so bespreek nou. Vir bespreking of navraag, kontak vir Johanne by 071-910-2651 of volg 4 Explore Adventures op Facebook. 4 Explore Adventures beleef die wilde kant van Kouga en die Babiaans. Maar meer inligting kan jy dan kry, wat jy vir my glo gaan gesels, liefste direct met die mense, om seker te maak, jy het al die dinge wat jy moet hê. Dit vir my kant af, dames, hier is lekker om saam met julle te keir op hierdie dag. Sier bykie vir my dier, julle verjaarsdag boodskap is 7:50 sal ons dit lees, net voor ons groetheid dan nader aan die 9:00 se kant voor ons oorgee. Vir meneer JK op JKB. Altijd lekker om een luisterweem in julle karre, huise, kombuise, kantore en allerhande lekker dinge te sit. Nou sê vir julle baie dankie vir al die prachtige boodskapies wat julle ook deerstuur. Motivation en verkeer nies, julle maak rarig my hart vir my so bly. Lisa natuurlik 'n bietjie onder die weer, so ek is op my ouens om vandag om saam met julle deur te trek op hierdie pragtige dagie. Nou dames en heren, het is lekker koud buiten, so ek hoop daarom jylle bly warm, want anders gaan jylle om vol meer as wat jy denk jy gaan. Dit kan ek vir jou beloof. Maar kom ons trek deur, nou man, toe wat ons dank net een klein bykie kan warm maak met hierdie ene. Nou ek laat by die song, want hulle sê, doen jou best, want God, doen die rest. Die vat ons raag uit en die lekker nabaliekies op die lekker luisterstasie. So bly een geskakel, man, as die lekker ene. Yeah. See, hi Jack nie, hierdie gee ek maar net.

0: see you now. Die ken jy vir my.
1: Ons werk hier met God.
2: Stop hom.
3: Salami stop hier, Markie Sok, wie waar of wat nie, die natuurlijk is ons lekker lawe liekies by lekker luisterstasie. Ons het Bibi Key, ek het weggestap, en Marlo van de Merwe met ouwens soos ek, en dan Nicholas Lau met Werf Bobby Jan, en as hier ons spaar vir morgen, dan gesels ons bykie morgen met niemand anders te as, meneer Nicholas Lau en Pieter Price. So bly een geskakel splinter die betreffers hier by lekker luisterstasie. 19 minuten net voor die tijd van nagamper tijd vir julle verjaarsdag, so as jy het nie stier, gaan ek jy weet, die stier het vir my dier, en dan kan ons lekker saam met die julle keier. Altijd waar ons lekker waar het is, en natuurlijk Lisa is bykie onder die weer, so as jy vandag julle dingetjies doen, denk maar Lisa, dat sy vandag kan gezond raak ook. Hier is een vieslike ding wat rondgaan vir een hele paar, as het grieperig is of maaggriep, ek weet nie, maar hier is een lelike ding wat omgaan, so kom ons kyk maar net. Om seker te maak dat allemaal is veilig. En ja, drink jou immune boosters, eet gezond, drink baie water, om seker te maak, jy kan ook boe van hierdie virus breid. Dis mos maar die winterkriebel, wat jy kry in die achterkant van jou keel, wat jy bykie aftrek. Verder is het nog lekker, ek kan julle baie dingetjes vertel, vooral op die prachtige dag van die 28ste, want dames en heren, dis Kersfees in Julie. In Julie is amper oor en voorbij, so begin en beweeg se maar nou, want jou adverteeravontuur kan hierdie jaar begin in Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid of jou funksie vandag nog radioaktief. Stuur jy op ons aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Nou ons jok glad nie, dit is die plek om te wees, maar as jy nog studeer sociale media gaan en nog jou kopie koffie geniet, gaan uit en gaan gee luisterfm live, like op TikTok. Dis natuurlijk waar jy al die lach en exclusieve onderhoude met gunsteling muzikante en bands ook sal sien. Nou, dis waar die snaakse video's achter die skerm oomblikke en hoop pret kry wat jy nergens anders al sien nie. So moet jy uitmis, jy gaan vol van Luisterfm Live vandag nog en bring sommer jou vriende en jou familie saam.
4: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
5: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakeld op Luisterfm 90.6, jou lekker luisterstad.

Laat het goed gaan, as hulle so sê, Marissa, hier by Lekker Luister Stasie. Laat het goed gaan, ek kan nie die woordnote slaan nie. So ja, dat is 10 minuten net voor die tijd vandag, hier by Lekker Luister Stasie. Dankie vir al die boodskapies en al die mense wat vir ons so deur stuur. Ek laat met man van oor die water, maak jy ook wie waar of wat nie. Vir my so lekker. Maar kom ons gaan bykie verder, het is tijd vir verjaarsdag boodskapies en ons het een hier, al die paar daar uit die blooms van die fontein, Bloemfontein. Sy wil een groot gins vir my vrou Leonie Gilmer verjaar vandag. Want net van haar sê sy moet lekker verjaar. Ek is baie lief vir haar van haar man Gareth hier in Bloemfontein. Hy is een lekker kouder hier, eindelijk vanuit naag. Lekker Gareth, welkom man, hier by die lekker luisterstasie. Ja, Bloemfontein is een ding. Kijk, ek kan baie dinge vir jou doen, maar kouwe kan een rarig vir jou doen. Stuur asseblief vir my ma Melinda, a baie groot happy birthday, man Meinard, ek is baie lief vir ma en ma en my pa, moet jy die trip na Stormsrivier Village geniet, ek sien jy die saterdag, oh, dis lekker man, ooh, I loved it, so ja, Meinard sê daar so vir ma Melinda, happy, happy birthday, ja, ek sien allemaal sê, Lisa moet gezond drank, ek stem saam man, ai Lisa, Lisa Mer, sê moet van een gezond drank en ons mis van maar hier met haar hyena lachie op die lekker luisterstasie. As my goos. So ja, dit is hier op die lekker luisterstasie. 8 minuten net voor die tijd van 8 uur nies. Dan is dit die laaste uur wat ons vir julle gaan accompany hou hier. En ja, soos ek sê, Kersfees in juli, kan ek die mis nie. Gaan my hierdie na Blackbird toe. Ek denk ons elke keer kort so bykie van hierdie vibe vermoorde.

0: Ora, se mergeți în Ligă Voară, Kurt Liesel, Peters, Blackbird, găsit praise, I'll praise you in the valley, praise you everywhere. Kom ons gaan kijk nog wat sê ons verjaarsdag, paar boodskapjes wat ons oor het.
1: Hi Gerkie, kan jy net asjeblief verjaarsdagwense oordra na Melinda? En vir haar sê, ek sê sy met een baie, baie, baie lekker dag hier. Ek weet haar man bederf haar altyd. En ja, hopelijk sien ons haar in naweer. En sy met haar dagie geniet hoor. Mooi dagie. Bye.
0: Baie dankie dame, sê baie geluk met jou verjaarsdag. Leonie, geniet jou dag ver van die huis af. André, Zurita, Zandrei en Zinei.
2: Goeiemorgen, we graag Chantal Maaiburg. Baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Hoop sy word baie bederf van Benedien en Malcolm Brown en die kinders.
0: Ja, oh, al die boodskap is verdeerkom. Laat my hart sommer chocolates pomp vir julle custard gesigte. Kom ons krab rond in die nuus.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, die MK-partij glo Andrea Johnson word beskermd teen aanspreeklikheid en Donald Trump sê die VSA het aanvallen op Iran gestaak na versoek van hernieuwde vredesgesprekke. Ek is Gerrit die Jager van Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemorgen. Die MK-partij het president Cyril Ramaphosa se vinnige aanvaarding van advokaat Andrea Johnson se bedanking as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie gekritiseer. Die president het haar bedanking aanvaar na aanbeveling deur die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi, en die nasionale direkteure van openbare vervolging, advokaat Andy Mtsibi. Mzwaleni Mai van die MK-partij het aan Newsroom Africa gesê, Johnson se bedanking behoort nie te keer dat beweringe oor haar geskiktheid vir die amp formeel ondersoek word nie.
5: We do not challenge the fact that everyone has got a right to resign in all of that. But what we don't think everybody is a right to escape accountability. The rogue activity that Advocate Johnson was propagating in that IDEC is now seemingly going unpunished. Mm-hmm. And all this with the permission of the minister, the NDPP and the president.
0: Die Suid-Afrikaanse suikerrietkwekervereniging het die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Park Stel gevra om die tariefmeganisme vir suikerinvoere te finaliseer om werklikhede in die huidige plaaslike suikermark te weerspieël. Nuwe data toon 94.984 ton suiker is tussen Januarie en Mei ingevoer teenoor 55.213 ton in dieselfde tydperk verlede jaar. Die internasionale handelsadministrasie Commissie bepaal tans of die bestaande suikertariewe die mededingend is. Die vereniging sê elke ton plaaslike suiker wat deur 'n ingevoerde ton vervang word, het 'n regstreekse uitwerking op kweker inkomste. Afriforum sê Gauteng kan volgende jaar weer 'n skoolplasingkrisis vir graad 1 en graad 8 leerders beleef omdat die aanlyn toelatingsstelsel te laat oopmaak. Die organisasie sê meer as 400.000 leerders sal binne 'n kort tydperk geplaas moet word. Karim Bloem van Afriforum sê die laat opening van aanlyn stelsel en toenemende druk op skoolkapasiteit kan tot vertragings met plasings van leerders lei.
6: Ouers moet hulself daarom voorberei op 'n moontlike plasingsstryd en om potensiële probleme uit te skakel wil ons ouers aanmoedig om die leerderregistrasie so gou as moontlik volledig af te handel en alle vereiste dokumentasie nie net aanlyn in te dien nie, maar ook binne 3 dae by hul voorkeurskole ook in te dien.
0: President Donald Trump van Amerika sê hy het besluit om voorlopig aanvalle op Iran te staak omdat die lande wat as bemiddelaars optree weer vir vredesonderhandelinge gevra het. Die onderbreking volg na 2 weke se volskaalse Amerikaanse aanvalle en wraakaanvalle deur Teheran. Iran ontken dat regstreekse onderhandelinge plaasvind. Trump waarsku dat hulle aanvalle sal hervat indien 'n nuwe skietstilstand nie bereik word nie. Hy het wel gesê hy is optimisties dat die oorlog kan eindig.
7: We've pretty much destroyed their military. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. And we're meeting, and, you know, good things can happen, I guess. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting a break.
0: En dan nuus, want 'n staatebond spele vir ons bring glimlagte vir Suid-Afrikaners. Suid-Afrika het gister nog 2 medaljes in die swembad gebyt en sy medalje oes staan nou op 11. In die mans se 50 meter borsslag het Michael Hooley in 26,77 sekondes silwer gewen. Die Australië Sam Williamson spog met goud en Adam P.T. Ramsey van Engeland met brons. Erin Gallagher, wat aan haar laaste spele deelneem, het in 57,39 sekondes brons gewen in die vroue 100 meter vinderslag. In die rystoel 'n basketbal item het Suid-Afrika se mans die span van Maleisië met 13-10 verslaan. Hulle sal vir die halve ronde kwalifiseer indien Skotland in die laaste groepwedstryd met Wallis afreken. Wel is baie bly om die medaljes te bring. Daar's 11 wat al klaar op die lys is. Kom ons wens dit raak meer. Jou finansiële aanwysers wat die nuus dan klaarmaak met rand wat verhandel teen R16.77 teenoor die dollar. 'n euro kos jou R19.8 en 'n Britse pond R22.31. 'n Bitcoin verhandel teen $63,256. Die prys van goud $4,049.66 per fyn ons en Brent olie is op $89.73 per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin streng om die tyd van 9 se met JK op JKB. En is trots gebring en geborg as jy voorloper in die metaalbedryf is daar net een naam en dit is al Goa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy al Goa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, al Goa Steel.
8: Jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
9: Gados. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast, tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan oorry, in die stadslewe groet.

So passive aggressive is die man homself. Feeslied met meneer Steve Hofmeyer, prop Gogga en die ongroot gepraat van toon stoot kaalvoet oor die dansvloer met jou. Ek moet eerlik sê die eerste keer toe ek daai liedjie gehoor het, ek nie kaalvoet gehoor nie. So ja, dit was nogal 'n baie ongemaklike storie toe ek hom vir die eerste keer geluister het. Maar dit is baie lekker. Hierdie be lekker luisterstasie. Is baie lekker om saam met julle te kuier. Is 25 minute net na die tyd van 8. In ons geweste, paai loop beautiful, alles loop van ons lekker deur. So ek kan regtig nie kla nie, man. Dit is so mooi week. Die laaste rukkie ook met verkeer. Ek sien baie van die padwerke is ook so van aard en uit die naag in Dispatch en in Port Elizabeth waar hulle baie van die padwerke nou doen. Dis ons voor die leksie. So dit is mos maar hoe hulle hardloop nou om alles weer mooi te maak, om al die goed onder 'n nuwe kombers in te vee. I don't know. Maar ons wens maar vir die beste toe. Wil net vir die mense sê dat die laaste kans om te registreer vir die stemmery is natuurlik in die begin van Augustus. So maak so as jy 'n stem wil hê hier op jou munisipaliteit en op jou dinge. Maak altyd seker jy is deel van jou gemeenskap en weet jy wat, op die einde van die dag, jy selfs as 'n normale wouter of 'n stemmer, as ek so kan sê, kan ook 'n verskil maak. Ek sien baie, veral in uitnaag area, ek weet Dispatch is ook baie aktief met gemeenskapsprojekte waar die gemeenskap by mekaar kom om die areas mooi skoon en baie keer selfs die reparasies te doen in van die areas. En dit is my so mooi om te sien dat die mense sê wie wat, ons bly hier, ons loop hier, ons doen al ons dinge hier, so ons sal seker maak, dit is van so aard reg vir ons kinders, kleinkinders en agterstand van die familie. So ja, dit is vir my absoluut great, man. Maar ja, ons werk om die heer nog so paar minuut en dan is dit tyd vir my om julle te groet op hierdie prachtige dinsdag, die 28ste Julie sokkerdag vir internasionale manne. En ek sien Banyana ongelukkig gisteraand verloor teen Tanzanië in die Vroue Afrika beker. 'N bietjie hartseer. Maar ons weet, hulle gaan hulle name weer baie hoog hou, maar die state waar ons spele, ek dink ek is die bragging rights deesdae om so gelukkig te wees om al 11 medaljes op die lys te hê en hopelik nog meer wat vir ons gaan deurtrek. So kom ons regtig ons goeie gebede op vir al ons atlete en ek weet baie van hulle moes op hulle eie voete daardeur kom, nê? Baie moere moet op hulle eie voete daardeur gekom het, hulle eie geldjies bymekaar gemaak het, eie fondsinsamelings net om deur te gaan na die state waar ons spele. Toe haal my hoed vir af, man. Gaan bietjie volgende week gesels ook met julle oor mense in plaaslik hier in ons area wat absoluut fenomenaal doen as dit in sport is, of selfs ons het 'n jong junior, meneer Suid-Afrika, ja, hier in ons geweste. En gaan kyk om 'n bietjie op die radio te kry, dat ons bietjie kan hoor wat is alles in sy dinge. En ek weet ook, hy hardloop 'n baie groot anti-bully campaign, wat baie naby is in my hart ook. As dit kom by bullies, ek het nie baie tyd daarvoor nie, ek was baie geboelie in my lewe, en ek is nie baie fanatical daaroor nie, dis hoekom ek komediant werk begin doen het daai tyd, is my bullies op hulle plek te sit, en ek het dit gedoen vir amper 15 jaar, en nou trap ek maar bietjie terug. Nou kan iemand anders die bullies beklei. En ek doen dit maar my privaat hoedanigheids wat ek het doen op verhoog. So ja, JK staan al reg om oor te vand van my af. Hier op die lekker luisterstasie natuurlijk JKB, Jacques-Kilian Brandt van 9 tot 12 maandag tot vrijdag. Dus kan nie wag om te hoor wat die man altyd vir ons deurgee en vir al die stukkie padkos wat so diep in die hart slaan baie van die kere. Paar minute weg om te kyk wat gaan alles aan op ons Anies hoofdtrekje en dan werk ons om dier na die groet seisoen toe.

0: So as julle nog so een of twee treffers wil hoor, sal ek hom oopmaak vir die speellys. Asseblief stuur dit vir my deur, dan ek dit vir julle kan laai, want dit gaan nie net oor my nie, dit gaan om seker te maak julle het ook alles wat julle wil hoor of daai ore triekel. So stuur dit vir my deur en dan kuier ons lekker saam. Onthou die nommer vir Luister FM vir verjaarsdag of enige iets is 082-333-667. Standaard data tariewe geld. So dit beteken as jy wifi het op iemand anders se naam, dan betaal jy nie 'n sentie, maar as dit dan verder is, mag jy dalk in 'n bietjie van 'n probleem kom met airtime. Maar dit is nou 'n jy probleem.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Luister FM, nuus hoofdrekke.
0: In die nuus hoofdrekke wat lei reg tot by jou nuus om 9. Dokters sonder grense is bekommerd oor die mediese toestand van migrante op Suid-Afrikaanse grense. MK-party groei Andrea Johnson word teen aanspreeklikheid beskerm en meer as 100 word in Frankryk aangehou of ondervra oor brandstigting. Dit is jou nuus hoofdrekke, dit lei reg tot by jou nuus om 9, so bly ingeskakel.

0: Everybody wants to say part two. Good dance about my boss. Say Daniel Wesley. Days like these. Wel is daar soos die wat jy 'n warm ding moet aantrek. Want dit is redelik chill is my te kan. Dit kan ek jou beloof. Dit gaan ek jou baie vinnig warmer raak. So ja, vir die volgende dag of twee. Een klein bietjie kouerige weer natuurlik vir Port Elizabeth en Uitenhaag area. Kyk jy na Uitenhaag dispatch 7 en een maximum van 20. Port Elizabeth 11 en 19 graden. Nou let de waarschuwing uitgesit vir een hoëdruk stelsel wat natuurlijk vandag en morgen sal lei. Sneeuval verwacht word oor hoë liggende areas en bou ek baie koue toestande oor die Ooskaap, meer buiten as Mandela Bay met reën as binnen, maar kyk maar net uit vir daaiene. Van my kant af, ek groet julle, vang julle morgen selle plek, selle tyd hier op die lekkere luisterstasie. Los julle met lekker treffers, ons het Snotkop, Douzy, Eden en nog vele meer. Bly geskakeld, JK is net hier na my.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By Edublocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by Edublocks PE of besoek www.edublocks.co.za. Edublocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Nigerië versoek Suid-Afrika meer te doen om xenofobiese aanvalle te keer. Aanklagte teen die hoof van misdaadintelligensie teruggetrek en Patrick Dlamini nader die hof oor sy skorsing. Nigerië versoek Suid-Afrika meer te doen om xenofobiese aanvalle op Nigeriërs en ander Afrika-migrante te voorkom. Die beroep is gedoen tydens gesprekke in Abuja tussen Nigeriese amptenare en die Suid-Afrikaanse afvaardiging onder leiding van die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola. Nigeriërs sê die herhaalde aanvalle plaas druk op die verhouding tussen die twee lande. Minister Lamola sê die Suid-Afrikaanse regering staan sterk gekant teen xenofobie, rasisme en diskriminasie. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motsebe, het die aanklagte van korrupsie teen die hoof van die misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, teruggetrek. Aanklagte teen 7 ander medebeskuldigdes is ook teruggetrek. Motsebe se besluit volg op 'n vertoë van die beskuldigdes en advies van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC. Die nasionale vervolgingsgesag sê ondersoeke sal voortduur, om die terugtrekking is nie 'n finale besluit nie. Die DA in die Ooskaap versoek die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, om in te gryp in Nelson Mandela Bay se misdaad en bende krisis. Die party vra 'n duidelike tydlyne vir die herstel van gespesialiseerde polisieering kapasiteit, operationalisering van 'n gesamentlike operationele sentrum en die verbetering van aanspreeklikheid. Die DA se Retief Onendaal sê die party doen 'n beroep op dringende ingryping deur president Ramaphosa. Die burgerregteorganisasie AfriForum waarskei ouers om voor te berei vir moontlike probleme met Gauteng skoolplasings vir die 2027 akademiese jaar. Die aansoekportaal vir graad 1 en graad 8 leerders open op 5 Augustus en sluit op 4 September. AfriForum se Karim Bloem spoor ouers aan om vroegtydig aansoek te doen, alle vereiste dokumente binne 3 dae in te dien en bewys van registrasie te behou. Sy waarskei dat die provinsie nog 'n plasingskrisis kan ondervind. Die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskoöperasie, Patrick Dlamini, het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om sy voorsorgskorsing te betwis. Dlamini vra dat die hof die skorsing onwettig verklaar en voer aan dat die OBK-raad nie die besluit heroorweeg het nie. Die skorsing volg op 'n klagte deur 'n anonieme vluitjieblaser. Die OBK het nog nie op die hofaansoek gereageer nie. Internasionale nuus. Die polisie in Toronto ondersoek 'n skietvoorval by die VSA se konsulaat nadat 'n skoot gister op die gebou afgevuur is. Beampte buite die konsulaat het die skoot gehoor en 'n wit voertuig sonder nommerplate sien wegry. Die polisie het die voertuig kortliks agterna gesit, maar die jagtog om veiligheidsredes beëindig. Niemand is beseer nie. Sportnuus, cricket. Die West-Indiese eilande die derde dag van die tweede toetswedstryd teen Pakistan op 126-7 in hulle tweede beurt afgesluit en beskik oor 'n voorsprong van 155 lopies na 'n dramatiese dag in Trinidad. Pakistan het die oorheersende posisie verspeel deur van 244 vir 3-1 te stort tot 'n totaal van 282 almal uit, met Justin Greaves wat sy beste balsyfers nog met 25 aangeteken het. En dan jou geldsake nou. Goud is $4,037 1 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $85.50. Jou rand is R16.82 teen die dollar, R19.11 teen die euro, R22.35 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,451. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie Dinsdag die 28ste Julie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd daar op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager sou gevlieg op die Grootbek Breakfast van môre selfe tyd, selfe plek, 6 tot 9. Hier is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot ons aan huis die good morning, goeiemôre. Jason Donovan en Kylie Minogue especially for you. Hierdie program is especially for you. Thank you.

0: Prachtig, Bobby van Jaarsveld met Spielkie en Jason Donovan en Kylie Minogue, especially for you.
1: Luister FM, weer.
0: We gaan naar jou weer toe vir vandag, dinsdag 28 juli, Plettenberg Baai 12:17, Gramstad 10:13, Mthatha 9:14, Queenstown 8:11, Graaf-Reinet 9:12, Craddock op 9:13, Port St. John's 15:19, Bishu 11:14, Oos-London 14:17, Port Elizabeth is op 13:17, Jeffreys Baai 12:17, Uit en Naag Dispatch, goeiemôre julle, 12 en 16 grade. So jou weer vandag is dan soos volg. Jou weer in Port Elizabeth en omliggende bewolk met kans vir reën tot en met 80% en jou wind is vars in 'n suidoostelike rigting. As ons bietjie aan na jou windspoed dan nou kyk wat hy gaan maak dan nou vandag, jou windspoed op na 22 tot 24 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil ook baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 en steun ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Kranendrup, toiletelek, wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op seder 27. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
6: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fietjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
0: Maak seker ek maak 'n draai by Arabesk. Dis so amper 20 minuut oor 9 en is daai tyd van die oggendtyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here en is saam pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
7: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Het jy geweet God het jou die vermoë gegee om jou eie woorde te kies? Jy's nie 'n papegaai wat net sê wat jy leer of engele wat net die dinge van die Here verkondig nie. Jy het die keuse om jou eie woorde te kies, jou eie woorde te praat en daai woorde sê die woord sal in plek val. Job 22 vers 28 en 29 bevestig hierdie gesag. Hy begin en sê, you decide something, jy oordink iets. Dan sê hy verder, you decree it, jy sê dit, en dan eindig hy, it shall come to pass. Nou as ons hierdie voorreg het, en ook hierdie verantwoordelikheid het, dan moet ons dit reg gebruik. En ek wil jou vandag net herinner aan 'n paar geloofverklaringe om te maak, sodat jy die hand van die Here beleef in jou lewe. Maak vandag hierdie volgende belydenis en verklaringe. Ek verklaar, God is aan my kant. Ek en God saam is die meerderheid. God is aan my kant. Maak hierdie verklaring. Geen wapen wat teen my opgeneem word, sal suksesvol wees nie. Maak hierdie verklaring. God seën my met die begeertes van my hart. Maak hierdie verklaring. Ek is gevul met die kennis van God se wil. Wat van hierdie verklaring? God verheug hom in my voorspoed. Of bely vandag, ek is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, my blare verwelk nie en ek dra vrug. Verklaar vandag, ek is 'n gunsgenoot van God. Verklaar vandag, ek gaan op en nie af nie. Verklaar vandag, ek is buite bereik van die vyand. of verklaar vandag, ek is 'n kanaal vir die Gees van God. Wat het ek so pas gedoen? I decided and then I decreed. En nou sê die woord, what I decree shall come to pass. Dit sal waar word, dit sal in plek val. Hoe weet ek dit? God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Wil jy nie ook vandag woorde van hoop uiter en in jou hart oortuig wees dat God sy woord waar maak nie? Maar net soos die mens sê, is wat die mens sal hê. Bid saam met my. Here, dankie dat jy ons gesag gee, vermoë gee, om ons eie woorde te kies. En dankie dat wanneer ons dit kies, sal dit in plek val. Ons kies vandag lewe, ons kies vandag hoopvolle verklarings. Ons dankie dat ons dit sal sien, in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos Weksdag 20 oor 9. Nou Leon Goosen het 'n pragtige lied geskryf. Ek weet die Here sal voorsien. Luister na die woorde, draai bietjie harder en miskien inspireer dit jou.
8: Ek weet die Here sal voorsien.

wat jy nie weer een keer wil probeer nie. Alles het net vir jou te veel geword, en het voel selfs asof God nie jou gebede hoor nie. Jy is so moeg, jy kan net nie meer nie. Jy kan nie eens meer huil nie.

sê, ek verstaan hoe jy voel, want niemand kan regtig verstaan hoe jy voel nie, niemand kan jou pyn ervaar nie. Weet jy wat, jy is reg, niemand op hierdie aarde kan jou pyn ervaar nie, maar God kan, en deur sy gees kan hy in hierdie oomblik nader aan jou kom as enige mens. As jy hom toelaat, sal hy jou toevou in sy arms, jou optel en jou deur hierdie donker tyd dra. Hy het jou onvoorwaardelik lief, maak nie saak wat gebeur het nie. Wat verby is, is verby. Hy is nog steeds in beheer. Geen ding is by hom onmoontlik nie. Hy het jou tot hier toe gebring. Hy het nog altyd vir jou gesorg en hy sal vir jou ook nou en in die toekomst voorsien. Hou sy hand vas, hy sal jou deerdra en weet dit, ook hierdie moeilike swaartyd sal verbygaan. God het dit beloof en hy is in staat om sy beloftes ten volle na te kom. Hy sal nooit teruggaan op sy woord nie. Vertrou hom weer.

Ek hoop die lied inspireer jou vandag om te sê, nie ek wonder nie, ek weet, die Here sal voorsien. Leon Goosen, na aanleiding van Pastor Morne se padkos weeksdae 20:09. So lekker om mekaar te bemoedig op 'n koelerige Dinsdag, 'n reënerige enetjie. So 'n bietjie koue dag vandag, die handjies is ijskoud hier in die ateljee. Maar ons harte brand vuurwarm hier binnekant, nê? Is so lekker om saam mee te kuier. Binnekort gaan ons jou boodskappe begin, so jy kan die boodskappe stuur op die WhatsApp nommer 082-333-367. Dis nou daai verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, daar op die boodskappe vir ons stuur, nê? En as jy klankgreep stuur, nie langer as 30 sekondes nie.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: As jou lekker luisterstasie, die boodskappe kom in, hy vra daar vir 'n liedjie van John Belcher. Ek het nou net vir my dogter baie gesê, sy's op George toe om die nuwe hoofstuk in haar lewe te begin. Cathy wat daai boodskap stuur, nou maar baie sterkte. Ja, is nie altyd lekker om hulle nou te groet wanneer dit by so iets kom nie, nee. Môre ek wil 'n gunsie vra my vrou Leonie Gilmer verjaar vandag. Wil net van sê sy met lekker verjaar van haar man Gareth hier in Bloemfontein. Neem maar mooi. Gareth daar in Bloemfontein wil net vir sy vrou Leonie Gilmer baie geluk sê wat vandag verjaar. Nou, ons is saam met julle dankbaar vir nog 'n verjaarsdag. Wil net vir Denise met haar verjaardag sê baie geluk, alles wat mooi is, vir nog baie geseënde jare. Hoop jy werk nie te hard nie. Liefde van Ruth af, wat hy spesiale boodskapie ook daar stuur, spesiaal dan net vir julle. Lekker boodskap wat deurkom net hierna, lees ons hulle of speel jou boodskap.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: So mooi enetjie daar van Monique. Ek wil vir jou 'n Christa Stein treffer. Besig met jou boodskap hier op 082-333-367. Hester, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Jacques. Ek wil net vir my oudste seun Eugene sê, hy's 48 vandag.
0: Mm-hmm.
1: Baie geluk met jou verjaarsdag, Eugene. Mag die Here jou seën en sommer nog baie jare vir ons spaar.
0: Mm-hmm.
1: Jy moet jou dagie geniet en ek is baie lief vir jou. Dit kom van sy ma, Hester. Baie dankie, Jacques. Hou jou warm en veilig ry later huis toe.
0: Ja, baie dankbaar daai Hester en aan Karel daar uit Veldrift uit. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hy vanmôre.
2: Môre, JK.
0: Môre.
2: Ek wil net vir my skoonma Hester Berg sê bye-bye liefa vir Corrie Beneke.
0: Mm-hmm.
2: Wil haar sê, vir haar ook sê bye-bye liefa en so. Ek en so, nou sê bye, ons dink baie ding aan haar en so. Bye liefa. En my ma, baby Paul, op het daarna wil ek sê bye-bye liefa vir my ma. Groete daar so, JK.
0: Yes.
2: Dat van Karel en so, nou, Delport van Veldrif, Weskaap. Lekker dagie, bye.
0: Dankie Karel en baie dankie vir die wonderlijke boodskapie wat jy vir ons stuur vandag, Rassie.
3: Morgen, JK.
0: Morgen.
3: JK, ek wil graag vir my vrou Chantel Meiberg net geluk wens met haar verjaarsdag. Sy moet haar dagie geniet en baie liefde vir haar. En het kom van my, Rassie, en ook die kinders Kylie, Bella en Sweet Chili Lily. Lief vir jou, my skat.
0: Super mooi boodskap, Piné. Kan jy met die volgende liedjie speel? Willie Hubert daar speciaal opgedra met twee seuns, Enrico en Ricus. En het is Jenny wat het stuur so met twee seuns, Enrico en Ricus. Speciaal vir julle, Jenny wat die boodskapie daar stuur. My kinders vandag 3 jaar terug Australië toegetrek. Sterkte aan allemaal wat saam ons na hulle verlang vandag, sê Elsa Thuyse. Ja, 3 jaar is 'n lang tyd, Elsa. Dink aan jou, hoor. Wil net my sister Leonie Gilmer sê geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy word lekker bederf vandag van jou sis Marina. Marina wat vir sister Leonie Gilmer baie geluk sê met die speciale verjaardag. 'N boodskap vir Gary Alistair. Thank you my love for making my life so special and all you do for me. Love you to the moon and back. Have an awesome day. Dankie JK. Nee, maar is 'n plesier Gary Ellis. Special shout out message there to you. Die liefde loop mooi, nee. Ek wil net vir Sean Povey sê sy verloofde is baie lief vir hom. So Sean Povey, jou verloofde is baie lief vir jou daar, nee. Wil net vir Denise met haar verjaardag sê baie geluk, alles wat mooi is en nog baie geseënde jare, hoop jy werk nie te hard nie, liefde van Ruth af. Ek dink amper ons het daai na gelees en hulle het daai boodskapie dan ook ontvang. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent, Freddy en Chantel. Ons eie Chantel sê vat weg die seer en ons eie Mora sê hoor my.

0: is Morras met Hoor My. Ons hoor jou Morras en Freddie Nest en Chantel. Dan sê Chantel vat weg die seer. Besig met jou boodskappe en Sunay sê die volgende.
1: Môre JK.
0: Môre.
1: Sunay hierso van Veldrif. Ons wil net graag vir Steven en Rina sê. Ons is baie lief vir hulle, ons mis hulle. En hulle moet hulle dagie geniet. En ons mis hulle allemaal. En Steven moet nou uit die kombersa uitklim, want hy het nou klaar geslaap en sy moet nou wakker word. Mooi dagie vir julle allemaal, mis julle hoor. Bye.
0: Dankie Sunay, hier is JK, dankie vir ons spatkos en vir die Here Jesus, dankie vir ons reën. Dan vir man lief Henny, baie dankie vir jou liefde, ek lief jou tonne vol. Mooi dag en warm bly Isabel. Dankie Isabel ook vir daai goeie mooi wense wat jy vir ons deurgee, nê. Ja, altyd lekker om die boodskappe te hoor en dit vir jou te kan speel.
2: Goeiemôre Etienne.
0: Dink is verkeerde boodskap daai. Ja, iets so 'n bietjie dink ek laat deurgekom. Maar dit is nog tyd vir lekker musiek. Citywide, kom ons hoor wat sê hulle.
3: Hi. Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Ek wil herinner, het is een bykie later in die program 20:10. Gesels een bykie met Lou van den Heuver, met die splinter nieuwe enkeltref, Jy's my son, Jy's my son, en my nie vergeet om in te skakel nie, dit is nou so 20:10 vandag, gesels ek met Lou van den Heuver, rondom sy splinter nieuwe enkelsnit, dit is net so na boerepompie vandag. Hier is een groot treffer, en hierdie is Rick Ashley.

such a classic, Rick Astley, Together Forever. Hierdie boodskap, J.K. Rina van Swartkops wil net vir die ou Gilmer sê baie geluk met haar verjaarsdag. Mag ons vader hier nog baie lang spaar. Dankie vir die pragtige muziek, J.K. My lekker luisterstasie. Rina, baie dankie, sê jou boodskap aan Leonie Gilmer. Ek hoop sy ontvang hy pragtige boodskap. Nog so 8 minute, dan is dit nie tyd 10 oor 10, is dit die boerepompie, wat ons lekker vir jou gaan speel dan, baie belangrik ook, en dan gesels ek met Lou van den Heever, so 20 oor 10. Nou kom keur hierdie saterdag by Laerskool Tjaart van de Walt, se Tjaart 7 vir 8:00 tot 3:00 die middag. 14 skole neem deel aan 'n opwindende rugby en netbal wedstryde. Geniet stalletjies, gesigverf, springkasteel en Toyota wat hulle nuutste voertuie gaan uitstal. Luister FM saai regstreeks uit van 9 tot 12 met die lekker luister lorry. Toegang is R20 volwassenes, R10 vir kinders en Tjaart leerders in skooldrag kry gratis toegang. Moet dit nie misloop nie, daai is 'n regte tyd.

pragtige lied van vanaand oor Rihanna Nel wat daar lekker sing. 5 minute weg van nuustyd, hierdie boodskap môre. Wil net 'n gelukswense stuur aan Alexander Becker. Dis met sy 87ste verjaarsdag vandag. Hoop hy het 'n bederfdaggie en wens hom al die seëninge toe in die tyd van Adrie en Ian Sharp af. En dis aan Alexander Becker, 87, Adrie en Ian Sharp. Sê vir jou baie geluk. Rina sê sy geniet die musiek. Ek is bly. Sê tog net vir Hetty Barnard sy met lekker verjaar. Nog baie lief vir haar. Kom van Rina af wat ook daai spesiale boodskapie stuur daar. Tyd vir basiese lied en dan is dit nie tyd.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis nou 10:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Andrea Johnson se getuienis vir die Madlanka Kommissie duur voort. Nigerië versoek Suid-Afrika meer te doen om xenofobiese aanvalle te keer en mobiele data behoort nie te verval nie. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie advokaat Andrea Johnson sy na verwagting vandag haar getuienis voor die Madlanka Kommissie van Ondersoek in Pretoria voortsit. Die kommissie ondersoek die saak teen 7 misdaadintelligensiebeamptes onder wie die hoof Dumisani Khumalo wat van bedrog en korrupsie aangekla is. Hoewel die aanklagte teen hulle voorlopig teruggetrek is, ondersoek die kommissie of ondersoekers voldoende bewyse gehad het voordat dagvaardigings aangevra is. Nigerië versoek Suid-Afrika meer te doen om xenofobiese aanvallers op Nigeriërs en Afrika-migrante te voorkom. Die beroep is gedoen tydens gesprek in Abuja tussen Nigeriese ambtenare en 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging onder leiding van die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola. Nigerië sê die herhaalde aanvalle plaas druk op die verhouding tussen die twee lande. Die stad Kaapstad het 35 nuwe junior brandbestryders verwelkom wat die brandkadet opleidingsprogram suksesvol voltooi het. Hulle sal by die brandweerstasies reg oor die land ontplooi word. Die stadse brand- en reddingsdiens is onder toenemende druk weens die groeiende vraag na sy dienste. Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê die werkslading van brandbestryders in Kaapstad neem voortdurend toe. Die DA in die Oos-Kaap versoek die waarnemende minister van polisie Fairos Kachalia om in te gryp in Nelson Mandela Bay se misdaad en bende krisis. Die party vra duidelike tydlyne vir die herstel van gespesialiseerde polisieering kapasiteit, die operationalisering van 'n gesamentlike operasionele sentrum en die verbetering van aanspreeklikheid. Die DA se Retief Onendaal sê die party doen ook 'n beroep op dringende ingryping deur president Ramaphosa. Lede van die parlement LPs het weer bevraagteken waarom mobiele data verval. Die LPs het 'n toesigbesoek aan die MTN hoofkantoor in Roodepoort afgelê. MTN en Vodacom het die onafhanklike kommunikasie owerheid UKASA hof toegeneem oor die opgedateerde reëls van die eindgebruiker en indek rekenaardiens handves. Die opgedateerde reëls poog om onder andere die verval van data te beëindig. Die LPs sê daar's geen tegniese redes waarom mobiele data moet verval as verbruikers dit nie binne spesifieke tyd gebruik nie. Internasionale nuus, die DRK sê die huidige Ebola virusuitbrekings die vinnigste groeiende in die geskiedenis. Die dodetal as gevolg van die uitbreking het sê dit my tot 1405 gestyg. Die Bundibayo stam wat die virus dryf die huidige breking aan. Daar's geen enstof vir hierdie stam nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie monitor die situasie na mate vrese toeneem dat infeksies die land se grense kan oorsteek. En aan geldsake, goud is $4,048.42 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $84.61. Jou rand is R16.78 teen die dollar, R19.18 teen die euro, R22.30 teen die pond. 'N Bitcoin is $63,494. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Alle sounds there of mixed emotions. You want love, Mo Maria Maria. En die broer sê, ons kom 'n bietjie huis toe. Ek wil jou vertel dat die SSK Ankerieland het in Augustus 2025 amptelik 'n splinternuwe hoofstuk saam met die ou Hemansdorpse koöperasie begin. Die uitenaagtak het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinternuwe oorgedoene winkel, presies op dieselfde plek as die ou Hemansdorpse koöperasie in 33 Kraddokstraat uitenaag, waar ons as Ankerieland SSK se naam met trots uitbeeld. Nou, ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan kliënte en die gemeenskap soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, harde ware, veeartsnyprodukte, kruideniersware, kleingraan en vele meer. Kom geniet Vrydag 31 Julie die dag saam met ons verskaffers en personeel wat meer inligting sal deel oor ons produksreekse, versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM sal regstreeks vanaf die tak uitsaai en daar sal heerlike worsrolle beskikbaar wees om te geniet. Ons lese is werksaam en wensaam. Ek hoop ek sien julle Vrydag by Ankerieland SSK. Ek hoop julle kom maak 'n draai en geniet 'n lekker worsrolletjie sommer saam met ons. Daai klink na 'n plan, hè. Dit gaan baie baie lekker wees. Maar ja, ons moet seker 'n bietjie kyk wat maak jou weer nou nog vir vandag hierdie Julie die 28ste.
1: Luister FM.
0: Minimum maximum temperature vandag, Plettenberg Baai 12, 17, Gramstad 10, 13, Mthatha 9, 14, Queenstown 8, 11, Graaf-Reinet 9, 12, Kraddock 9, 13, Port St. John's 15, 19, Bishu 11, 14, Oos-London 14, 17, Port Elizabeth, jy is op 13, 17, Jeffreys Baai 12, 17, Uitenaag Dispatch 12, 16 grade. Sê jou weer vandag is maar reën met bewolk met reën tot en met 80% en jou wind is vars in 'n suidoostelike rigting. Nie te sleg in die oggend nie, maar vanmiddag so 22 tot 24 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Binnekort gesels met Lou van den Heever rondom sy nuwe enkelsnit, maar right is daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir 'n boerepompie of sommer net lekker boere musiek. Kobus Gou sê vet pret, ja, hoekom dan nou nie 'n bietjie vet pret vir ons daar nie? En dan net daarna sal dit die konsertina meesters wees.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Raise a Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Raise a Wall, transforming properties with strength and style.
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Tyd aangestap na so 21 minuut oor 10 op Luister FM op die JKB en is Jacqueline wat saam met jou kuier. Ek hoop jy is ingeskakel en jy kuier heerlik saam met my. En soos ek beloof het, gesels ek vandag met Lou van den Heever. Lou, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, JK, en goeiemorgen aan die luisteraars. Ek hoop julle het 'n fantastiese sonskyndag daar so in die lekker see omgewing. Dit is my voorreg om saam met julle te kuier vandag. Ek hoop het gaan goed al by julle.
0: Het gaan goed, baie dankie, maar die son skyn nie, dit reën vandag.
1: Ja, nee, kyk, ek moet sê die wind steek hier op in Centurion waar ek myself bevind op die oomblik. En die wind, so ligte briesie wat ek dink gaan later ook nog verder opsteek soos wat hulle aanspraak maak op dit, maar kom ons hoop vir die beste.
0: Lekker, maar Lou, kom ons gesels gou so 'n bietjie. Waar het jy groot geraak? Waar kom jy oorspronklik vandaan?
1: Ek het groot geword, wel gebore in die Noord-Kaap natuurlik, so 'n bietjie in die Transvaal, my hoërskool loopbaan klaar gemaak, en woonagtig in Pretoria. Dis maar waar die bedryf maar ook actief is, en ja, die liefde van musiek op hoërskool al begin, vind nog in die goeie oud daar, soos hulle sal sê, toe ons nog kadettorkes in drillpaleton gehad het, wat het verpligting was, jy weet, so ons het daar bietjie die die musiekvoelers uitgesteek en maar altyd maar probeer om die room te karring dat het botter word, jy weet.
0: Maar vertel my, is jy die uitsondering op die reel of is die familie musikaal?
1: Nee, glad nie. Ek dink ek is die uitsondering van die reel. Hopelik sal my seentjie dit ook oorvat en dit 'n bietjie verder vat in die gene afsaam. Maar op die stadium van die geveg was dit... Ek kan vandag nog nie eintlik vir enige iemand verduidelik, jy weet hoe dit gekom het, dat ek actually begin het met musiek nie. Begin maar met die normale gitaar speel om die kampvuur, seker maar om daar een speciale iemand te beïndruk. Maar op die einde van die dag was dit ongelooflik lekker. Ek het al op die ouderdom van klein begin orgel lesse neem, jy weet, meer orgel gespeel, so van graad 1 se kant af, en ja, ek het dit... die blootstelling gekry van dit, en toe later een paar ander muziekinstrumente aangeleer, en so die liefde van muziek en skryf, val skryfwerk, het begin al van kleins af, ja.
0: Nou Lou, jou loopbaan strek so min of meer oor 18 jaar, waar het vir jou begin, het jy ook maar eers in die kroe begin, in klein plekjes, en toe opgegaan na boontoe?
1: Man, weet jy, JK, dit is een baie goeie vraag, ek het van kleins af, of van jongs af, het ek begin, liedjie skryf en muziek doen, en eindelijk rechtig hier van 2007 af het ek bykie die kroeg kan ek maar sê, arena betree. Soos ek dink, dis maar die beste pad vir elke muzikant om af onder te begin. Jy draai eie speakers, leer die bedrijf ken, betree. Soos ek dink, dis maar die beste pad vir elke muzikant om af onder te begin. Jy draai eie speakers, leer die bedrijf ken,

0: Nee.
1: Ja, nee, die eie liriek uit my eie pen se ink uit. En weet jy, ach, ons het altyd so gesit en vriende en gesels so oor musiek. Ek normaalweg skryf ek baie diep liriek met 'n bietjie aanklank vir die Bosveld, jy weet, vir meer plaasgemeenskappies, plattelands, en baie meer patriotiese musiek, as ek het so kan stel, wat een bykie die hartstare kan tokkel, en ek was eindelijk, ek sal nou nie sê die Engelse woord gedeer nie, maar iemand het jy nou vir my gesê, hoor, skryf een bykie een voelgoed liedjie, jy weet, een bykie meer vastdanslied, in die stel amper van Gerard Stein, as ek het so kan stel, en ek het het gedoen, en dit was precies die idee, en waar juist my son vanaf kom is, jy weet, as jy nou een dame uitvra vir een aand, dan beloof jy altyd die maan, die son, die sterre, en dit, ek dit nogals mooi, jy weet, al van toepassing gemaakt, as in die begin is dit die belofte, maar wat gebeur as jy nou al langsam, as jy later aan, trou jy, jy beweeg aan met jou lewe, en dan is dit net die herbevestiging van die man om te sê, hoorie, wel, jy is nou my son, my man en my sterre.
0: Ah, sy nou loog, ja.
1: Dit is die interessante gedeelte van die liriek.
0: Dit is wonderlik. Nou, gaan jylle muziekvideo van hom ook maak, Lou?
1: Ek probeer, as een reel van al my liedere muziekvideo's maak, ons het nog nie besluit om een te maak hierdie keer nie, want ons het so ander enkelsnitte wat gaan uitkom binnenkort, laat hy met maar kyk na die begrotingsloke van daardie tyd vir die lied. Ek beplan om iets te doen, ek weet nog net nie wat nie, maar op die stadium is dit nog in een wikkenweeg stadium.
0: En wat kan ons verwag hierdie jaar van Lou af? Gaan jy op die verhoog wees, gaan jy bykie toer, wat beplan jy?
1: Ja, ek het een hele klomp optredes wat voorlee, vooral dit is maar een bykie moeiliker in die wintermaande, maar ek is vooral die eerste, nou die naweek saterdag, eindelijk het ek weer die voorrecht om die verweeg saam met Steve te deel, of maar by die Lavender Contrainmark, en dan een bykie toer, weet ek, doen gewoon ek december maande toere in die Weskaap gedeelte, die weet Struisbaai, allerlei like plekkies. So dit is wat ek elke jaar probeer doen. En dan, klomp, kan ek maar sê, optredes op my sociale platforms waar die mense kan inskakel en vir my kom kuier en kom bladskit.
0: Nou, dis Lou van den Heever wat ek mee gesels. Lou, jou muziek, waar is dit op alle digitale platforms?
1: Al my muziek is op alle digitale platforms. Ook natuurlijk die muziekvideo's wat ek al reeds gemaakt het, op YouTube en op jou videoplatforms ook. So ja, dit is maar die reel van standaard, ons probeer maar dit uitkryf vir allemaal, ek weet, dat is altyd die epiese, jy weet, Apple, Android, phone, wat nou verskillende platforms het, maar ons is baie geseend om ons muziek te kan vrystel op al die platforms, om het vir allemaal ook moontlik te maak om daarna te luister.
0: Ja, Lou, waar volg jy op sociale media, waar is jy oorals?
1: Ek is op Facebook, op TikTok, de meeste van die platforms, Instagram, natuurlijk het ek ook my eie webtuiste, loumusiek.co.za, ook bezig om dit op te dateer, bykie meer nie te oor te doen, en dan ook bykie integratie in te bou met besprekings, wat weet, ingeskakel is op my huidige kalender, so as jy mens wil besprekings doen, kan jy e-post stuur, al my inligting is daar, en dan kom kuier ek veel in die dorp.
0: Hy klink na plan. Nou, Lou van den Heever, baie dankie vir jou tyd. Ons gaan definitief jou nuwe song vrystel in die baai. Jy is my son en ek hoop ons praat weer hierdie jaar met nog een paar enkelsnitte wat jy gaan uitbring.
1: Baie, baie dankie, Jock, en natuurlijk groet en liefde vir allemaal daar, al my vriende wat daar in die Port Elizabeth omgeving is. Hierdie een is vir julle, ek hoop julle skof lekker, dit is een lekker vastdans liekie. Ek hoop julle geniet het saam met ons en dankie vir allemaal ondersteuning in my muziekloopbaan tot dusver.
0: Dankie Lou en 'n heerlike oggend vir jou verder.
1: Dankie JK, groet en liefde daar.
0: Dankie, bye bye.

0: lekker nie weer netjie van Lou van den Heever, jy's my son. Ek hoop jy dit geniet lekker met Lou gesels en kry daai liedjie vir jou speelhuis. Ek gaan kyk so 'n bietjie wat hy oral optree en wat hy alles doen. Nou ja, binnekort kyk ek vir jou wat het ek geskryf op sosiale media.
1: Luister af en nooi lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy geregistreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappyhede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Jou lekker luisterstasie 10:33
0: en ek het jou geskryf daar op JKB se blad. Ek het so Engelse advertensiekie daar opgesit. What drink was always in your refrigerator growing up? So wat 'n drankie was altyd daar, koeldrankie, nê? Was daar in die yskas toe jy as kind opgegroei het. En ek moet nou sê, ek het nogal gedink hierdie enetjie gaan 'n bietjie deurkom daar. Nico Vermaak sê ou Ros. Ouros, nee, is ken om Engela van Vieren sê ook, ek bekeer die kouk in die Ouros was daar gewees, Adel Walter sê jong, my opa en oma, of my oma en oma Groek het altyd gemmerbier gemaakt, ja, dit is nogal iets wat altyd in die yskas was, Duimpie Kruil sê ook, Ouros sê daar, Salome Milan Ouros, alhoewel ek dit nie drink nie, maar dit was altyd daar in die yskas, sê Salome, André Kamp sê Ouros en 11 in 1, net my ouers het kouk gedrink, want dit was groot mense se koeldrank. Ja, jy kon nie van hulle sin kry nie, nê? Linda de Ridderwood sê, ons het net melk gedrink. Cherie Fouché sê, ook Ouros was daar in die yskas. Debbie van Tonner, water en Estou koeldrank. Ek onthou die aanmaak koeldrank, ja. Karen Kap, as ek reg onthou, Ouros, melk en water. Dis al wat in ons yskas was. Francette Roem, my olie de maat, altyd thuisgemaakte sielemoen stroop gemaakt. Tijdens inperking toe amal ou recepte uitgegraaf het, het ek my ma's resep probeer, maar dit het nie so sane geproe nie, nie naby nie, nie dieselfde nie. Lianka, je Albert sê jong, Ouros of Kokos aanmaak koeldrank, die groen koeldrank was Jannie verjaar, en die rooi aanmaak koeldrank was Sunny verjaar. Ek hou daarvan. Bessie Bote sê, gimmerbier was in die yskas gewees, ook Rina de Klerk. Diana Dupelisani sê, melk en koeldrank. Nog melk en bottels op en voor stoep afgelever, vroeg in die ochend. Ja, Diana, dit kan ek onthou. Jy het ons nou altyd die bottels buite gesit, dan het die melklorrie gekom, dan het hy vir jou die bottels melk gebring, maar jy het hom in die pink melk ook gekry, ja, dit was goeie ou da, dan lever hulle om ons te afhaal by jou huis, amper soos 'n kupon wat jy gebruik het, nee, so net Smit sê melk en water, Doopie sê, kook vir my pa en Ouros vir die kinders, melk vir die tee, Linda Jong sê ook, 'n kookie het ons maar gedrink, en Nels ek onthou water en melk, en as daai waterbottel leeg in die yskas was, of half vol, dan was die gort gaar daar in die huis, ja, jy moet hom vol maak, nee. Jenny Jonker stryd om, melk, water en altyd, maar altyd, rooi amal koedrank, sê sy. Magda Grywenstein sê, gemmer bier was die inding al by ons huis in die yskas. Riekie Knoes en daai jaar as kind en douk, dit was sterriemelk in 'n glasbottel en thuisgemaakte gemmer bier en pynappelbier. Ek onthou die sterriemelk, ja, het so snaakse smaakje gehad vir my. Riekie Knoes en dankie Linda Bouwer Pieu, altyd Ouros wat aangemaak het met suiker het ons ingesit. Doris Jackson, Kool-Aid. Ja, Kool-Aid was groot jong. Nou Lien Swanepoel Chippet, melk, water en Jannie verjaar koeldrank. Dis nou aanmaak koeldrank, nee. Conroy sê net gewone koeldrank. Bessie Bets Potta sê Ouros en Kool-Aid en vreeslik baie melk, want melk was nou nogal goedkoop baie jare. Karen Brit sê Kool-Aid koeldrank. Ons was 7 kinders en altyd genoeg vir amal. Annie sê melk en water was ons ding. Hierin sê Rita Canaway hopbier.
2: bier. OK. Beulah Barnard, gemmerbier en water en pineappelbier was die inding. Mary Rudolph, water, melk, drinkopop. Dis nou die aanmaal koeldrank, nee. Denise Gilchrist Hutting sê, living with my granny, she always had homemade ginger beer in the pantry. OK, thanks Denise. Karen Blignout, altyd thuisgemaakte gemmerbier vas, bokmelk, wat my oma self vroeg in die ochend was sy daar gewees, nee. Nicoline de Toy sê, Oros. So laat my bykie weet, ek sê dit so met die Engelse prentjie wat ek al opgestel het. What drink was always in your refrigerator growing up?

Burgerleroen Karen Ferreira, do you speak English? Honey, I do. Ons praat so 'n bietjie oor as kind. Wat se koeldrank was altyd daar in die yskas soos jy groot geraak het, nê? Kim Lee sê Kool-Aid was ons groot enetjie. My ouma het altyd 7-Eleven gedrink, Chardonnay. Ja, dankie vir daai, ek onthou dit goed. Lemoensap wat in daai vet afleverbottels was. Coke vir die groot mense en Oros vir die kinders. Soms tuisgemaakte pineappelbier. Kyk, ek kon nie wag vir daai bottels lemoensap en is ook natuurlik pink melk wat afgelever was daai tyd nie. Dit was beskruklik lekker. Kool-Aid was daar altyd, ysblokkie sê Lynn, definitief Oros, en tot en met vandag dat ek in my huis bly, is daar altyd Oros in my kinders in ons yskas sê Denise, ja. My ma het die lekkerste gemmerbier gemaak met skop. Ons het maar Oros gedrink. Oeh, jene, Anisha, daai is 'n probleem. Kool-Aid, Esto, Orange, Exa, Orange en allemaal wat ons geken het ook het, maar daai gedrink, nee. Dankie vir daaine. Hierdie sê, lyk my, sit karringmelk, het julle gedrink, sterriemelk, Marinda Olofsen, ja, en 'n bietjie gemmerbier en alle lekker dinge wat daarmee gepaard gaan. Kool-Aid, gemmerbier, melk, want ons het hier op die plaas gewoon. Groete, dit is altyd daar uit Jeffreys Bay. Ja, man, Fanta en Fanta Orange sê Pietie, het hulle altyd daar in die huis gehad. Jylle André sê vir ons Afrikaans moet bly.

0: Andrei, Afrikaans sal bly, dis jy wat ons een maak. Nou, aandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay daar op 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag en kry jou gratis T-hemp en 'n geskenk sakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Ek kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5kilometer.co.za. Altyd 'n groot geleentheid hier vir Port Elizabeth. Ons sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik is nou maandag tot vrydag. 9 tot 12 van ons teenoos vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai. Heet hier het. Spiedico.
5: By Eastdrive Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastdrive Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Eastdrive Caravans, Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363.
0: Inderdaad, so, en ons praat so 'n bietjie rondom wat se drankie, koeldrankie was altyd in die yskas toe jy as kind groot geraak het. Beverly sê almal haar koeldrank wat met die trok omgekom het elke week. Old memories, ja, dit vat ons omtrent terug, nê? Ek het altyd vakansietyd by my ouses Alida kom kuier en sy het altyd bottels vol van Esto Narkie gemaak. Dit was baie lekker. Maak dat ek onthou dat ons definitief dit ook gedrink, hoor. Tuisgemaakte gemmebier en vars lemoenstamp sê Christiana. Ja, lekker as jy hom sommer self kon uitdruk uit die limoen uit, dan sê nou die lekkerste gewees, nê? It says, I cannot remember the name. It was a frozen tin bought from the corporation with an orange drink. It was the best orange juice ever that you mixed with water. Can anyone remember the name, Brian? Yeah, now, I'm recalling it myself. I can remember that, but I can't remember the name now. Maybe somebody can help us with that. You never know. Het altyd by ouma se suikerklontjies geleen en in kraan water opgelos, het hemels gesmaak, totdat my ouma ons beet kry, sê John. Daai suikerklontjies, ek onthou nou nogal, jy weet, as jy nou fancy wil gewees het, mense het kom kuier, dan het jy suiker gehad, en dan het jy so paar gekleerde suikerklontjies boop gegooi. Kan jy dit onthou? Dan was jy so gekleerd, dan was jy nou baie fancy gewees, nê? Jakey, laat my nou lekker terug verlang toe ai, nog so bekostigbaar gewees het. Val, ons was nog 'n groot gesin gewees, vars plaasmelk en suurmelk, wat my pa as karringmelk gedrink het, elke week by Tannie die Jager gekoop, wat was om die draai gebleid nogals Gertjie se ouma. Ok, sterrie stampies die gegeurde melk en die klein botteltjies natuurlik almal koeldrank. Die blou trok het altyd sy rondes daar boon valhuisig kom maak. Dit was nou 'n groot treat gewees en die eienbroe was een van die beste. Jare nou, ja, eienbroe was great, hoor. Hierin sê, ek dink het was Minute Maid. Tanya, ek dink jy is reg. Ek dink het was Minute Maid, ja. Minute Maid, ja. Blikkie was Minute Maid Orange. Dis reg, Kim. Julle onthou dit goed. Appelsap, lemoensap, peersap, narkiesap, sê Marinda Olofsen. Môre, dink die blikkie se naam was Minute Maid. Heidi, julle is reg. Dit was definitief Minute Maid geweest.

Suleiman Grootli, Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Ons gaan afsluit oor wat was hy koeldrankie wat altyd in die yskas was, of hy drankie wat jy gedrink het toe as kind. Altyd in die yskas was Just Juice, die blikkies was so lekker, maar ek sien het nie meer nie, sê Emil. Ja, nogal skaars, nee, het is skaars, dit wat jy dit nou noem. My ma die heerlikste koringbier en pijnappelbier gemaak, dan kom die predikant as sy vra wat hy wil drink, eers koringbier en dan koffie asseblief, Frida Anderson. Ek hoop hy was met 'n skop gewees daai nie, nee. Maar interessant, dit is 'n goeie ou daad. Dankie dat jy met ons gedeel het. Dankie vir almal wat saam gepraat het. Ja, daar is nog tyd vir een lied, dan is dit nuus om 11. Mirandi sê as jy bid.

0: Hallo, ek is Raak de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.
2: Luister FM Nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, minister Godegwana sê die voorgestelde salarispakket van Niswas se administrateur moet heroorweeg word. Meer as 170 Oekraïense burgerlike sterf in Russiese aanval sedert 9 Julie. En dan tennisnes Djokovic en Sabalenka gaan saamspan in die Amerikaanse Ope se gemengde dubbelspel. Die minister van Finansies Enoch Godegwana het voorgestel die salarispakket van die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, Shilingani Matabula, moet heroorweeg word. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, het hom in Mei aangestel nadat die skema onder administrasie geplaas is. Sy vergoeding beloop 11 miljoen rand oor 24 maande, terwyl sy 4 tegniese raadgevers saam 9,9 miljoen rand sal kry. Godegwana het aan Nuus 24 gesê die salarispakket moet in ooreenstemming wees met die vergoeding van vorige administrateurs en ander administrateurs aanstellings by universiteite. Die vakverbond SAFTU veroordeel Amerika se jongste besluit om nuwe handelstariewe teen Suid-Afrika en tientalle ander lande in te stel, omdat hulle na bewering nie dwang arbeid keer of doeltreffendheid bekamp nie. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het tariewe van 12,5% teen Suid-Afrika ingestel. Volgens SAFTU se woordvoerder Asiwe Jani het die land herhaaldelik bewys, hy het 'n omvattende grondwetlike wetgewende raamwerk om dwangarbeid te voorkom. Die DA sê die Charlotte Makeke Johannesburgse Akademiese Hospitaal het geen noodsaaklike dialyse medisyne nie, omdat die Gautengse Gesondheidsdepartement versuim het om verskaffers te betaal. Die party beweer die hospitaal is gedwing om 'n bikarbonaat oplossing by die Helen Joseph Hospitaal te leen, terwyl noodsaaklike dialyse filters na bewering vir 6 weke nie voorsien is nie. Madeleine Hicklin van die DA het die departement versoek om sy skuld te vereffen en lewensbelangrike medisyne voorrade te herstel. En dan begin nuus uit die buiteland, meer as 170 burgerlikes is volgens berigte sedert 9 Julie in Oekraïne dood en 1028 beseer te midde van verskerpte Russiese aanvalle. Minstens 16431 burgerlikes is in Oekraïne dood sedert Moskou die oorlog in Februarie 2022 begin het. Dit sluit 803 kinders in. Andrika Radwate van die Verenigde Nasies sê die voortgesette vyandelike in Oekraïne veroorsaak toenemende gevare vir burgerlikes, beskadig noodsaaklike infrastruktuur en bedreig selfs wêreldwye voedsel en energiesekerheid. Tennis nuus nou. Die vroue wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic gaan saamspan in die Amerikaanse Ope se gemengde dubbelspel wat op 25 Augustus in New York begin. Verlede jaar se naaswenners Iga Swiatek en Casper Ruud het ook ingeskryf saam met Elena Rambakina en Taylor Fritz en die Japaneese Naomi Osaka en Kei Nishikori. Die 6 spanne met die beste gekombineerde enkelspel rang lysposisie sal outomaties vir die hooftrekking inskryf. 8 spanne sal as promotorskeuses deelneem, terwyl laaste 2 plekke deur kwalifiserende rondes bepaal sal word. Kyk nou na die finansiële aanwysers. Die rand is R16.76 teen die dollar, R19.16 teen die euro, R22.29 teen die pond. Bitcoin is $63,561. Jou prys goud is $4,048.24 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $88.86. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Fluit Angel en Kurt Darren se fluit, amper fluit, kan jy glo, die laaste uur van die JKB, ook die laaste weer wat ek vir jou van vandag gee. Chantel is in vir Etienne en sy sal daar 'n bietjie kyk aan na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie Dinsdag 28 Julie lyk so. Pretoria Bay 12 17, Grahamstad 10 13, Umtata 9 14, Queenstown 8 11, Graaf-Reinet 9 12, Cradock 9 13, Port St. John's 15 19, Bishu 11 14, West-London op 14 17, Port Elizabeth jy's op 13 17, Jeffreys Bay 12 17 en dan Uitenhaag Dispatch 12 16 grade. So die weer vandag is maar bewolkte weer met kans vir reën tot en met 80% en jou wind is vars suidoostelik. As ons daar na jou windspoed kyk, op na so 24 km/h vir Woensdag, 25 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Rudy Klaas en Corlia, toe hulle nog die lieflinge was. Corlia sing so half 'n bietjie opera in hierdie lied.

hoor net daai stem. Corlia Botha en Rudy Klaase, daar vind ek jou. Dis nou musiek daai. Kwart oor 11 en dis weer Kersfees in Julie. Jy beluister FM. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Nou maak jou besigheid vandag nog radio aktief. Stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Daai klink sommer na plan. Junita Du Plessis sê ek staan nog.

Nou, jy wat nou luister, as jy lus vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en die bands, wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive daar op TikTok, is waar jy die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Amper tyd vir Toekas.

Ah, sy ander is so mele met David Kramer keerspel. Een man wat deesdaal pastoor is, nee? Een man wat altyd die stoute grappe vertel het nou een predikant geraak. Wonderlik, ander is so mele doen goeie werk vir die Here. So ja, vandag is dit tyd om soekie te kyk na Tukas. Praat oor 'n dame wat seker geen bekendstelling nodig het nie, maar gebore as Judith K. Newton. Ons ken haar net as Juice Newton. 18 Februarie 1952, Amerikaanse pop en country sanger, liedjie skrywer ook daar, en musikant. Newton het 5 Grammy benoemings vir die kategorieë vir die beste vroulike pop en country vokalis ontvang. En in 1983 een keer gewen, ook 'n ACM toekenning vir top new female artist en 2 opeenvolgende Billboard toekenning vir female album artist of the year. Ander toekenning sluit in People's Choice toekenning beste vroulike vokalis en die titel van nummer 1 internasionale country kunstenaar van Australian Music Media. Nou ja, ons praat bietjie oor Juice Newton, Angel of the Morning.

The beautiful voice of Juice Newton, Angel of the Morning. Ek weet nie of jy weet nie, daar in 1977 het Bonnie Tyler It's a Heartache uitgebring, maar ook in dieselfde jaar het Juice Newton It's a Heartache uitgebring. En dit het Newton se eerste groot treffer geraak daar in Mexico en was ook natuurlik goud geraak aan 78. So ja, interessant nie. Ook die Billboard Hot 100 gehaal met die lied It's a Heartache, ook gesing deur Juice Newton. Interessant die enetjie daai. Maar ons praat so 'n bietjie oor haar lewe en dit wat sy alles ook bereik het, is dat Newton het verskeie goue en platinum albums op haar kerfstok gehad, waaronder Juice, Quiet Lies en haar eerste Greatest Hits album in die 1980s, het sy 14 treffers gehad met die top 10 op die Billboard ranglyste vir country en Hot 100 gehaal. Baie van hierdie opnames het sukses oor verskillende genres heen behaal en 6 van die liedjies het die nommer 1 posisie bereik. Vroeë lewe en opleiding van Newton, sy is aan Lakehurst, New Jersey gebore en sy is die dogter van 'n vlootoffisier. Haar ma het haar belangstelling in muziek aangemoedig en vir haar kitaar op haar 13e verjaarsdag gekoop. Hier is Juice Newton, Queen of Hearts.

Juice Newton met Queen of Hearts, deel van Toekas dan vandag. Kijk, bieke wat nie smaak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar, is dat verteenwoordigers in VSA vir 'n opbouwende gesprekke. De verteenwoordigers van die Solidariteitbeweging, ingesluit Afriforum en Solidariteit, is tans in die VSA vir gesprekke met verskillende afdelings van die Amerikaanse regering oor kwesties wat die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA raak. Nou, Jaco Kleinans, hoof van openbare skakeling van Solidariteit, Wander Himan, die nie wat jink uitvoerende hoof van Afriforum verteenwoordig die Solidariteitbeweging daar in die VSA. Nou volgens Flip Buys, voorsitter van die Solidariteitbeweging, is die besoek 'n voorbereidingstoer wat daarop gemik is om moontlike oplossings te vind vir kwessies wat tot die stram verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA bydra. Dit is 'n voorbereidingstoer met die doel om oplossings te kry wat moontlik later vanjaar kan lei tot groter opvolgtoer, sê Buys. So kom ons hoop het gebeur.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 12:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemiddag. In die bulletin, die ATM sê president Ramaphosa moet aanspreeklik gehou word. Suid-Afrika en Nigeria beloof om samewerking te versterk en Assasa maak sy volgende betaaldatums bekend. Die ATM sê dit is positief dat die konstitusionele hof duidelikheid sal gee oor verlede week se uitspraak wat die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die hof het aan president Ramaphosa tydelike interdikt toegestaan wat verhoed dat die parlement se afsettingskomitee openbare verhore hou. Die komitee moet vaststel of daar gronde bestaan om Ramaphosa weens die Palapala diefstal saak uit sy ampt te verwyder. Die ATM het die artikel 89 afsettingsproses in die parlement begin. Suid-Afrika en Nigeria het ooreengekom om samewerking oor migrasie, misdaad, streeksekuriteit te versterk na hoofvlak gesprekke in Nigeria. Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, het 'n diplomatieke sending na Abuja afgesluit waar met president Bola Tinubu vergader het. 'N Deel van 'n bespreking het gefokus op georganiseerde misdaad, onwettige dwelmhandel, finansiële bedrog en aanvalle op wetstoepassers. Die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake in Gauteng, Jacob Mamabolo, doen 'n beroep op sterker dissipline in die Ekurhuleni Metropolisie Departement. Hy het onthul dat ondersoeke oor die afgelope 5 jaar beweringe van omkopery, korrupsie, magsmisbruik en samespanning met kriminele elemente ingesluit het. Volgens Mamabolo is 8 amptenare ontslaan, 16 geskors en 15 dissiplinêre sake word steeds oorweeg. Die LER sê die regering van munisipaliteit wetstoepassing is noodsaaklik vir openbare vertroue en effektiewe misdaadvoorkoming. Die stad Kaapstad sê wetstoepassingsagentskap het die afgelope week 527 verdagtes in hegtenis geneem. Ten minste 109 mense is vasgetrek vir beweerde bestuur onder die invloed van alkohol. Die stad het 'n hoë aantal herhaalde oortreders onder diegene wat gedurende hierdie tydperk in hegtenis geneem is opgemerk. Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap of SASSA het aangekondig dat hulle die Augustus maatskaplike toelaas volgende week sal betaal. Die ouer personeel persoontoelaas sal Dinsdag uitbetaal word en gevolg deur die ongeskiktheidstoelaas Woensdag en die kindertoelaas Donderdag. Die agentskap sê begunstigdes wat gekies word vir toelaarsienings of e-life sertifisering sal hulle betalings op 'n 4de betaaldag ontvang. Internasionale nuus: brandbestryders probeer steeds veldbrande naby Madrid in Spanje en Bordeaux in Frankryk onder beheer bring terwyl nog 'n hittegolf dele van Europa tref. Temperature is aan verwagting hierdie week 39 grade Celsius bereik met geen reën wat voor Vrydag voorspel word nie. Meer as 300.000 mense is die afgelope dae in Frankryk en Spanje ontruim terwyl brandbestryders die vlamme probeer beheer. Sportnuus. Tennis: Novak Djokovic en Aryna Sabalenka gaan saamspan vir 'n vernieuwde gemengde dubbelspel toernooi by die Amerikaanse Ope wat op 25 Augustus in New York afslaan. Die voormalige Britse nommer 1 Jack Draper span weer kragte saam met Jessica Pegula, terwyl Iga Swiatek en Casper Ruud ook terugkeer na hulle verlede jaar se toernooi as naaswenners afgesluit het. Ander prominente pare stuit in Naomi Osaka en Kei Nishikori, Taylor Fritz en Elena Rabakina, sowel as Mira Andriva en Andrei Rublev. En dan geldsake: goud is $4,045.91 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $83.19. Jou rand is R16.75 teen die dollar, R19.15 teen die euro, R22.28 teen die pond. 'N Bitcoin is $63,389. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 1.

nie wil hoor nie. Dis 'n wegbreek kort verhaal wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne, word gereeld tussen manne. Ons pakkie by 6

mos likkies van die boere. Jy kan die beskryd ruik wat hang nog.

Is die klanke daar van Jan Raap met Ramskulpad. Net voor de Campbells met Yvonne. Ek sê vir jou goeiemiddag. Ja, dis dinsdagmiddag. Die tyd is net so 11 minute net na 12. Jy is ingeskankel saam met my, Chantel. Net hier op die middag samestein. Ek staan so 'n bietjie in vir Etty en Kalitz. Nogal vreemd om in hierdie tyd geleef in te staan. Ek sê vir julle baie dankie reeds vir die boodskappe wat deurkom. Altyd lekker om van julle te hoor. Dankie ook aan Jean Kilian met die JKB. Kry jou môre weer. Selle tyd, selle plek, tussen 9 en 12. So waar jy kan uitsien, soos ouder gewoonte, die boodskappe wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-367, of as jy dan 'n liedjie wil hoor, is jy meer as welkom om dit te doen. Etienne was ook gaaf geweest om vir my die kombuiskas kanades resepte vir my deur te stuur, en hy het vir my gesê, Chantel, ek deel dit later vir die luisteraars op die groep, so jy kan wag vir die boodskappe. Lekker muziek, want jou kant toe kom, ons gaan so 'n bietjie later saam gesels, net hier op jou lekker luisterstasie. Hier is Dozy met Pennies op die spoor.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Ons is nog geluister na Adrian met Sterre Diamant, Angel de Lange met Ek Huil Oor Jou en Dylan Lerre met Blinde Brief. Dis Chantal wat saam met jou keier hier op die middag saam sein. Ek staan so'n bietjie inne vir Etienne vandag en is tyd vir kombuiskaskanades. Daai lekker resepte wat Etienne altyd met julle deel. Hy het vir my laat weet, Chantal, jy kan vir die luisteraar sê, ek sal het daar op die groep plaas, as ook daar op Facebook. En vandag het hy 'n lekker smulrand lekker hoender gebak. Heerlike romerige hoendergereg met sampioene, met geurige wit saus en 'n bros simbabolaag, perfek vir die hele gesin. So wat jy benodig is 1 kg hoenderporsies, 1 teelepel aromat, 1 teelepel gedroogde pietersielie, botter en olie verbraai, 1 pakkie sampioene in skywe gesny, 1 medium ei fyn gekap, 4 knoffeltoontjies gekneus, sout en swartpeper na smaak, 1 koppie gerasperde cheddar kaas en 1 groot pak Simba skyfies enige geur fyn gedruk. Vir daai wit sous, mense, my mond water sommer klaar hier vandag. 2 eetlepels botter of margarine, 2 eetlepels koekmeel, 'n knippie sout, 'n knippie swartpeper en 2 koppies melk. So wat maak jy? Braai die hoender oor matige hitte saam met die aromat en pietersielie tot sag, dreineer en laat effens afkoel en vlok die vleis. Verhit 'n bietjie botter en olie in 'n pan en braai die ei, knoffel en sampioene tot sag en 'n goudbruin. Meng dit met die hoender en geur met sout en peper. Vir die wit sous smel die botter, roer die koekmeel, sout, peper by en kook vir 1 minuut en voeg die melk geleidelik by terwyl jy aanhoudend roer sodat die saus dik en glad is. Vir dit dan jou oond op 180 grade Celsius en smeer 'n dun laagie wit saus onder in die oondbak en sprinkel dan 'n bietjie van die kaas oor. En dan skep jy die helfte van die hoendermengsel in die bak, strooi die helfte van die fyn gedrukte Simba skyfies en nog 'n bietjie kaas oor. Voeg dan die res van die hoender by en giet die oorblywende wit saus ewerig oor en bedek met die res van die Simba skyfies. Bak dan vir 30 minute of totdat die gereg goudbruin en borrelend is en bedien warm saam met 'n vars slaai. Nou kyk hierson. Het ek net eers gou so 'n bietjie slukkie. My mond water. Dan het hy ook hierso vir ons 'n klapper, 'n Rowley Pauley, 'n heerlike ou wêreldse nagereg met 'n sagte deeg, appelkoos konfyt klapper en 'n soet stroop, perfek saam met warm vla. So want jy benodig vir die deeg is 2 koppies koekmeel, 2 teelepels bakpoeier, 2 eetlepels botter, 2 tot 3 eiers, appelkoos konfyt en klapper. Vir die saus het jy 1 koppie suiker, 2,5 koppies water, 1 teelepel vanillegeersel en 'n teelepel masina. Wat maak jy met daai enetjie? Verhit die oond tot 180 grade en smeer die oondbak. Meng die koekmeel, bakpoeier, botter en eiers tot 'n sagte deeg. Rol die deeg op die meelbestrooide oppervlak in die reghoek uit en smeer 'n ruim laag appelkooskonfyt oor die deeg en strooi klapper oor. Rol die deeg op soos 'n soosrol en sny dit ewe dik in wiele. Pak die wiele in die voorbereide oondbak. Meng dan die suiker, water, vanille en masina saam en geniet die saus oor die deeg. Vergiet die saus oor die deeg. Bak dan vir 45 minute of tot die bokant goudbruin is en 'n ligte kors gevorm het, bedien warm met 'n romerige vla. Nou Etienne, ek dink jy het ons almal nou honger hier vandag. So vir ons luisteraars wat daai resep dalk wil soek, ek dink jy almal het aangesluit daar op die groep. As nie, gaan loer daar op Facebook, hy het ook die foto's daar neergesit of daar geplaas en het lyk absoluut fantasties. Hier is John Bell, geboren om bij jou te wees.

0: край.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: On your marks, get set.
3: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
5: Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 16 stuk hoender braai bakke teen slegs R59.99 per kilo. 3 200 gram bakkies plaas vars wit knoopie sampioene vir R50. 'n 18 pak Food Lovers dubbellaag toiletpapier vir R99.99 en 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir net R120. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
6: J.D. Maas met, vir my is daar net jy, Rian Benani met Spontaan en John Belcher gebore om by jou te wees. Ons kyk bykie wie groet ek sien amal wat gevra het vir die resepte en die resept gekry. As jy om graag wil hee, kan jy maar net vir my boodskap stuur en ek stuur het dan vir jou aan daar. Middag Chantal, welkom saam in my huis en baie dankie vir die instaan vir Etienne. So ook beterskap aan al die omroepers. Pas jylle mooi op, weet jylle stemme word gemis en dit kom daar van Alta uit Jeffrey's Bar. Uit. Altyd moet sê, kyk jy so hierdie griep wat hier rondloop, is daar maar iets verskriklik, want ek moet vir julle sê, ek voel my stem begin ook so bietjie te kraak, maar ons het sommer vroegtydig ietsie gedrink, dat hy net kan regkom, Goeiemiddag Chantal, dankie vir die instaan, dit word waardeer, Etienne word gehou gesond, Etienne, baie liefde wat jou kant toe kom, ek weet hy is ingeskakel so hy luister, en hy hoor ook natuurlik al die boodskappe wat deurkom vir hom. Dan is Annie ook ingeskakel. Goeiemiddag Annie, gij sê vir my dag sê, ek gedink jy gaan nou vir ons die resept gee vir modderkoekies bak, Gijs, kyk jy, ek kan vir jou mean modderkoekie bak, hoor, as jy die resept wil hê, is ek meer as gewillig om vir jou die resept aan te stuur. Middag Chantal, wil net ek is in op Luister FM se blad en het gestem groete Mirinda, baie dankie Mirinda, ek dink sy praat daar so vir die kant die hardloop se stem. Ja, baie dankie dat allemaal daar vir my gaan stem het. Ek waardeer het rarig baie. En dan het ons ook hierdie enekie wat vir my sê, Chantal, graag sal ek een country liedjie van Gerry van Gerry wil hoor, asseblief sê Maatchips daar vir my. Maatchips, ek gaan bykie loer of daar een van hom beskikbaar is. Het is nie een country program nie. Ek is gewoond om te sê, dit is een country program nie vandag nie. Chantal, dit is nou speciale lekkerte om jou hierdie tyd geleef te kan hoor. Dankie vir die instaan. Ons sien uit na die program. Daphne, wonderlik om van jou te hoor. As jy vandag vir iemand een boodskap wil stuur of dalk een liedjie wil aanvra, is jy meer as welkom om dit te doen. Ons gaan net lekker saamkeier vandag en so bykie saamgesels oor diekies en daaikies. Nee, hier is Christine wat vir ons sing helemaal.

0: volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Dit is nou op die kop 1 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM nuus en in jou hoofnuus hierdie uur. Suid-Afrika en Nigeria kan ooreen om migrasie en streeksveiligheid samewerking te versterk. In jou motorsport nuus, Lando Norris glo steeds hy kan weer vanjaar die F1 kroon dra. En 'n nuut vrygestelde klankopname is onthul Biden het erken hy was in besit van geklassifiseerde dokumente. Suid-Afrika en Nigeria het ooreengekom om samewerking ten opsigte van migrasie, misdaad en streeksveiligheid te versterk. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ranald Lamola, het met die Nigeriese president Bola Tinubu vergader tydens 'n diplomatieke sending na Abuja namens president Cyril Ramaphosa. Sy woordvoerder, Crispin Peary, sê kommer is uitgespreek oor die betrokkenheid van sekere buitelanders, insluitende Nigeriese burgers, by georganiseerde misdaad, onwettige dwelmhandel en finansiële bedrog.
3: Minister Lamola, speaking on these matters, said regrettably, whilst these incidents have fueled negative perceptions surrounding Nigerian nationals living in South Africa, there is no justification for individuals taking the law into their own hands, and these are matters that the state will continue to address.
2: Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap is daartoe verbind om oor grenstransaksies goedkoper en vinniger te maak. Die Angolese Kwanza het die tweede betalingseenheid geword om by die elektroniese streeksbetaalstelsel aan te sluit. Hy het 13 jaar lank uitsluitlik die rand gebruik, hoofsaaklik om Suid-Afrika se gevorderde finansiële infrastruktuur te benut. Botswana en Mosambiek sal volgende aansluit. Die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetsha Kanyahu, sê dit is 'n belangrike mylpaal vir 'n plaaslike finansiële integrasie.
4: The onboarding of the Angolan Kwanza is not simply the addition of another settlement currency. It is a practical step towards a Southern Africa that is more integrated, more connected, and better able to support trade, investment, financial stability, and shared prosperity.
2: Die Oos-Kaapse vervoerdepartement het 'n senior beampte voorlopig geskors na 'n ondersoek na 'n vermeende onregmatige aanstelling. Die betrokke persoon is Felicile Melani, wat aangestel is as adjunkdirekteur. Werknemerverhoudings, 'n onafhanklike feitesending, het die werwingsproses, kwalifikasies tydens die aanstelling en voorleggings van betrokkenes ondersoek. Die departement se woordvoerder, Unati Benkosi, sê Melani sal voor 'n tig verhoor verskyn.
5: Precautionary suspension is not a finding of guilt, but a necessary administrative step to protect the integrity of the disciplinary process. As this matter is now subject to formal proceedings, it will be inappropriate for the department to comment further at this stage. We, however, remain steadfast in ensuring that any allegations of misconduct are dealt with decisively, fairly, and in accordance with the law.
2: Dan in jou motorsport nuus, die verdedigende Formule 1 kampioen Lando Norris van McLaren glo dis nie te laat om die titel te probeer behou nie, nadat hy Sondag in Hongarije sy eerste Grand Prix van die seisoen gewen het. Die Brit is tans vyfde in die bestuurderskampioenskap, 91 punte agter die voorloper, die Italianer Kimi Antonelli van Mercedes. Norris sê Max Verstappen van Red Bull was verlede seisoen 104 punte agter hom met 10 wedrenne oor en het uiteindelik met net 2 punte verloor. Hy sê die druk is beslis op Antonelli. Dan in jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.28 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $63,387 en die prys van goud is $4,042.65 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $88.42 per vat. En aan ten slotte, die regsgesinde Oversight Project het klankopnames vrygestel waarin die Amerikaanse oud-president Joe Biden erken hy was in besit van geklassifiseerde dokumente na sy vertrek as visiepresident. Sommige van die opnames bevat gesprekke tussen hom en sy spookskrywer Mark Louis Zwanzitter, wat hom gehelp het met sy memoir Promise Me Dad van 2017. Daar is oomblikke waar Biden skynbaar sukkel met datums en inligting. Daar is ook gesprekke waarin hy beleidsverskille met oud-president Barack Obama bespreek, sowel as sy besluit om hom in 2016 as presidentkandidaat verkiesbaar te stel. Dit was dan in jou nuus gewees om 1 uur. Jou volgende nuusbulletin is om 2 uur. Vir Luister FM Nuus, ek Nelis Meyering-Brits.

hy het vir my deur gestuur en hy sê ek moet vir ons luisteraars vra, as jy een konsert in jou lewe kon bywoon, wie se konsert sou dit wees? Jy het hom gehoor, enige iemand, as het nou nationaal is, internationaal is, of het nou een komediant is, sanger, enige iets in daai, as dit, as jy een konsert in jou lewe kon bywoon, wie se konsert sal dit wees? Sê kan vir my laat weet op 082-333-367, ek moet vir julle sê, ek sal hier die volgende kunstenaar se konsert wou bywoon, maar hy het ongelukkig verlede maand sy heel laaste konsert gehou en is eindelijk baie, baie hartseer, want is een van my groot, groot helde in die country muziekbedrijf en is niemand anders nie as Alan Jackson en dis ek om ons radio het. Thank God for the radio.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, aardegerigte monitering en

0: reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

0: Zus met Love is No Crime. Marnie Jackson het voor het met Hier is My Heart, Amore, Amore. En het voor het Alan Jackson met Thank God for the Radio. Hoekom het my vraag aan jou was, as jy een concert in jou leven kon bywoon, wat kunstenaar of acteur zou dit wees? En jylle het gepraat. Kijk, nou jullie sê vir my, sy sal graag John Boucher wil sien. Ek weet John Boucher is een van die dae was hier gewees, net kyk daar so, dan is vir Donovan wat sê, keep moer, en ek sien hom in Oktober, ek is jaloers, ek wil nie meer met jou praat nie, ek grap net Donovan, baie geluk, kyk nou net daar so, Chantal Beslis, Alan Jackson, tweede Shania Twain, dankie vir jou vandag, Beatrice, ja kyk, ek moet nogal vir jou sê, ek weet nie eens eind of ek het mag sê nie, maar ek was een groot aanhanger van Shania Twain. Ek dink het was daar in 1997 gewees, toe haar heel eerste album uitgekom het, en ek het meeste van haar liedjies gesing, en toe nou onlangs het hulle een nieuwe album van haar vrygestel, en ek weet nie wat om van die album te maak nie. Ek het een van die liedjies vrygestel, en ja, tussen ons luisteraars was maar gemengde gevoelens gewees, maar ek dink om een van haar vertoonings te gaan, kan gaan kyk, sal absoluut fantasties wees. Leon sê vir my, ek sal vir Queen en Freddie, as ja, Queen toe Freddie nog geleef het, sê Leon daar vir my. Jessica sê vir my, ek sal graag die Backstreet Boys se konsert wou bywoon. Ja, ek het gesien, hulle begin ook nou baie op te tree, en kyk, hulle word nie ouwer nie, nee, hulle word nie ouwer nie. Dan is sê Leonie vir my, so Chantal, verseker Henrique Iglesias. Dan sê jy nog ene keer, want sê baie beslis Alan Jackson, hy bly maar die beste, sê hulle, nou, ek het al voorgespring. Ek is jammer, maar ons allemaal, nee, ons allemaal kan. Dan sê Ronel nie so vir my, hulle Chantal beslis, Engelbert Humperdinck, old time favorite. Nou ek moet vir julle sê, ek weet, pastoor Jacques het na hom gaan kyk, en hy het gesê, was absoluut fantasties, en ja, ek kon het ongelukkig nie maak nie, maar ek sal hom graag ook wou gesien het. Kom ons hoor wat sê Marina Kilian vir ons vandag, wie sal sy graag wil sien?
1: Goeiemiddag Chantal.
0: Middag.
1: Ja, ek weet jy, wie sin sal ek graag wil bywoon, is Nathaniel. Ek weet jy hoekom nie, maar hy fascinate my verskrikkelijk.
0: Hy doen, baie. Hy doen.
1: Goed gaan met jou, dankie dat jy instaan. En dankie vir die mooie muziek wat jy vir ons maak vanmiddag. Goed gaan.
0: Dankie Marina, altyd lekker om van jou te hoor. Dan het ons hier enetjie wat vir my sê Neil Diamond. Ja, daai kan ook werk. Dan sê die in die middag Chantal, ek sal graag al ons country sangers moet optree en love om allemaal saam te sien. Selfs Chantal Bosch saam met hulle van Lynn Robson af wat daar enetjie deursteer. Baie dankie dat julle aan my ook dink, hoor, ek waardeer dit. Chantal, ek het al so baie kunstenaarse konserte bygewoon, maar sal graag Jan Raab wil sien optree. Twee van sy liedjies, Uitstaande, en Date Night, en Sal Pa Staan, hoewel hy dit vir sy dochterkie geskryf het, voel dit werkelijk, of my of iemand my teen my hart vasthou, en my hand vasthou, en voel vrede in my hart, want daar is iemand wat omgee, en dit is dan van Alta van Jeffreys Baai af. Ja, nee, kyk, absoluut fenomenale kunstenaars, wat julle vir my hier deersier, en soos ek lees, stroom die boodskappe deur, en ek sê vir julle baie dankie, jy kan saam met my gesels, want my vraag vandag is, as jy een konsert in jou leven kon bywoon, wie sou dit wees? Een versiekie wat vroeger aangevra was, Claudia Pavier, wat vir ons sing, toe, kry ek jou.

is Hans Winkler met Chasing Shadows. Voor het Claudia beweer met te kry ek jou. Nou, as jy lus is vir lekker lach, exclusieve onderhoude met jou gunsteling muzikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommelik dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's achter die skerm oomlikke en hoop pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring somme jou vriende saam. Is amper tyd vir jou nuus wat gelees gaan word deur niemand anders nie as Nelis Meiring Brits, net die naam.

0: Dit is nou op die kop 2 uur. Goeiemiddag, ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus en in jou hoofnuus in hierdie uur. Leningskoste en swakker verbruikersvertroue beïnvloed die vraag na behuising. Johnson & Johnson bied 92,3 miljard rand aan om meer as 70,000 babapoeiersake te skik. En in jou sokkernuus die gewese sterspeler Zinedine Zidane word bevestig as Frankryk se nuwe hoofafrigter. Een senior FNB-ekonoom, Sipamandla Mkwanazi, sê hoër leningskostes, swakker verbruikersvertroue en traer ekonomiese toestande beïnvloed die vraag na behuising en sal na verwagting die res van die jaar markbedrywighede knielter. Die FNB-huisprysaanwyser het verlede jaar verder verlangsaam. Die jaarlikse groei in huispryse het van 5,7% in Mei tot 5,2% gedaal. Mkwanazi sê die behuisingsmark trek voordeel uit 'n gebrek aan voorraad wat bydra om pryse te beskerm.
1: Now we expect house price growth to continue to moderate towards 4%, but the supply-demand imbalance suggests there probably is a price floor before we can see prices moderating. If we look into the rental market, the market continues to benefit from declining vacancy rates, which are supported by affordability constraints in the ownership market.
0: Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê dialysedienste gaan ononderbroke voort in die CME Akademiese Hospitaal ondanks onlangse tekorte aan noodsaaklike dialyse benodighede. Woordvoerder Steve Mabona sê gebruiklikheidsmateriaal het verseker dat alle behandelings voortgaan en geen behandelings is gekanselleer of uitgestel nie. Hy sê dialysefilters is tydelik vanaf naby geleë geriewe gekry en Mabona voeg by, verkryging is versnel en maatreëls word ingestel om voorsieningskettingsbestuur te versterk.
2: The department is working closely with the healthcare facilities and suppliers to safeguard the availability of essential medical consumables while ensuring that patient care remains uncompromised across the public healthcare facilities in the province.
0: Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê 6 mense is vanoggend dood in 'n trompopbotsing op die N2 naby Mooiplaas buite Gugompo City. Woordvoerder Unati Binkose sê een van die voertuie het na die botsing aan die brand geslaan en van die insittendes binne vasgekeer. Hy versoek motoriste om uiters versigtig te wees en waarskynlik nat, gladde paaie en swak sigbaarheid verhoog die gevaar van ernstige botsings. Nood- en reaksiespanne is op die toneel. Gaan kyk ons na nuus uit jou buiteland. Johnson & Johnson het sowat 92,3 miljard rand aangebied om dagvaardigings te skik in verband met sy babapoeier en ander produkte wat talkpoeier bevat. Dit veroorsaak na bewering ovariumkanker. Die skikking dek ongeveer 76,000 eise. Die maatskappy sal volgende jaar tot 50,25 miljard rand betaal en nog meer in 2028. Die visiepresident vir litigasie, Erik Haas, sê hulle glo hulle sou uiteindelik verdere hofsaake wen, maar hierdie oplossing stel die maatskappy in staat om die saak agter te laat en te fokus op die ontwikkeling van medisyne en toestelle wat lewens red. Dan in jou sokkernuus die gewese sterspeler Zinedine Zidane is bevestig as Frankryk se volgende hoofafrigter. Hy volg Didier Deschamps op wie se termyn van 14 jaar na die wêreldbeker toernooi verstryk het. Die 54-jarige Zidane het sy land tussen 1994 en 2006 in 108 wedstryde verteenwoordig en 31 doele aangeteken. Hy was deel van die wêreldbeker wenspan van 1998 gewees. Hy het die Spaanse reus Real Madrid tussen 2014 en 2021 twee keer afgerig. Hy gaan glo 'n 4-jaar kontrak onderteken om Frankryk na die 2030 se wêreldbeker toernooi in Spanje, Portugal en Marokko te neem. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16,80 teen die dollar, R19,08 teen die euro en R22,31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,235 en die prys van goud is $4,018,64 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $89.12 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 2. Jou volgende nuus is om 3.

jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vra my oor ons môre, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die oggend. Kleef jy aan my,

0: die klanke van Willem Boeta, ek ryk na die sterre. Tien Jordan het voor het met naam Hupse Roos. Baie dankie ook aan Niels wat vir ons tennis gedoen het om 2 uur. Hy is 3 uur is hy weer terug waar hy instaan vir 'n groot big nick. Nog 'n stemboodskap hier deur gekry kom ons hoor.
1: Maar laat Santel.
0: Goeiemiddag.
1: Ek wil net sê, bly my stem te hoor hierdie week. Ek wil net sê, ek swer vir my liedjie van Going Back West, asseblief man. Die van Karel Delport en so nie van Veldrif, Weskaap. Ek gedag hier Santel, mooi reis toe. Bye.
0: Bye, my. Dankie vir die boodskap. Ons het hier enetjie, want vir my sê, ja, daar is het eens Jordaan. Ek het enetjie nou net daar gespeel. En dan sê, ma Chipsy vir my concert van Sir Cliff Richard and the Shadows. Nee? Ja, nee, kyk, hy mag ma. Karen, ek sien jou boodskap daar. Bye, dankie. Lily sê vir my, of Lillian, Celine Dion of Jackals Vibe. Ek love hulle, sê Lillian daar vir my. Rita sê hier vir my, die broers sal sy graag wil sien. Anisha sê, hulle Chantel, ek sou Corlia en Rudy sin graag verby gewoon het, toe hulle nog saam gesing het, mooi dag vir jou. Nou Anisha, ek moet vir jou sê, ek het een van hulle shows bygewoon en is absoluut fantasties. Daai twee kan maar net saam sing. Dan het ons vir Debbie hier, want sê, is het Sean, wat my sê Blondie, wat hy vir my deur stuur daar. Marinda sê ook hier so vir my Alan Jackson, Chris Stein, my gunsteling, Marinda Olofsen. En middag Chantel sê graag vir Neil Diamond wou gaan kyk, sê de Leene daar vir my, en dan het ons hier vir Donovan, wat ook sê, vir my die dankie Donovan. amper, nee, amper. Middag Chantel, dis sê hier enekie vir my, saam met Gerkie, ons het Gerkie wil sien, sê Annie daar vir my, nou ja, toe, ons gaan met plan maak. Koenie sê, hier so vir my, Chris Christofferson, so hy wou bywoon, ook een van die grootlig Legendes. Dan sê hier ene so graag na Josh Turner of Keith Urban concert wil gaan kyk. Mooi bly, sê Ewen daar. Ewen een man met net so mooi stem, mag ek dit vir julle sê. En dan sê die ene Chantel, ach lekker om jou so op 'n dinsdag hier by ons te kan hê. Wat van Rian Strydom, sê Susan van Elandse Rivier, nee. Kykie, as daar nou een man is met 'n stem, is dit ons eie Rian Strydom. Middag Chantel, kan ek asseblief vra vir Nazareth, vir my man lief Marius Botha, wat ek so voorlief is. En dan daar, dankie vir alles wat man lief vir my beteken. Geseënde dag vir jou, en dankie vir die lekker muziek. Ek sê Karen daar van my. Nog enigie wat hier sê, kom ons kyk daar, boodskap aan Niels, hulle wil net vir Niels vra, of hy sy verjaarsdag geniet het, en sê ek het sommer dit vir jou gevier, sê Owen, so Niels, as jy luister, Owen sê hy het sommer vir jou geniet, daar so. As dit moontlik is, kan julle goed het, asseblief die liedjie speel, wat John Bouncer vir sy dogter gesing het, ek het nou net vir my dogter baie gesê, sy is George toe om die nuwe hoofstuk in haar lewe te begin. Miskien, Cathy, kan ek vir Niels vra hierna vra om vir jou dogter te speel, want ongelukkig het ek vroeger enetjie van hom gespeel. Net hierna, nog 'n versoek wat deurgekom het van 'n Backstreet Boys wat vir ons sing, Shape of My Heart.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. 4 vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Trots om te kan sê, hulle is ons eie gerdejager, as jy dink ek het. Reen strijde met stapelgek, en ek moet vir julle sê, ek was hierdie naweek by 'n hele paar plaaslike vertonings gewees, en daar is so baie talent daar buite, wat nie raak gesien word nie. Hoekom? Weet ek nie. Daar is party van hulle wat jy hang net aan hulle lippe, wat absoluut fantasties is. Wel gedaan is julle ingeskakel, is al die kunstenaars na week gaan kyk het hierdie naweek. Week. So kom keier hierdie saterdag by Laerskool Chart van die Walt en dis die Chart 7s tussen 8 en 3. 14 skole neem deel aan die ontwindende rugby en netbal wedstryde. Geniet stannetjies, gesigverf, 'n springkasteel en Toyota wat hulle nuutste voertuie gaan uitstal. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12 met die lekker luister lorry en 'n toegang is R20 vir volwassenes, R10 vir kinders en Chart leer dus in skooldrag kry gratis toegang. So moet dit asseblief nie misloop nie.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Jakkels Vibe met Hou Jou Trane Vir Later. Stemboodskap wat deurgekom het van Ronel, kom ons hoor.
1: Chantal, middag, Ronel van der Roeland Park. Ek wil net vir jou sê, dankie vir die lekker gesels en muziek en alles. En as jy huis toe gaan, ry veilig en wees veilig. As jy kan, kan jy vir my Jennifer Zamudio liedjie speel, enige van haar liedjies. Oh, sy sing so awesome, awesome mooi. Dankie en aan al die luisteraars, een geseënde week, veilig wees. Liefdekies.
0: Maar dankie Ronel. Ja, nee, kyk, sy het absolute fantastiese stem en mens. Nou, SSK Agriland het in Augustus 2025 amptelike splinternuwe hoofstuk saam met die ou Humansdorp se koöperasie begin. Die uitenaagtak het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinternuwe oorgedoende winkel, presies in dieselfde plek as die oud Humansdorp se koöperasie in 33 Kranokstraat uitenaag, waar al Agriland SSK se nuwe naam met trots uitbeeld. Ons bied verskeidenheid van produkte en dienste aan en kliënte en gemeenskap soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiings, hardeware, kruideniersware, kleingraan en vele meer. Kom geniet Vrydag 31 Julie die dag saam met ons verskaffers en personeel wat vir meer inligting sal deel oor die hierdie produkte en verskeidenheid. En ja, Luister FM sal ook regstreeks vanaf die tank uitsaai en daar sal heerlike worsrolle beskikbaar wees om te geniet. Ons lese is werksaam en wensaam. Dit is baie mooi. Amper tyd vir my om tot ziens te sê. Nog so 2 liedjies, dan groet ek jou.

Is Quentin Prins loe met reën oor my touch of class met ons klein terroris en so kom my tyd op einde. Hier, ek het lekker saam met jou gekeier op die middag saam. Ons is 'n bietjie ingestaan vir Etienne vandag. Ons hoop hy is môre beter. Baie dankie vir die saamgesels en al die boodskappe wat deurgekom het as ook daai versoeke. Ek is weer terug Sondag op die country hardklop tussen 12 en 3 en ek wil net weer eens sê baie dankie. Mag julle 'n wonderlike dinsdagmiddag verder hê. Bly ingeskakel vir Nelis Meyering Brits. Hy is net hierna. Hy staan in vir ons ou grootte Big Nick vandag op die Big Nick Drive tot en met net so voor 6 vanaand toe. Van my kant af sê ek vir jou totsiens en lekker dag verder.

jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Dit is nou op die kop 3 en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus en in jou hoofnuus hierdie uur. Die Madlanga Kommissie ondervra Andrea Johnson oor misdaad intelligensiefondse. Die Handelskommissie beveel hoër aksyntariewe aan op invoere van grondboontjiebotter. En in jou rugby nuus, die Bokke word beskuldig van onderduimse taktiek in toetse. Die Madlanga Kommissie het die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ondervra oor beweringe rakende misbruik van misdaad intelligensiefondse. Sy het getuig sy was nie bewus van enige ondersoeke nie en sulke sake val gewoonlik onder die valke. Johnson voeg by die direktoraat sou aandag gegee aan enige ondersoek na beweringe wat die parlementslid Fadil Adams geopper het.
1: I wouldn't be aware only because any of those matters then would have happened before the advent of the ID in 2019. I would like to think that even if there were matters prior to the advent of the ID, they would have gone somewhere for them to have been considered.
0: Die DA sê vertragings met die Gautengse onderwysdepartement se aanlyn toelatingsproses vir grade 1 en 8 kan nog 'n leerderplasingskrisis veroorsaak. Aansoeke vir volgende jaar open op 4 Augustus en sluit op 5 September. Die DA se woordvoerder, Sergio Isa dos Santos, sê die DA gaan oorsig besoeke bring aan distrikskantore om te verseker elke leerder word voor die nuwe skooljaar geplaas. Hy vra aansoeke moet vroeër ingedien kan word.
2: The Gauteng Department of Education has once again opened the admission process later than expected, raising serious concerns that we could see another placement crisis in 2027. We have seen this before. Delayed application, system failures, late placements, and thousands of learners missing valuable learning time. Parents deserve certainty, not uncertainty.
0: Die Internasionale Handelsadministrasiekommissie beveel hoër aksynsbelasting aan op invoere van grondboontjiebotter van 99 sent per kilogram tot 25% van die waarde. 'N Ondersoek het bevind stygende invoere, meestal uit Indië, benadeel plaaslike vervaardigers. Die kommissie sê binnelandse produksie, verkope en fabrieksvermoë het afgeneem weens stygende produksiekoste. Die kommissie het ook in 'n ondersoek gelas na 'n tydelike korting op ingevoerde grondbone om die mededingendheid van Suid-Afrikaanse produsente te kan verbeter. Zimbabwe se gesondheid en landbouowerhede het weer gewaarsku teen die onwettige gebruik om antiretrovirale middels vir hoenders te voer om groei te bespoedig. Die Daily Maverick berig amptenare waarsku die misbruik van die middels hou 'n ernstige openbare gesondheidsgevaar in en kan lei tot antimikrobiese weerstand. Kenners maan pluimveeboere om goedgekeurde boerderymetodes te gebruik in plaas van om menslike medisyne in veeproduksie aan te wend. Boere word steeds opgevoed oor veilige pluimveebestuur en die gevare van middelmisbruik. Dan in jou rugbynuus, die Springbokke is daarvan beskuldig dat hulle wedstryde vertraag en onderduimse taktiek gebruik om onderbrekings af te dwing sodat hulle kan asem skep. Die uitgesproke Nieu-Seelandse radio- en potgooi-aanbieder Mark Watson voorspel afrigter Rassie Erasmus gaan enige iets in sy mag doen om onderbrekings te skep en die tempo te vertraag in die komende toetsreeks teen die All Blacks. Watson het op Sports National New Zealand beweer, geen span in die wêreld kan bybly by die All Blacks se fiksheid, vaardighede en hoë sneltempo nie. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.30 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $63,398 en die prys van goud is $4,030.44 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $88.97 per vat. Blyger is ingeskakel vir meer nuus om 4 uur. Vir Luister FM nuus, ek is Nelis Meyring Brits.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so amper 10 minute oor 3. En as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Jy kuier saam met my Nelis Meyring. Brits hier op die Big Nick Drive. Ek staan vandag weer in vir ou Big Nick. En ja, ons het vir Dirk van der Westhuizen gehad. Daar so, hy sê vir ons, maak 'n ding lekker. En ons gaan 'n ding lekker maak. Tot so net voor 6 uur vanavond, wat ek hier saam met jou kuier. En dit gaan 'n lekker ene wees. Dis koud daar buite, so ek hoop jy is lekker warm en snoesig. En as jy by die werk is, hoop ek, jy sit lekker daar so en wees net rustig met Luister FM so in die agtergrond, jy is op die regte stasie ingeskakel natuurlik en ja, soos ek sê, ek kuier saam met jou tot en met so net voor 6 uur toe. Eers wil ek ook net vir Chantel sê baie dankie vir die instaan hier so op die middag samesyn vir Etienne en ek glo Etienne gaan môre weer fris en vars wees en op die been wees en dan kuier ons weer saam met hom, maar dit was lekker gewees Chantel, jy het mooi gemaak en ja, jy moet 'n lekker middag hê verder en ek sien vir jou weer Sondag as alles uitwerk soos dit moet, né? Right, ek gaan nie te veel aan die program verander vandag nie, ek probeer hom hou soos wat hy is, so daar gaan lekker musiek wees, ek en jy het net hierna het ons 'n topic, ek wil bykie met jou gesels, en dan het ons so bykie later in die program met ons kiekie kyk, en dan is ons so net na 5 het ons hot stuff. So sit terug, geniet om, en voor ons verder gaan met die lekker muziek, kom ons gaan doen, gaan eers hierdie ding.
1: Luister FM, weer.
0: Dis weer 'n koue nat dag, môre woensdag die 29ste Julie. Ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 4 en 'n 7 met 'n 60% kans vir reën. Bishu 9-11 met 'n 80% kans vir reën. Craddock 7-6 en 'n 10% kans vir reën. Dan kyk ons dan na Dispatch. Julle is op 'n 12 en 'n 16 met 'n 30% kans vir reën. Oos London 14-16, 60% kans vir reën. Fort Beaufort 7-9 met 'n 60% kans vir reën. Graaf-Reinet 7-9 met 'n 10% kans vir reën. Graamstad 10-13 met 'n 60% kans vir reën. Mthatha 7 môre vir julle minimum en maksimum met 'n 80% kans vir reën. Port Alfred 14-16 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth, goeiemôre julle, 13-16 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 12-13 met 'n 100% kans vir reën. Queenstown 5 en 'n maksimum van 6 met 'n 60% kans vir reën. Uitenhaag 12-16 en 'n 30% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, môre is julle op 'n 11 en 'n 18 met 'n 55% kans vir reën. So ja, weer 'n koue nat ene môre vir ons hier in die Oos-Kaap kontry en die Luister FM uitsaai gebied. So bly veilig en warm, né? Hierdie weer was natuurlik vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersite.co.za. Tyd dat ons weer 'n bietjie gaan musiek maak, want as ons terugkom is dit tyd vir vandag se topic.

Lekker Bon Jovi daar so met Wanted, Dead or Alive, en net voor het was het Kurt Darren met Ek is jou skaduwee. Ek sien hier so 'n paar boodskappe wat hier so lê en wag vir my, so kom ons gaan kyk gou daar so. Ek sien hier so Maat Chips is ook ingeskakel vanmiddag, hallo Maat Chips. Alta Beek is daar van Jeffrey's Baai, keier ook saam vanmiddag, daar het een koue Jeffrey's Baai uit, lyk het vir my, koud en reënerig vandag. Maar dankie Latanie, in elk geval saam met ons keier vandag, nee, is altyd lekker. Louise Lamprecht is ook in die huis, hallo Louise, dan sien ek hier so Hein van Hubertina, sê my hallo daar Nelis. Lekker om jou vanmiddag in hierdie tyd geleef te luister, baie welkom. Baie dankie Hein daar so ook, en dankie dat jy saam keier. En kom ons kyk gou gou, hierso is nog ene. Kom van Reinou af, lyk het vir my. Hy sê vir my, middag Nelis, hoop het gaan goed. My pa Alexander Becker verjaar vandag. Hy is 87 jaar oud. Ek wil net geluk wense vir hom en God rykste seën. En dit kom van Reinou Becker af daar. So dankie Reinou Becker. En oom Alexander Becker daar, so geluk met oom se 87ste verjaarsdag vandag, nê? Nou ja, ons gaan lekker saamkuier vanmiddag. Ons het natuurlik lekker musiek en allerhande lekker dinge wat gebeur. Maar ek wil nou met jou gesels vandag. Heers, ek het 'n topic hierso vir jou. En nou, dit is nou nogal iets wat ons in ons huis doen. Ons is nog van die soort mens, wat ek nou amper wil sê, waar ons dek nog elke aand tafel as ons eet. So ek wil nou by jou weet vandag, al is jy op jou eie, al is jy deel van 'n groot gesin of 'n groot familie, waar eet jy? Dek jy nog elke aand tafel in die kombuis of in die eetkamer? Sit jy saam aan tafel en eet, of is dit sommer so half elke ou vir homself? Sit jy voor die TV? Kom ons gesels bietjie vandag daaroor. So ek wil by jou weet, dek julle tafel, waar eet julle, bid julle nog voor julle julle kos geniet, of is dit sommer maar elke man vir homself en sit voor die TV. Selfs al doen ons wegneem eet is, dan sal ons nog steeds by 'n tafel wat gedek is, sit en lekker tyd saam spandeer. Gesels saam met my, daar sal die WhatsApp lyn is oop 0833333667 en dan gesels ek en jy tot en met so net voor 4 uur toe wanneer dit weer tyd is vir die nuus.

Lekker snotkop daar so met sauserig red voor het Juanita Du Plessis met Boere Joel. Nou ek en jy gesels vanmiddag so bietjie, dis topic tyd en ek wil by jou weet, eet jy nog aan tafel met 'n tafelgebed in die aande as jy nou so as 'n gesin saam eet? Of is dit maar 'n geval van elke man vir homself en jy gaan sit net maar sommer voor die TV of waar jy ook al wil? En die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en nou kom ons kyk hierso wat sê jy so lank vir my. Marinda sê vir my ons bid nog steeds, maar ek en my man Anton sit voor die TV en TV kyk as ons alleen is. Vriende en kinders van hulle kom kuier, bid ons ook, maar dan kuier ons lekker by die braai afdak, sê Marinda. Olofsen daar vir my, ja Marinda, daar is ook niks verkeerd daarmee nie, nee. Lekker saam sit en kuier, so om die tafel is daar maar altyd net lekker, nê? Nee? Tannie Rita sê ook vir my middag, Nelis, ons gaan lekker kuier hier in die koue. Dankie Tannie Rita, ja nee, ons kuier saam, as jy ingeskakel is hier op Luister FM, dan kan jy nie net

0: help hem net lekker warm en snoesig te wees nie, nê? Hierdie ene sê vir my, dit kom al van mevrou Simon af, sy sê vir my middag, Nelis, dit is net ek en my man, ek dek nog elke ochend, middag en aan die tafel, maak nie saak wat ons eet nie. Ons bid elke keer voor ons eet, maak nie saak waar ons is nie. Al gaan eet ons uit, ons bid. Dit is hoe ons groot geword het, mense het al na ons toegekom en gesê, dit is baie mooi om te sien, nou weet mevrou wat, nê? Ek moet nou nogal sê, ons is ook een van die gesinne van as ons gaan uit eet, maak die saak nie, waar ons is nie, ons sal ook gaan bid voor ons eet. En dit is baie mooi om dit te hoor, so baie dankie daar so vir mevrou se boodskap ook, en dankie vir die saamkeier vanavond, of vanmiddag, nee. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van Jenny van Deventer af, sy sê vir my, Nelis, ek luister in en geniet jou program, ek bly op my eie, so ek sit in die sitkamer op rustbank en eet ook voor, en ek bid ook voor ek eet. Toe allemaal in die huis nog was, het ek elke maaltijd tafel gedek en lekker saam geëet, naar daar gedank is, mis die ouda, sê Jenny van Deventer vir my. Ja, Jenny, ek weet toe ek op een stadium op my eie geblei het, was dit ook normaal vir my makkeliker gewees om sommer so vinnig net daar op die bank te gaan sit en gou iets te eet. En maar partye keer as ek nou moeite gedoen het en ek het nou vir my lekker kos gekook so vir myself, dan sou ek wel toch vir myself 'n plek gedek het in die kombuis en dan sou ek nou daar so lekker gesit en eet het. Maar ja, so op die bank sit is ook lekker partye keer, is 'n bederf as jy so op die bank voor die TV kan sit en eet, nê? Nee? Rina van Dispatch heeft my, ek en my kinders eet elke aand na werk by die tafel. My seun doen een tafelgebed, dit is ons geselstyd. En na ete gaan ek terug na my woonstel, toe sê Rina van Dispatch daar vir my. Louise Lamprecht sê vir my, ons sommer op ons skote, meeste van die tyd, na gebed vir ons kos. Behalwe as ek mense nooi vir 'n braai, dan eet ons sommer by die tafel in ons braai area. So sê Louise Landman daar vir my, hierso. Alta Bekes sê vir my, Nelis, dis net me and I alone, het oulike houttafelkies wat Nolly nog gemaak het, en ek dek daarop vir my 'n plekkie met my plekmaaikie, anders as ek thee drink of 'n koeldrankie, dan kuier ek saam met Jack op die stoep, want hy is baie spraaksaam in die dag. Julle sal 'n weg moet vind, want ons as luisteraars is hordes wat nie kan stem nie, ons sal bietjie kyk daar so tannie, ek gaan kyk wat ons daar kan doen, hè. Hein van Jubertina sê vir my heerlike musiek, Nelis, saam as gesin aan die etenstafel is 'n baie goeie gewoonte. Selfs as vriende en familie kom kuier, dan is daar saam kuier, daai saam kuier 'n fees. As kind het ek so groot geword en beslis, ja, daar word altyd dankie gesê vir die spys en die tee of die egte moerkoffie voor ons begin eet. Ek glo in daai kultuur van bid voor jy eet, selfs as ek alleen gaan uit eet by KFC of ander plek, sal ek sommer ook nog bid. Dankie Nelis. Ach, dis 'n groot plesier, Ryan, en dis vir my mooi om te hoor, nê? Hierso sê nog ene vir my, kom maar van Andre af, lyk het vir my, hy sê ja, met elke ete, al is dit in die publieke eetplek, bid ons nog steeds. Die krokodil daar van Jeffrey's Bay het vir my video gestuur van hulle tafel daar in die braaiplek voor die braai, in die braaikamer. Hy sê, ons eet altyd aan tafel, ons het ons tafel in die braaikamer gesit. En dit lyk soms so lekker gesellig daar, so ek dink ek sal lekker daar kan sit en eet en kuier. Kom ons doen nog so laaste paar boodskappe. Hierdie ene sê vir my, ja, ek eet maar in die voorhuis en dit kom daar van Marius Klaasen af. Ronel Viljoen sê vir my, Nelis, ek en my man groot geword in huise waar jou gesin ete om die tafel geniet en so het ons dit voorgesit in ons huis met ons twee kinders, doen ons dit ook. In hulle huise word dit nou ook gedoen. Dit is vir ons gesinstyd, want die lewe is so gejaag. Dit is waar, nê, Ronel? Die lewe is verskriklik gejaag. So as jy nou daai paar minute, jy hoef nou nie vir om die tafel te sit en kuier, nie. Dit is eintlik mos lekker om so by die tafel te sit en kuier. Hierdie ene is 'n boodskap daar van Jen af. Sy het ook vir my 'n foto gestuur daar van haar tafel. Sy sê ons dek hom in 'n paar sekondes en dit is waar hulle lyk my sit en eet. Tannie Rita sê vir my, ons eet sommer op 'n skinkbord. Dis ook reg, Tannie Rita. En Doreen sê vir my hier so, hallo, amal, ek en my man bid, dan sit ons by die tafel, maar soms gaan kuier ons, dan bid ons en dan sit ons op die bank. In die ou dae moes ons ons taf by die tafel sit, maar vandag is alles anderster. Lekker dag verder en dit kom daar van Doreen af. Ek sien hier so nog 'n paar boodskappe wat deurkom, as jy vir my jou boodskap wil stuur, die WhatsApp lyn is oop 082-333-667 en vandag se topic praat ons, eet jy nog om 'n tafel, eet jy op jou skoot en bid jy nog voor jy eet? Laat weer daarso vir my, ons gesels saam tot so net voor 4 uur toe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Koop is...
7: Man, Speedy Koop is die beste.
6: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

0: wil hee. Bobby van Jaarsveld daar met 'n boer ding. Maar nou, voor ons aangaan, aandag alle dames, raak gewild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty and Pink Ladies 5 km pretloop aangebied deur Pick n Pay op die 9de Augustus by Kings Beach. 4 vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry 'n gratis teehemp en 'n geskenksakkie en kies ook uit die stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by die vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees, sê hulle daarso vir my so. Die 9 Augustus is daar by Kings Beach. Ek weet sommer dit gaan 'n lekker oggend wees. Ek en jy is besig om te gesels hierso oor waar sit en eet jy? Bid jy nog voor jy eet? Sit jy by 'n tafel? Eet jy op die bank? En hierso is 'n paar stemnotas ook deurgekom. Kom ons luister gou hierso. Wat sê Hester vir ons vandag?
1: Goeiemiddag Niels, ek is afgetree. Ons het in 'n kleiner plekkie ingetrek. Ons het nie eetkamer tafel nie, maar ek sit by my klein tafeltjie en eet op die bank en my man sit op sy bank. Maar ons bid elke aand voor ons eet en as ons gaan uit eet, ook maak nie saak waar ons eet nie. As ek saam met my vriende en my kinders gaan, maak nie saak waar ons eet nie. Ons bid voor ons eet. Jy moet dankie sê vir jou kos. Ja nee, mooi middag en dankie vir die mooi musiek wat jy speel. Dit kom van Hester.
0: Asai, baie baie dankie Hester daar vir die deel van jou boodskap ook. Hierso sê Susan van Tonder vir my hierso rondom 'n gedekte tafel waar ons voedsel deel, is deel van ons gesinstyd en saamwees. Gebed is dankie en oral tot by 'n piknik vat ons hande uit eet, bly dit 'n danksegging vir die voorreg van voedsel en van saamwees. Dit is reg so Susan, dit is mooi wat jy daarso vir my sê nê. So baie dankie vir die deel van jou boodskap ook. Quintus is ook ingeskakel, hy sê saam met die reën wil ek net gou kom sê geniet die res van jou dag en nou wees veilig en pas jouself op, ons kuier môre aand weer saam, ons maak môre aand weer so Quintus, dis 100%. En dan is Andrei van St. Francis, maar wat nou baie ver oor die water is, hy is ook ingeskakel, hy het ook vir my stemnota gestuur, kom ons luister gou wat sê Andrei vir ons.
2: Hai, goeiemôre Niels. Ek hoop dit gaan goed daarso.
0: Hallo, hallo.
2: Ja Niels, as ek by die huis is, dan sit ons om die tafel en daar word gebid elke keer wat ons om die tafel sit en eet. Of as vriende kom kuier, dan ons sit gewoonlik om die tafel en kuier. Soos in die ou dae. Maar nou dat ek hier op my eie in Texas is, daar's nie 'n eetkamertafel nie. So as daar 'n eetkamertafel was, het ek definitief by die eetkamertafel gesit, maar nou sit ek maar, ek het 'n tafeltjie daar in die TV-kamer en ek maak gou vir my kos in die kombuis, gooi gou in as ek van die werk af kom, gooi ek gou in die airfryer en dan sit ek sommer daar in die TV-kamer voor die TV en op daai tafeltjie en eet. Dankie Niels, lekker dag verder vir julle daar in Suid-Afrika. Ek mis julle almal. Andrei Kemp van St. Francis Bay.
0: Dankie Andrei daar vir jou boodskap ook nê nee? En ja, dankie vir die deel daarso. Dankie dat jy so ver saam met ons kuier. Hierdie ene sê vir my, dit kom daar van Elna af, lyk dit vir my. Middag, ek luister na jou program van bid by 'n tafel. My kleinkinders kom so eenmaal 'n maand na ouma toe, dan bid die dogtertjie van hulle aan tafel, seën die kos en seën die persoon wat dit eet. Ons moet ook hande vashou om die tafel, sy is te pragtig. Sê Elna daarso vir my. Dis oulik om te sien as die kinders ook nog so bid as hulle klein is, nê? Elna, so baie baie dankie daar vir jou boodskap ook. Alright, ons is sterk op pad na tyd vir die nuus toe, maar ek het ook so gaaitjie vir een of twee boodskappe as jy saam wil gesels op vandag se topic. Die WhatsApp lyn is oop 082333367.
3: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
4: Goeiedag, ek is Caroline Grace en jy is

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Luister in
1: Nies. Dit is nou op die kop 4 uur. Goeiemiddag, ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nies en in jou hoofnies hierdie uur. Die wapenuitvoersaak teen die regering gaan hof toe. Die tesorie gaan 7.1 miljard rand aan munisipaliteite vrystel. En in jou sokkernuus, Andrea Pirlo onttrek sy aansoek om Italië se afrigter te word weens bande met 'n Russiese weddenskapsonderneming. Die South African Litigation Center sê hy het 'n sterk regsaak teen die Suid-Afrikaanse regering oor wapenuitvoerpermitte wat aan Amerika toegestaan is. Die organisasie wil hê die Hooggeregshof in Pretoria moet die permitte opskort of tersyde stel en voer aan wapens wat Suid-Afrika aan Amerika verskaf, kan binnelandse wetgewing oortree en internasionale vrede en veiligheid ondermyn. Die regering staan die aansoek teen. Die sentrum sê die saak sal nou voortgaan na 'n volwaardige verhoor waarin die hof sal moet beslis of die permitte voldoen aan Suid-Afrika se wapenbeheerwette. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie gaan Vrydag begin om die res van die uitstaande billike aandeeltoekennings aan munisipaliteite vry te stel. Die fondse van 69 munisipaliteite is teruggehou weens versuim om aan die wet op munisipale finansiële bestuur te voldoen. Godongwana sê die maatreel is ingestel om finansiële aanspreeklikheid te verbeter. Hy bevestig altesaam 7.1 miljard rand sal betaal word aan munisipaliteite wat voldoen aan die finansiële voldoeningsvereistes.
2: The decision follows the comprehensive assessment process undertaken, including the active monitoring of compliance by the affected municipalities after National Treasury withheld transfers in terms of Section 216, Subsection 2 of the Constitution.
1: Die Waternavorsingskommissie sê Suid-Afrika se nasionale wateraksieplan kan die land se waterkrisis help oplos as dit behoorlik ingestel word. Navorser Stanley Lepatsi sê welslaa hang af van belegging en munisipale infrastruktuur, sterker bestuur en verbeterde tegniese vermoë. Hy sê om waterinkomste slegs aan te wend vir instandhouding en opgradering, kan dienslewering verbeter en beleggings lok. Lepatsi glo hervorming, toerekenbaarheid en geskoolde beroepslui is noodsaaklik om verouderde infrastruktuur te rehabiliteer en volhoubare waterdienste landwyd te verseker. Die Weskaapse LER vir infrastruktuur Tertius Simmers sê die provinsiale regering verander die manier waarop infrastruktuur beplan, befonds en gelewer word deur sterker vennootskappe, meer deursigtigheid en 'n gedeelde toekomsplan vir langtermyn groei. Die provinsiale regering hou donderdag sy eerste ministeriële rondetafel gesprek oor infrastruktuur in Kaapstad. Simmers sê die middelpunt van die bespreking is die Weskaapse infrastruktuur raamwerk vir 2050, wat die provinsie se langtermyn bloudruk vir infrastruktuurgebiede ontwikkel.
3: Die Weskaapse regering bly standvastig aan sy verbintenis tot infrastruktuur, geleide groei, ruimtelike transformasie, werkskepping en die bou van 'n toekomsgerigte provinsie wat blywende waarde vir toekomstige geslagte lewer.
1: Dan in jou sokkernuus, Andrea Pirlo het onttrek as kandidaat om Italië se nuwe hoofafrigter te word weens sy bande met Russiese weddenskapsondernemings. Hy is beskou as volslae gunsteling om oor te neem by Gennaro Gattuso, wat in April bedank het nadat die land weer nie vir die Wêreldbeker toernooi gekwalifiseer het nie. Burlou is 'n ambassadeur vir Fanbet, wat verskeie sportbijeenkomste geborg het vir veterane van Ruslandse oorlog in Oekraïne. Verskeie politici sê enige iemand wat Rusland steun na sy inval in Oekraïne, moet nie 'n nasionale posisie beklee nie. Dan kyk ons na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.78 teen die dollar, R19.06 teen die euro en R22.29 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $63,386 en die prys van goud is $4,030.57 per fynons. Die prys van Brent olie is $89.28 per vat. Dit was dan nou jou nuus gewees om 4 jou volgende nuus volg om 5:00.

0: Aan Ramtas daarso met fietjies met tattoos. Die tyd is nou so 10 minute oor 4. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op die Big Nick Drive. Ek staan vandag bietjie in vir die ou groot man. En ja, ek kuier lekker saam met jou tot en met so net voor 6 uur vanaand toe. En ek sien dit is nou daai tyd van die dag waar dit tyd is vir kiekie kyk. So wat jy kan doen as jy wil saam speel is ek het vir jou 'n kiekie gaan laai. Daar op ons WhatsApp status, hy is so bietjie deur mekaar geskommel en ek wil by jou weet, jy moet vir my presies sê wat op daai prentjie aangaan. En jy kan vir my daai WhatsApp stuur op 082-333-367 en dan gesels ons so bietjie saam tot vir so bietjie later in die middag toe. Hierso het nog 'n boodskap deurgekom net vinnig gegaan hier voor die nuus het hy deurgekom. Hy sê vir my goeiedag. Ek wil net vir Charlene Gous sê ek is baie lief vir haar en dankie vir alles wat sy doen en beteken vir my. Dankie vir die ma en die vrou wat sy is en dit lyk vir my dit kom daar van heroin af. Ek hoop ek spreek jou naam reg uit. So Charlene Gous weet net jou man is baie lief vir jou en hy sê baie dankie vir die goeie ma en vrou wat jy is. Soos ek sê, die prentjie, die kiekie kyk is gelaai daar op die WhatsApp status, gaan loer vir hom en sê jy vir my, wat dink jy gaan op daai prentjie aan? Maar voor ons aangaan met daai, kom ons gaan doen gegaan hierdie.
1: Luister FM, weer.
0: Dis 'n koue nat woensdagmôre vir jou, woensdag die 29ste Julie. So kom ons gaan kyk gou-daar na jou minimum en jou maksimum temperature vir môre. En ek skop af daan Alleval Noord, jy is môre op 'n 4 en 'n 7 met 'n 60% kans vir reën. Bishu 9 maksimum van 11, 80% kans vir reën. Kraddock 6 met 'n maksimum van 7 en 'n 10% kans vir reën. Dan kyk ons gou-daar na Dispatch, jy is môre op 'n 12 en 'n 16 met 'n 30% kans vir reën. Vriende daar was London 14, 16, 60% kans vir reën. Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 7, skies met 'n maksimum van 9 met 'n 60% kans vir reën. Graaffreinet môre ook 7 met 'n maksimum van 9 met 'n 10% kans vir reën. Graamstad 10, 13 met 'n 60% kans vir reën. Mthatha 7 minimum en maksimum môre met 'n 80% kans vir reën. Lekker koud en narra by julle môre. Port Elfred 14, 16 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth 13, 16 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 12, 13 met 'n 100% kans vir reën. Queenstown minimum 5, maximum 6 met 'n 60% kans vir reën. Uitenaag 12, 16 en 'n 30% kans vir reën. Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 11 en 'n 18 met 'n 55% kans vir reën. Dit was dan nou jou weer gewees vir môre woensdag die 29ste Julie, jou laaste weerbulletin. Dit sal wees net na die 5 uur nuus en natuurlik is hy weer vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan deur gerus op hulle webtuiste op www.weatherisa.co.za. Kiekie kyk is besig en aan die gang. Ek sien hier so 'n klomp boodskappe wat besig is om deurgekom. So, kom ons gaan maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom, dan loer ons na 'n paar van daai antwoorde van jou.

0: En het was Piet Pompies geweest met jou. Life is soos 'n love song. En net voor het ons geluister vir Creed daarso. En het is besig hierdie middag. Like het vir my hier op WhatsApp. Jo, hier is 'n klomp boodskappe wat deurgekom het vir Kiki Kyk. As jy wil gaan kyk daarso op die WhatsApp status, het ek vir jou 'n prentjie gelaai. En ek wil by jou weet, wat is daai prentjie wat ek daar vir jou gesit het? En dan wil ek ook net gou vir jou sê, jy wat nou hier so luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net at Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms, oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. En dan terwyl al die vriende nou so saam is, kom ons kyk gou wat gaan hier op die WhatsApp lyn aan met Kiki Kyk vandag. En kom ons kyk gou hier so, ek gaan nou nog hierdie top 5 doen nie. Kom ons begin hier so bo. So is ons ook hier so gaan ons. Right. So ons het hier so vir Wilna. Tannie, jo, Wilna, jy het my nou lekker laat lag hier so. Sy sê, ai tannie, sien net vrouens gesigte. Ek kan nie uitmaak nie, maar is dit 'n tydskrif van dames? Dit is dames, tannie Wilna, maar is nie 'n tydskrif nie. So, dis 'n goeie poging daai. Dan sien ek hierso, Jess het ook vir my boodskappe ingestuur. Sy sê, hallo Nelis, stuur asseblief groete vir oom Reino en tannie Santi van my Jessica af. Mis julle baie. Dankie Nelis, veilig wees vir 'n awesome program. Dis 'n groot plesier daarso, Jessica. En ek hoop oom Reino en tannie Santi kry hierdie boodskap. Antoinette van Heerden, jy is in die kol daar met jou antwoord. Cornelia, jy het hom ook daarso. Vicky Becker, jy is reg met die antwoord daarso. Louise Lamprecht, jy het hom ook reg. Tian, jy is spot on reg. Ek sou net die eerste gedeelte sou ek aanvaar het as 'n antwoord, maar jy is op die kol 100% reg daarso. Kom ons kyk hierso. Vernon, jy het dieselfde antwoord as Tian deurgestuur op die kop reg daarso vir my. Kom ons kyk hierso. Andreet Sonders, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou hierso. Anisha, hallo Anisha, ja, jy is in die kol daar met jou antwoord ook. Kyk ons hierso. Elsaan, nee, dit is nie daardie ene nie. Dan die Alta Bekes, nee, dis ook nie daai ene nie. Nee, dis ook nie daai ene nie. Ek gaan hom nog nie vir tannie gee nie, raai weer 'n keer. Kom ons kyk hierso en ja, Jolien sê ook net vir my 'n shop daarso. Right, so ek gaan nou nog nie by die top 5 uitkom nie, maar kom ons gaan gee jou nog so 'n paar minute kans. Dit is daarom nou eers 4:25. Hy hardloop nog tot en met so 5:00 toe. As hy tussentyd is daar nog lekker baie musiek wat deurkom. En eers moet ons gou 'n bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap. So kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons. Dan het ons vir Sorina en Steve Hofmeyer met Bruce en die Flues. Zaan Sonnekes met Ten minste vir my en Zoe het wat vir ons sing Dis okay met my.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. trots, verf met passie, verf met krag. Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir R89.99. Beeskenkels met murgbene teen R79.99 per kilo. 5 avocados vir R50 en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 375 gram bottel Mrs. Bos Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
0: As jy op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Gaan kyk na al die veilinge op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk net vir jou.

0: my. Zoe sê daar vir ons, dis ok met my net voor het Zaan Sonnekes met ten minste vir my. En Sorina en Steve het daai drie vir ons afgeskop daar met Bruce en die Flues. Ons is besig met Kiki Kyk, ek gaan hom nog vir so klein rikkie daar op die WhatsApp status los as jy wil gaan loer daar so wat ek vir jou geplaas het. En ek vra vir jou vandag, wat gaan op daai foto aan? Hier is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek gaan nog nie by die top 5 uitkom nie, maar kom ons kyk gou hier so. Nee, sy het vir my gesê, sy dink dis 4 werke daar so, dit is nie. Pietro, vra jy vir my of sê jy vir my? Maar in elk geval, jy is reg daar so met jou antwoord, Belinda. Jy is in die kol daar met jou antwoord, Alta Bekes. Aha, daar is sy, tweede ronde, reg is dan nie daar so met hom. Hierdie ene, Susie Delport, jy is in die call daar met jou antwoord ook, ek sal hom vir jou gee. Angelique, jy is in die call ook met jou antwoord. Karen Saunders, jy het hom reg daar so. Hier so het Bernice ook vir my gesê, sy dink dis Shine 4, is ook nie Shine 4 nie. Marta, jy is in die call en in die call daar met jou antwoord ook. En hier so sê Chops vir my, hy dink dis 'n foto van Lia wat daarop is. Nou nee, dit is ook nou nog nie 'n foto van Lia wat daarop is nie. So, ek gaan nog vir so 'n klein drukkie daarop los, kyk of jy hom kan kry en dan vertel jy vir my die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en ek los hom vir jou op tot so net voor so oor twee liedjies, dan gaan ek hom afhaal. Want dan is dit amper tyd vir die nuus en dan daarna is dit tyd vir hot stuff. So gaan loer daarso. Ek los hom nog vir so'n klein rikkie op. En dit is weer daardie tyd van die jaar vir die SAC MAV Country Awards. En gaan stem asseblief vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met Chantel, op 'n Sondag tussen 12 en 3. En al wat jy moet doen is om na ons Facebook blad toe te gaan, druk op die skakel en waar dit vir jou vra vir jou naam, tik jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te gaan klik op Submit. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. En ja, dis tyd dat ons gou weer gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons. Want ek vir jou so lekker 2 liedjies gelaai, dan kyk ons gou na die top 5 van 'n paar van die laaste antwoorde en dan is dit amper tyd vir die nuus.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevater dan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: mekaar.
1: Karen Zoid sê daar vir ons, sy is baie deur mekaar en dit is hoe die Kiki Kyk foto ook lyk vandag, lyk vir my baie deur mekaar, maar jy het gewen vandag. Ek het hom gedink ek maak hom bietjie moeiliker as gistersinne, maar nee wat. Luister FM se luisteraars is heeltemal te slim vir my. Kom ons kyk hierson nog 'n paar van die laaste antwoorde wat deurgekom het. Tossie, jy is in die kol daar met jou antwoord ook. So ook Nicoline, jy het hom ook reg gekry. Dan kom ons kyk hierso. Chops, nee, nie daai ene nie. Paul Zietsman het ook geraai Shine Ford, is ook die daai een en die nee. Kom ons kyk gou-gou hierso is iemand wat hom reg gekry het. Rian het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê Rian vir ons.
2: Middag luister FM, dis Rianie van Sherwood. Daai is Desperate Housewives Season 4. Dankie vir ons om show, cheers, bye bye.
1: Dankie Rian daarso vir jou stemnota ook. Dit was dan nou inderdaad geweest Desperate Housewives die antwoord wat ek gesoek het. En as jy dan nou vir my gesê het, daar so seisoen 4, dan sal jy so ekstra bonuspuntjie gekry het. Maar, kom ons kyk gou na die top 5, wie hom eerste reg gehad het vandag. Dit was gewees, daar so in die 5de plek het ons vir Lorraine gehad met die regte antwoord. In die 4de plek het ons gehad vir François. Reino Becker, jy was in die 3de plek gewees. Elsa, jy was 2de reg gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vandag was Sean gewees. So ja, natuurlik, dit is die dames van Desperate Housewives daarso wat ek die foto vir jou so bietjie deur mekaar gemaak het en baie dankie vir almal wat so lekker saam gespeel het en dankie vir almal wat so mooi saam geraai het. Dit is vir my lekker om te sien julle geniet die speletjie. Natuurlik is dit nou amper tyd vir die nuus en as ons terugkom na die nuus is dit tyd vir ons volgende speletjie Hot Stuff. Ek gaan hom nog nie laai nie, ek sal hom vir jou laai so net na die nuus en dan gesels en kuier ek en jy tot en met so net voor 6:00 en dan kuier jy vanaand lekker saam met Erika hier op Awesome Teeg en ek weet, dit gaan 'n lekker program wees, soos wat ons elke dinsdag het saam met haar. Kom ons gaan luister gou-gou daar wat sê ons adverteerders vir ons en dan is dit so liedjie of twee en dan is dit tyd vir die nuus.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
5: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.

korte boomse bas. Regverdige hand wat die rigting kon wys. My pa se hand word 'n boom se kwas. Jaarringe wat die tyd verpas. 'n Bybelse vers word 'n lappies kombers. Sorgvuldig oor my toegetrek.

0: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
1: Luister FM Nuus.
2: Dit is nou 5:00 en ek is Nelis Meyering Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Die Madlanga-kommissie ondervra Andrea Johnson oor 'n dagvaardiging vir die taakspan vir politieke moorde. Die bedrogvoorkomingsdiens waarskie oor belastingbedrog. En 'n vlak 6 weerwaarskuwing word vir KwaZulu-Natal uitgereik na mate die gevaar van swaar reën toeneem. Die Madlanga-kommissie het die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ondervra oor 'n dagvaardiging wat sy gemagtig het vir bevorderings binne die taakspan vir politieke moorde. Kommissarisse het haar uitgedaag nadat sy voorheen getuig het, sy het eers by die kommissie bewus geword, die eenheid word ondersoek. Die getuienisleier, Mashlape Selo, het aan die IDIC se belangstelling in die taakspan bevraagteken, al het sy voorheen aan die parlement se ad hoc komitee gesê, sy het geen kennis van hierdie eenheid gehad nie.
3: Advocate Arendse asked you, when did it first come to your knowledge of the existence of this task team? And you say, I indicated that when Lieutenant General Mkhwanazi indicated that IDEC had arrested a member of PKTT, we did not know what he was talking about because we had arrested Lieutenant General Khumalo.
2: Die Suider-Afrikaanse bedrogsvoorkomingsdiens waarskie belastingbetalers om op hulle hoede te wees vir swendelary tydens die belasting indien tydperk. Uitvoerende hoof Mani van Skalkwyk sê bedrieërs gebruik vals inkomstediens e-posse, SMS-boodskappe of telefoonoproepe om persoonlike en bankinligting te bekom of belasting terugbetalings te herlei. Belastingbetalers word versoek om alle kommunikasie deur amptelike kanale te bevestig en nie op onbekende skakels te klik nie. Hy sê verdagte bedrywighede moet onmiddellik by die inkomstediens, banke en die polisie aangegee word. 'n Airbus A350 het presies 24 uur en 24 minute geneem om 'n toetsvlug vanaf Melbourne in Australië na Toulouse in Frankryk te voltooi as deel van Qantas se Project Sunrise. Dis 'n nuwe rekord vir 'n regstreekse vlug en die redery het voorheen aangedui vlugte oor die Stille Oseaan is 'n moontlikheid vir 'n regstreekse roete tussen Sydney en Londen, wat in Oktober volgende jaar ingestel sal word. Airbus het die vliegtuig ontwerp met 'n geïntegreerde brandstoftank van 20.000 liter wat nodig is om die afstand af te lê. In jou rugbynuus, Argentinië se afrigter Philippe Contepomi het 10 nuwelinge in sy groep ingesluit vir die toets teen Suid-Afrika en 2 wedstryde teen Australië. Verskeie ervare spelers is nie beskikbaar nie weens verpligtinge by hulle Europese klubs. Los Pumas is volgende Saterdag gasheer vir die Springbokke in Buenos Aires en speel die 29ste Augustus in San Salvador teen die Wallabies en Mendoza op 5 September. Die toetse is gereël in die plek van die rugby kampioenskap wat vanjaar nie plaasvind nie weens die All Blacks se toer in Suid-Afrika. Jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.04 teen die euro en R22.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,488 en die prys van goud is $4,029.53 per fyn ons. Die prys van Brent ru olie is $88.61 per vat. En dan om af te sluit, die KwaZulu-Natalse LER vir samewerkende regering en tradisionele sake, Tulasizwe Buthelezi, vra inwoners om waaksaam te bly nadat die Suid-Afrikaanse Weerdiens sy waarskuwing vir swaar reën na vlak 6 verhoog het. Dit is tot môre aand van krag in die eThekwini en verskeie ander munisipaliteitsdele. Woordvoerder Senzelwa Mzila sê daar is 'n groot gevaar vir oorstromings, skade aan huise en infrastruktuur, ontwrigting van noodsaaklike dienste en gevaarlike reisomstandighede.
4: This warning is coupled with other warnings that are currently active across the province. This includes a warning for disruptive snowfall level 2 for areas that are surrounding the Drakensberg region. Residents are urged to take all the necessary precautions as these weather conditions do pose a serious risk to human lives. Farmers are urged to ensure that livestock is kept safe.
2: En dit was dan nou jou nuus gewees vir vandag, Dinsdag die 28ste Julie. Dit was jou nuus om 5. Jou laaste nuusbulletin is om 6:00 saam met Erika Meiburg op Asem Teeg. Kom ons gaan luister gou wat sê ons adverteerders vir ons. Dan het ons 'n liedjie daarvan Ken J Larkin, Tyd vir die weer, en dan is dit tyd vir Hot Stuff.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Mister FM. Wir.
1: Ons gaan loer gou wat maak jou weer dinge daar vir môre Woensdag die 29ste Julie. En dit lyk maar vir my na 'n nat en 'n koue dag môre. Ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 4 met 'n maksimum van 7 met 'n 60% kans vir reën. Bishu 9 met 'n maksimum van 11 en 'n 80% kans vir reën. Kraddock ysig môre by julle, minimum van 6, maksimum van 7 met 'n 10% kans vir reën. Dispatch 12, 16, 30% kans vir reën. Oos London 14, 16, 60% kans vir reën. Fort Beaufort minimum 7, maksimum 9 met 'n 60% kans vir reën. Graaf-Reinet ook minimum van 7, maksimum van 9 met 'n 10% kans vir reën. Graamstad 10, 13 met 'n 60% kans vir reën. Mthatha 7 minimum en maksimum môre met 'n 80% kans vir reën. Port Elfred 14 16 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth, hallo julle, 13 en 'n maksimum van 16 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 12 13 met 'n 100% kans vir reën. Queenstown minimum 5, maksimum 6 met 'n 60% kans vir reën. Uitenaag, julle is môre 12 en 'n 16 met 'n 30% kans vir reën en Jeffreys Bay. Môre is julle 11 en 'n 18 met 'n 55% kans vir reën. Dit was dan nou jou weer gewees vir môre Woensdag die 29ste Julie. Natuurlik vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan loer gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za. Nou ja, dit is daai tyd van die dag, dit is so 10 oor 5. Ek kuier nog so klein rukkie saam met jou tot so net voor 6 uur toe, dan vat Erika oor hierso by my en jy gaan 'n lekker asemteug awesome hê saam met haar vandag. Ek weet dit is altyd lekker om na haar te luister en saam met haar te kuier op 'n Dinsdag aand. Maar voor ons by daai dinge kom, dis dit eers tyd vir jou hotstaff. En as jy wil gaan kyk daarso, ek het vir jou gelaai op die WhatsApp status en hoe dit werk is, ek gee vir jou, ek het hier 'n ou Nikse hat gaan rondkrap daar vir 'n ou obskure Afrikaanse woord wat ons nie meer so baie gebruik nie, is nie meer so alledaags nie, en vandag se woord wat ek vir jou het is 'n knap daan, so ek wil by jou weet, gebruik om vir my 'n sinnetjie, moenie vir my sê wat hy beteken nie, ek weet wat hy beteken, maak vir my 'n sinnetjie, wees kreatief, knap daan, K-N-A-P-D-A-A-N, een woord, wat is daai woord, maak vir my 'n sinnetjie, gesels saam, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Woord vir vandag is knap daan.
2: Ek vat jou

0: Ry Dylan dame, dit lyk vir my, jy kyk vir my en raaf net voor dit met om en om. En ja, die tyd is nou so amper 5:20 en jy kuier saam met my. Niels Meyering Brits hier op die Big Nick Drive. Ek staan so 'n bietjie in vir Nick vandag en hy is môre weer terug hier agter die mikrofoon. Dis daai tyd vir die middag waar ons hot stuff speel en ek het vir jou 'n woord daarso gesit op die WhatsApp status. Die woord is knap daan. K-N-A-P-D-A-A-N, een woord. En ek wil by jou weet, maak vir my 'n sinnetjie met daai woord, wees kreatief en vertel vir my wat beteken, of nie wat beteken daai woord nie, maak net vir my 'n sinnetjie. Ek weet wat hy beteken. Ek wil sien of jy hom vir my in 'n sin kan gebruik. As jy hom nie ken nie, maak nie saak nie, wees kreatief in elk geval en ons kyk hoe, wat jy vir my kan sê hierso, waarmee jy opkom. En dis mos eintlik nou maar net lekker tongenetjies, dis nie 'n kompetisie nie. So kom ons kyk, wat kan jy vir my vertel daar? So die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. En ja, dan natuurlik, môre aand kuier ek weer saam met jou. Môre aand is ek intussen 6 en 9. Ek staan bietjie in vir Lisa Marie, maar ons gaan nog steeds rondrits rondom Talie doen en al daai lekker dinge. En ek het 'n interessante onderhoud môre aand met Carla Lee. So ja, wees gerus ingeskakel môre aand, maar dis nog nie tyd vir om jou te groet nie. Ons is besig met hot stuff. Knap daan is jou woord. Stuur daar vir my 'n sin en dan kyk ons wat sê jy daar vir my.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Dis winter karnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 16 stuk hoender braaipakke teen slegs R59.99 per kilo. 3 200 gram bakkies plaasvars wit knoopie sampioene vir R50. 'n 18 pak Food Lovers dubbellaag toiletpapier vir R99.99 en 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir net R120. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
5: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

as 'n lelike ding wat kop wys in Parys. Iets heeltemal anders as 'n bikereis of 'n koppelreis of by bachelor parties muisvuis. Op 'n barstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeu loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeu loop is en jy weet waar die leeu moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeu loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee ballen vast tussen jou bene, met jou hande en jou knieën op die stenen.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars? Se trade assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld. Nou ja, bepalings en voorwaardes geld ook hier waar ons besig is met die hot stuff. Ek vra vir jou, gebruik vir my die woord knap daan in 'n sin daarso en kom ons kyk gou hierso en daar's 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het. Antoinette sê vir my knap daan is knap daan beteken iemand is baie slim of talentvol. Dit ja, dankie Antoinette daarso. Valerie sê vir my hierso, you are knap daan captain, you will say where the ship is going. Okay Valerie, thank you for that one as well. Anisha sê vir my, knap daan, jou kunstwerk is 'n meesterstuk en dis 'n fees vir die oog. Hierdie ene van Koti, jy het hom ook daar vir my gegee, maar net die beskrywing, kom ons kyk gou hierso. Marinda Olofse sê vir my, hy is nou knap daan tevrede oor die werk wat hy gedoen het, sê Marinda Olofse daar vir my. Alta Beke sê vir my, Niels, baie geluk, jy knap daan met Nikse program, baie, baie dankie, hoor, dis net 'n plesier, tannie. En ja, dit is dan natuurlik die woord vir hatstaf vandag, is knap daan, gebruik hom vir my in 'n sinnetjie, dis K-N-A-P-D-A-A-N. Vertel vir my in 'n sinnetjie daar so, maak vir, wees kreatief, wees oulik, stuur hom deur vir my en ek lees nog jou boodskappe tot en met so 5:45 toe, wanneer ek jou groet. Erika Meiberg is op pad, sy gaan vanavond lekker saam met jou kuier hier op Asemteeg en ek weet, het gaan sommer 'n lekker aand wees. Dit reën lekker hier buite, is verskriklik koud vanavond ewe skielik, maar solank jy op Luister FM ingeskakel is, is jy op die regte plek. Is natuurlik jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan ook online luister op www.luisterfm.co. .za. Ons luister af van Niklas met Don't Stop the Car en as ons terugkom, kyk ek nou nog 'n paar van jou antwoorde.

0: tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
2: En dit was Nicholas gewees daar so met Don't Stop the Car. Ons het lanklaas na daai ene geluister, lekker ene. En Erika het ook nou net weer die atelier ingestap. Sy is reg vir jou vanaand. Ons gaan nou gou 'n bietjie met haar gesels ook. Ek wil net gou eers hierso hoor tannie Marina Kilian het vir ons 'n sinnetjie gestuur hierso oor die woord van vandag. Kom ons sit gou Erika se mikrofoon aan daar, so ek wil by haar hoor. Wat of sy vir ons 'n idee het. Die woord van hatstaf vandag, Erika, is knap daan.
3: Knap daan.
2: K-N-A-P-D-A-A-N.
3: Hy kan lekker werk met 'n tool. Hy is 'n knap daan. Hy is 'n knap meneer.
2: Daar is dit nou so.
3: I think so. I don't know.
2: Ons sal nou hoor. Kom ons hoor gou wat sê tannie Marina Kilian ook hierso vir ons.
4: Moet nie nou laat om iemand te komplimenteer wat sy werk knap daan doen nie.
2: Asai, dankie tannie Marina. En weet jy wat? Ja, Erika, jy's ook reg daar met die antwoord. Knap daan op die einde van die dag, dit beteken net dit is 'n baie bekwame persoon. So dit is basies waaroor dit gaan. So Erika is 'n knap daan hier agter die mikrofoon en jy gaan lekker asem teeg hê saam met haar vanaand. En welkom terug. Is lekker om jou weer hierso te hê 2 weke in 'n ry nou, né?
3: Hoor die son is baie lekker dat iemand my nie uithaal nie. Dankie Nelis. Vat so nik.
2: Ek kan as ek wil, maar sy, maar nee.
3: Kan nie.
2: Nee, ek
3: jy
2: gaan
3: mag
2: nie. Nee, want jy los altyd vir my sulke lekker bederfies as
3: verstaan
2: ek jou instaan.
3: Jy.
2: So ek mag nie met jou nee, lelik wees nie. Nee. Maar weet jy wat? Baie dankie vir 2 weke in 'n ry. Dis hoekom het so lekker reën vanaand, dink.
3: Nee, dink jy
2: ja,
3: so?
2: Ek dink ek jy die reën vir ons gebring.
3: Oh, ja. Ek sal dit maar ander dan moet ek ophou want ek sien 'n bietjie oor die reën. Ek moet sê reën is 'n blessing, maar ek sien 'n bietjie oor dit.
2: Regtig? Die koue ook, dit kan net 'n bietjie warmer word ook. Ja, nee,
3: regtig. 'n Bietjie droog wees.
2: Rarig.

0: Ag maar nou, nee. Maar nou ja, jy gaan lekker saam met Erika kuier. Is amper tyd vir my om te groet. Daar's nog so een liedjie oor en ek weet jy gaan lekker saam met haar kuier. En dan wil ek ook net gou kyk hier is nog so 'n paar boodskappe wat deurkom. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Kom ons gaan luister haar vir Shine Four met Rama Ja. Julle mag nie weer met my raas vir hom nie asseblief. En dan Sonja Herald met Oom Van en dan is dit tyd vir my om jou te groet.
1: Is daar jy soek wie?
2: Kapitein

Sonja Harrell daar met Oom Fane net voor het Shine 4 met Rama. Ja, Luister FM, dit was vir my heerlik gewees om hier saam met jou te kuier vir die laaste 2 dae. En Nick is morgen weer terug op sy pos, dan gaan hy aan met die Big Nick Drive soos gewoonlik. Maar baie dankie dat ek saam met jou kon gekuier, dit was heerlik. Morgen aand kuier ek weer saam met jou met die rondrits rondom Tali, maar ons doen om tussen 6 en 9 morgen, nie tussen 9 en 12 nie. En ek het 'n interessante onderhoud morgen met 'n dame wat vir ons 'n nuwe liedjie uitbring, Carla Lee. So dit gaan lekker wees, ons doen so 'n kombinasie van onderhoude en die rondrits rondom Tali. En natuurlik donderdag is ek weer terug hier op my pos tussen 6 en 9 met donderdag dinge. En sondag raak ons nostalgies tussen 3 en 6. Bly veilig, bly warm, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Jy gaan nou lekker kuier saam met Erika hierso op Asem Teeg. Ek weet, ek gaan ook so lekker kuier, Luister FM, lief vir jou, lekker aand en ons praat môre aand weer.

By aromatherapy works kan jy die kuns en wetenskap met aanwending van noodsaaklike olies ervaar terwyl jy jou skoonheidsbehandeling ontvang. Dit sluit in gel en akryl manikure en pedikure as ook noodsaaklike raad rakende die gebruik van die Aniek reeks van produkte. Maak jou afspraak sommer vandag nog deur Jona te skakel by 084 771 866.

0: Goeienaand, dit is nou 6:00 en my naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, die geskorste OBK hoof Patrick Dlamini betwis sy korsing in die hof. Die Instituut vir Rasseverhoudinge waarskei infrastruktuur afname belemmer groei. En die Departement van Wetenskap sê vernuwing is die sleutel tot die nywerheidsontwikkeling van die SAOG. Die geskorste uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om sy voorsorgskorsing te betwis. Dlamini voer aan die OBK-raad het onwettig opgetree deur om te skors sonder om die besluit behoorlik te oorweeg en hy het van sy skorsing deur mediaberigte te hore gekom. Sy skorsing volg op 'n klagte verlede week deur 'n anonieme verklikker. Die OBK staar steeds uitdagings in die gesig wat verband hou met 'n dekade oue belegging in land Syria liggawe. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê Suid-Afrika se infrastruktuurmislukkings is 'n belangrike oorsaak van swak ekonomiese groei. 'n Ekonomiese beleidsontleder, Anlu Keef, sê in 'n nuwe verslag onbetroubare water, krag, spoor en hawedienste ontmoedig beleggings, verhoog sakekoste en verminder belastingsinkomste. Die verslag voer aan beleidsmislukkings, swak instandhouding, swak verantwoordbaarheid en ondoeltreffende verkryging veroorsaak die afname. Sy sê om infrastruktuur te herstel vereis beter staatsbestuur, deurlopende instandhouding en hervorming om langtermyn ekonomiese groei te ondersteun. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta het die bevestiging van datums vir die opening van die 2027 aanlyn aansoektyd vir graad 1 en graad 8 leerders verwelkom. Die ALR vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning, Lebogang Maheli, het aangekondig dat aansoeke volgende woensdag open en op die 4 September sal sluit. Makaneta het ouers gespoor om hierdie geleentheid te gebruik om so gou as moontlik 'n plek vir kinders vir volgende jaar te verseker. Die Departement van Wetenskap, Tegnologie en Innovering sê innovasie sal sentraal staan om industrialisering reg oor die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap teweeg te bring. Die direkteur-generaal, Mlungisi Seli, het tydens die SAOG se industrialiseringsweek in KwaZulu-Natal aan die SABC gesê wetenskap, tegnologie en industrialisering moet saam vorder. Hy klem geleë op die belegging in navorsing, wiskunde en wetenskapsonderwys en mineraalveredeling en streeksnywerhede te versterk. Dan in jou tennisnuus, die Kanadese Ope is weer sonder topspelers nadat hulle aan volgende maand se toernooi onttrek het. Die wêreld nommer 1 Jannik Sinner van Italië en nommer 3 Carlos Alcaraz van Spanje gaan weer nie na Montreal reis nie. Ander spelers soos Jack Draper van Brittanje en Holger Rune van Denemarke gaan ook afwesig wees. Nommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus gaan volgens berigte ook nie aan die vroue toernooi in Toronto deelneem nie. Terwyl Wimbledon se naaswenner Carolina Muchova aan die Tsjechiese Republiek en die Kanadees Victoria Mboko albei beseer is. Ons kyk na die geldsaake vir die laaste keer vandag hier op Luister FM. Die rand verhandel tussen R16.74 in die dollar, R19.03 in die euro en R22.26 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,716. Die prys van goud is $4,023.21 per fyn ons en die prys van Brent olie is $88.88 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin hier op Luister FM sal wees môreoggend om hier op die Grootbek Breakfast.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Volg ons op Facebook, het Luister FM. Dat ek my hart

0: is, word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
6: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
7: Goeienaand en welkom op Awesome Tea, saam met my Erika Meiburg, net hier op jou lekker luisterstasie. Dis dinsdag 28 Julie, as al die einde van die maand, kan jy dit glo? Ons is al in die derde kwartaal. Dit is gaan nou baie, baie vinnig vlieg. Ons weer sien, maak ons kersgeskenke oop. Maar voordat ons dit doen, gaan ons nog 'n bietjie lank lekker saam kuier eers hier op Awesome Tea. So ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan. En dis my die grootste voorreg om saam met jou te kan kuier en seker te maak jou aand is heerlik ontspan. En so as jy dit nou nog nie gedoen het, vandag nie, of vanaand nie, haal net 'n bietjie asem, daar is hy. Ons het geluister na die 6 uur nuus na London Boys se Requiem en dan het ons gehoor 9 op Luister FM 89.6 of 90.6. Ons aanlyn platform natuurlik www.luisterfm.co.za. En dankie ook aan my kollega Nelis wat ingestaan het vir Big Nick vandag by Big Nick Drive. Dankie Nelis, en hy het ook laas ook vir my ingestaan. Ek is 'n ou staatmaker. Nou ja, Nick is definitief môre like my weer terug op sy pos. En onthou, jy kry hom elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6 op die Picnic Drive. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure net hier op Asemteug? Ons kop af met Impak. Dis waar ek stories deel van mense wat hulle stories van hoop met ons deel. Want dit is daai stories wat so belangrik is wat ons moet deel. Want ons elkeen het 'n storie en ons elkeen se storie maak saak en ons kan mense se lewens impakteer daarmee. En natuurlik 'n vermaak vraag.

Vraagie wat ons gaan speel, hoe werk dit? Ek gee vir jou 'n kategorie van enigiets in die vermaakbedryf en dan die leidraad daarvolgens en dan moet jy vir die antwoord gee as jy hom weet. Nou gaan ons kyk wat het gebeur op die 28ste Julie in die wêreld van musiek. En dan is dit ons 30 second speletjie. Ek hoop jy gaan vanaand saam speel. Dis weer 'n bietjie nuwe kampioene kry op die bord. Dalk is jy hierdie week se wenner. Hoe wen jy as die eerste een is wat vir my die regte antwoord gee? Voilà, dan is jy die gelukkige wenner. Dan is dit tyd vir alles Afrikaans, ware woorde en natuurlik ons kunstenaar van die maand is Laura Brannigan. Ek nooi jou uit, kuier saam, maak seker jy al asem saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Onthou natuurlik, ons WhatsApp nommer is 082-333-667. Christia Visser, a baby chocolates.

0: dan is die klanke daar van Stefan Visagie met Die Nag. En ons het ook geluister na Jennifer Zamudio, natuurlijk net voor dit met Dalk. Nou, jy is ingeskakel hier op Asem Teug en jy kuier saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jou dinsdag loop lekker tot dusver. Is Manara buite, bly veilig op die paaie, hoop jy's lekker warm en jy is ontspanne, lekker in die geselskapie van Luister FM. Nou ja, soos ouder gewoonte hierdie tyd hier op Asem Teug is dit tyd vir ons Impak storie.
1: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
0: Dani Kriege, 'n boer van Swartwater naby die Botswana grens, het bly vashou aan sy siek vrou se woorde dat God goed is. Al moes hy alleen agterbly en pa en ma vir twee jong kinders wees. En vandag getuig hy, selfs in die diepste pyn kan God nuwe hoop laat groei. Hier is sy storie. Toe die dokter sê dat my vrou Louise akute leukemie het, het baie dinge deur my kop geflits. Want wanneer jy die woord kanker hoor, is jy onmiddellik bang. Jy is vooral bang dat die een met die kanker dit nie sal oorleef nie. En ek het gewonder hoe ek pa en ma vir ons jong kinders, Lianey en Jarno, kan wees. 'N Suster het vir my nat lappie gebring omdat ek so geskok was. Maar Louise was rustig en kalm en het gesê, God is goed. Die gesprek met die dokter het op 6 Januarie 2024 plaasgevind en dit het ons lewe en wêreld in 'n oogwink verander. In die loop van daardie een gesprek het die lewe wat ons geken het soos handomkeer verander. Ons wêreld was nou vol hospitale, chemoterapie en onsekerheid. Ek is 'n boer van Swartwater op Suid-Afrika se grens met Botswana en omdat ons so ver van groot hospitale af is, is die 9 maande na daardie gesprek grootliks in beslag geneem deur lang ritte tussen die plaas en Pretoria. Later is Louise Kaapstad toe vir 'n stamseloorplanting. Ons het alles gedoen wat menslik moontlik was om haar gesond te kry, maar bovenal het ons aan God vasgehou. Louise se geloof het my gedra wanneer myne gewankel het. Sy het op 'n dag vir my gesê dat sy net een mens, as sy net een mens nader aan die Here kan bring, hierdie manier waarop sy haar kankerpad hanteer, alles vir haar die moeite werd sal wees. Die dokter het gesê die oorplanting bied haar 'n 50% kans op oorlewing en dis die beste wat ons het. Terwyl Louise om haar lewe geveg het, moes die lewe op die plaas voortgaan. Ons twee jong kinders het my nodig gehad en my ma en my skoonma het ons wonderlik ondersteun. Daar was baie vrae, baie trane en baie oomblikke waarin ek eenvoudig nie geweet het wat om te sê nie. Dan het ons maar net gebid. Na die oorplanting het dit gelyk asof dinge beter gaan, maar dit het nie lank geduur nie. Louise het 'n week voor sy gesterf het met die kinders oor die dood en die hemel gepraat. Sy het aan hulle verduidelik dat die hemel 'n lekker plek is, 'n plek waar jy veilig voel. Sy het vir Jarno gevra waar dit vir hom die lekkerste is en hy het geantwoord, by die skool, by my maatjies. Waarop sy gesê dat dit is hoe die hemel is. Ek onthou nog dat die gesprek my so ongemaklik laat voel het. Ek het nie toe besef dat sy eintlik besig was om die kinders voor te berei nie. Kort daarna het allerlei komplikasies ontwikkel en op 19 Oktober 2024 het Louise die Here van aangesig tot aangesig ontmoet. Dit was 'n maand voordat ons 10 jaar getroud sou wees. Eensklaps moes ek 'n roupad stap en terselfdertyd sterk wees ter wille van twee jong kinders. Dit was 'n seisoen vol vrae, hartseer en onsekerheid, maar ook 'n tyd waarin ek God se teenwoordigheid op 'n baie persoonlike manier beleef het. Aanvanklik was die aande die moeilikste. Wanneer ek ons kinders so teen 7 in die bed gesit het, het hulle gehuil omdat hulle na hulle mamma verlang en as hulle uiteindelik geslaap het, was

eensaamheid vir my baie swaar. Een van die moeilikste dae was die keer toe ek Louise as moes gaan hul. Maar God het my elke dag genoeg krag gegee om telkens nog 'n tree vorentoe te gee. Ek het ook besef dat ek moes besluit of ek kan kwaad wees vir God, of ek met Louise dood aanvaar en kies om hom steeds te vertrou. Ek het die laaste opsie gekies. Ons het ook gekies om dankbaar te wees. As ek en die kinders soggens by die plaashek uit is op pad skool toe, het ons begin bid. Ons het dankie gesê dat ons Louise in ons lewe gehad het, dat sy so 'n goeie mamma vir die kinders was en so 'n goeie vrou vir my. 6 maande later het ek begin bid dat die Here weer iemand oor my pad stuur. En kort daarna het ek Anel ontmoet. Sy is 'n maatskaplike werker en werk tans as 'n aanlyn projekbestuurder. Die liefde waarmee sy Lianey en Jarno nou onderskeidelik 8 en 9 jaar oud aanvaar het, was 'n duidelike antwoord op my gebede. Sy het nie probeer om Louise te vervang nie. Sy het my en die kinders eenvoudig met onvoorwaardelike liefde en geduld omhels en ons is in Desember 2025 getroud. Ons mis Louise steeds. Sy sal altyd deel wees van ons verhaal, maar God het ons gewys dat hy nuwe hoop uit selfs die diepste pyn kan laat groei. As daar 'n boodskap is wat ek graag aan ander sal wil oordra, is dit die een. Hou vas aan God, selfs wanneer jy nie sy plan verstaan nie. Hy is naby 'n gebroke hart. Hy dra ons wanneer ons nie meer kan nie. En op sy tyd bring hy nuwe lig, nuwe hoop en nuwe genade.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons ingespan.

0: Dis so 'n mooi liedjie daai. Part 2 in Bernice West. Dankie Here vir jou. En ons het ook geluister na Elvis Blue, Rede om te glo, en dan het ons geluister na Chris Tomlin, Indescribable, na ons impact story. Baie welkom as jy so pas ingeskakel het hier op Luister FM. Jy kuier saam met my Erika net hier op Asemteug. Nou ja, ek is bly jy is ingeskakel want is tyd vir ons vermaak vragie. Nou ja, die kategorie van vanaand se vermaak vraag is 'n Amerikaanse fliek. Amerikaanse film en die leidraad is Jim Carrey speel 'n man wat heeltemal onbewus is dat sy lewe regstreeks op TV uitgesaai word. Wat se fliek is dit? Jim Carrey speel 'n man wat heeltemal onbewus is dat sy lewe regstreeks op TV uitgesaai word. Hoe op aarde gebeur dit? Maar nietemin, daar is so 'n movie. So as jy weet van wat se fliek ek praat, stuur vir my jou antwoord na 082-333-667.
1: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59,99 per kilo. Heerlike varkerbietjies teen R89,99 per kilo. Groot goue vieshangs teen 'n laag R12,99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50. En 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.

0: En buiten.
1: En as jy aan draai daar met binne en buiten, ons het ook geluister na Sean Tait met Mure en Christian Baartman, Weskus Wils. Is ingeskakel op Asemteug hier op jou lekker luisterstasie en ons is besig om vermaakvraag te speel. Ek het vir jou die kategorie gegee, was Amerikaanse fliek en die leidraad van finansie vermaakvraag. Jim Carrey speel 'n man wat heeltemal onbewus is dat sy lewe regstreeks op TV uitgesaai word. Vanaand het ek julle vasgevang Vra, wel, ek so hier en daar 'n regte antwoord, maar kom ons kyk, ek het hier, kom ons kyk hier so, wel, Terrence, jammer, hy sê vir my, ek weet, maar ek kan nou net hier die fliekse naam onthou nie, Charles en Jane sê vir my Mr. Deeds, en dan ek hier vir Linda, The Drew Curry Show, en dan het ek vir Louise Lamprecht, wat vir my sê Freaky Friday, dan het ek Alta Beukes, die Jeffries, wat sê The Truman Show, Magiel sê vir my The Truman Show, Anton, The Truman Show, Doreen sê ook vir my so, en Norman sê vir my The Truman Show, so as jy vir my gesê The Truman Show, is jy inderdaad reg, dit is natuurlijk niks anderster nie as The Truman Show, natuurlijk Amerikaanse komediefilm uit 1998, wat deur Peter Weir geregisseer is, en waarvan die draaiboek deur Andrew Niccol geskryf is, wat ook as 'n mede-vervaardiger opgetree het. Nou, Jim Carrey vertolk die hoofrol as Truman Burbank, 'n man wat onbewus daarvan is dat hy op 'n enorme ateljeestel woon en dat sy lewe die onderwerp van 'n werklikheidstelevisieprogram is. Die rolverdeling sluit ook verder vir Laura Linney en Ed Harris in. Nou, dis interessant genoeg, Niccol se oorspronklike draaiboek was meer van 'n wetenskapsfiksie-thriller, met die verhaal wat om in New York afspeel. En die vervaardiger Scott Rudin het die draaiboek aangekoop en die produksie by Paramount Pictures van stapel gestuur. En Brian De Palma sou aanvanklik die regie behartig voordat Weir as regisseur aangestel is. En hy het die rolprent vir $60 miljoen vervaardig, $20 miljoen minder as die oorspronklike raming. Ek seker hulle was baie bly hulle het hom gekry. Niccol het die draaiboek herskryf, terwyl die produksiespan gewag het dat Carrey die kontrak onderteken. Die meeste van die verfilming het plaasgevind in Seaside, Florida, 'n beplande gemeenskap in die sogenaamde Florida Panhandle. Nou ja, hy het sy wêreldpremiere op die 1 Junie gehad in daardie jaar in Los Angeles en hy is op die 5de Junie vrygestel. Was 'n finansiële sukses, wêreldwye opbrengs van $264 miljoen, glad nie sleg nie vir net die $60 miljoen wat het maar gekos het, ag cheap. Dis 'n baie, deur die vrystelling is deur die kritici geprys, baie benoemings ook gekry nadat dit nou oorgeskryf is as na 'n komedie van 'n thriller af. By die Oscar toekenning, hy het 56, by die 56ste Golden Globe toekennings, het hy toekennings gekry, en by die BAFTA het hy ook toekennings gekry, so nie, hy het heel goed gedoen. So daar het julle dit, Jim Carrey in The Truman Show. Maar bly asief ingeskakel, lekker muziek, totdat ons oorgaan, om te kyk wat het gebeur op die 28ste Julie, in die wêreld van muziek.
2: Volg ons op Facebook, en luister FM.

Dan is die klanke daar van Ampi met Namib Woestyn. Nou ja, is dit nie waar nie waar hy sing nie? Is dit daar allemaal so'n plekkie wat ons bekoor nie? Elke van ons het daar spesifieke plek. As jy aan die plek denk jy, ek gaan daar vir ewig kan bly en alle saligheid gaan my oorweldig en niks gaan my mee plan nie, nie? Soos maar net allemaal daartoe kan gaan en soos het voel. Nou ja, jy is ingeskakel hier op Asem Tee. Ek hoop jy daar maar hele paar Asem Tee geneem vandat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie vanaand op hierdie dinsdag aand. Dis nou 14 minute, wel amper 15 minute oor 7. En ons gaan bietjie koekeloer wat het gebeur op die 28ste Julie in musiekgeskiedenis. Ek vat jou so ver terug na 1750. Hoekom? Want 'n baie, baie bekende komponis, Johann Sebastian Bach, sterf op hierdie dag op 65-jarige ouderdom. Ongelooflike impak wat hy daarom op die musiekwêreld en die hele wêreld gemaak het. En dan in 1956, 'n paar eeuwe later, Jean Vincent maak sy eerste nationale TV-verskyning en sing Be Babalula in NBC se Perry Como Show. In 1971 sal George Harrison sy liedjie Bangladesh vry, wat die aandag vestig op die vlugtelingkrisis in Bangladesh natuurlik. Hy voer dit 3 dae later uit tydens sy konsert vir Bangladesh, die eerste groot rock-insamelingskonsert. En dan in 1973 bereik Chicago se Chicago Six langspeler die eerste plek in die VSA vir die eerste van 'n volle 5 weke. Ek hang nog steeds hier in die 70s rond. Lyk my dat baie dinge gebeur in die 70s op die, in July. In 1979 bereik I Don't Like Mondays deur the Boomtown Rats 'n liedjie oor 'n werklike skoolskietvoorval in Amerika die nommer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk vir die eerste van 4 weke. En dan in 2007, interessante enetjie, Hey There Delilah deur Plain White Tees bereik die nommer 1 posisie in Amerika 2 jaar nadat dit vir die eerste keer vrygestel is. Nou, Delilah is die hardloper Delilah de Crescenzo, vir wie die hoofsanger Tom Higginson met 'n liedjie probeer beïndruk het. Is dit nie romanties nie? Ek wonder of het hy nou ooit vir regtig beïndruk? Ons sal nie weet nie. En dan in 2012, by 'n konsert in Göteborg, Swede, voer Bruce Springsteen Jungleland vir die eerste keer sedert die dood van Clarence Clemens 1 jaar vroeër uit. Hy dra die liedjie op aan Clemens, wie sy neef Jake oorweldigende applaus ontvang het, nadat hy die beroemde saxofoon solo gespeel het. Oh, dis my droom. Ek wil enig as ek groot is die saxofoon speel. Ek wil so graag leer om die saxofoon te speel. Ek het die trompet gespeel op skool, so ek is seker ek kan ek saxofoontjie blaas, al is ek so bietjie ouer, maar jene, dit is daarom my droom, daar is niks so mooi, soos een saxofoon nie. Nou ja, en dan in 2016, Katy Perry voer haar liedjies Roar en Rise op, tydens die laaste aand van die Demokratiese Nasionale Konvensie in Philadelphia. En voordat sy die liedjies sing, moedig sy die kiesers aan om vir Hillary Clinton te ondersteun. Het nie gewerk nie. En 2 jaar later, op die 28ste, doen Neil Diamond by die bevelpos naby sy huis in Basalt, Colorado, aan om op te tree vir brandbestryders en reddingpersoneel wat teen veldbrande in die gebied gestry het. Nou, het julle dit so baie interessante dinge wat gebeur het in die wêreld van musiek? Ek gaan vir jou speel vanaand. Hey There Delilah van Plain White Tees en Katy Perry, net omdat ek het lanklaas gespeel het en gehoor het, se Roar. Geniet dit saam met my.

Ja, en is Matthew Mull daar met In My Head. En natuurlijk het ons geluister na ons liedjes. Plein Oaties, Heidi Delilah en Katy Perry met Roar. Dit is nou amper 30 minute oor 7 en jy is ingeskakel op Asemteug net hier op jou lekker luisterstasie. En soos jy weet, ouder gewoonte ook, hou ek daarvan om 'n story te deel wat ek hier raak gelees het op Marula Media. Nou Larry die Kat verwelkom 7de premier. Hoe kom ek die story deel, want het laat my eie kat dink. Nou Larry die Kat, dis Brittanje se bekendste kat, het maandag sy 7de huismaat by Downingstraat 10 verwelkom, sedert hy meer as 15 jaar gelede die gange van politieke mag begin patrolleer het. Hy het sy eie ex-rekening. Dit sê politici kom en gaan, maar kat. Hy het sy eie ex-rekening. Dit sê politici kom en gaan, maar katte is

0: se webwerf amptelik as die hoofmuisvanger van die kabinetskantoor bekend gestel word van Brittanië se bekendste voorstoepe. Volgens sy amptelike profiel op Downingstraat se webwerf verrig Larry meer as net knaagdierbeheer. Hy bring sy dae deur gaste by die huis te verwelkom, veiligheidsmaatreëls te inspekteer en antieke meubels se geskiktheid vir middagslaapies te toets blykbaar. Larry het reeds onder 6 premiers van Cameron tot Starmer gewoon en die storms van Brexit, die COVID-19 pandemie, die chaos van Partygate en Liz Truss se warrelwindtermyn van 49 dae deurstaan. En anders as sommige lede van Starmer se kabinet sal Larry na verwagting sy pos onder Burnham behou. Nou ja, dit wil voorkom of niks die politieke veteraan se pels kan deur mekaar krap nie terwyl hy met tipiese kattekalmte af en toe 'n lek van sy poot van die een krisis na die volgende beweeg. Ja, dit laat my dink aan ons kat. Nou, ons het 'n kat en die kat se naam is Nala. Nou, Nala het ek gekry in die strate. Wel, 'n vriendin van my, ons het op die plaas gebly, ons daar naby alles ras in die bos. Veld. En daar tel sy ou katjie op in die dorp en sy sê, is daar iemand wat 'n kat wil hê en my katjie is so pas oorlede en ek sê nie, ek sal die kat vat. En daar kry ons nou vir Nala. Nou die kat het sedertdien getrek saam met ons van alles ras af. Toe moes sy gaan aanpas in Zenien toe ons nou daar was. Toe van Zenien af, toe trek sy weer saam met ons na Margate toe in die Suidkus. En toe van Margate af, toe trek sy nou saam met ons Port Elizabeth toe waar sy nou al vir 8 lange jare woon. En elke plek het sy op die plaas het sy buite gebly. In Zenien het sy op die bank gebly. En snaaks genoeg in Margate in die Suidkus het sy op ons eetkamertafel gebly vir 5 jaar. Sy het daar gewoon. Dit was haar plek. Ons kon haar nie daar afkry nie. Needless to say, ons nie baie daar geëet nie. Ons het dit daar een mooie hygienies gehou. En vandat ons nou in Port Elizabeth bly sy in ons kamer. Sy gaan nie uit die kamer uit nie. Dis waar sy woonagtig is. Nou ja, katte bly maar net interessante en wonderlike wesens. Hulle kyk mooi na hulle self. En sy is ook nou al 'n volle 17 lange jare oud. En sy lyk nog steeds 5. So ek dink sy gaan nog 17 lange jare leef. Maar ja, interessant. Ek dog ek deel maar net hierdie storie van 'n kat wat nou al reeds soveel eerste ministers gesien het daar in Downingstraat deurkom. Maar bly asseblief ingeskakel. Natuurlik, soos jy weet, is dit amper tyd vir ons 30 second speletjie. Ek hoop jy gaan vanaand saam speel. Wie gaan vanaand as kampioen wegstap? So wees ingeskakel, maak seker jou foon is vol gecharge. Maar ja, bly ingeskakel, nog lekker musiek tot en met dan.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: is nou 47 minute oor 7 op hierdie Dinsdag aan die 28ste Julie nie is ingeskakel saam met my Erika op Asemteug net hier op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jou foon is in jou hande want is nou tyd vir ons 30 second speletjie.
1: Jou 30 second speletjie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
0: So ons leidraad vir vanaand se 30 second speletjie is as volg. In die story Heidi. Wat het Juffrou Rottenmeier Heidi genoem? In die story Heidi, wat het Juffrou Rottenmeier vir Heidi genoem? As jy weet wat daai naam is wat sy vir Heidi genoem het, stuur dit vir my so gou as moontlik na 0823333667. Ek hoor dit sommer al klaar hoe sy haar so aangespreek het. Nie as Heidi nie, maar as hierdie naam. 0823333667.

0: Jy luister na Erika Meiberg elke Dinsdag aand. Asem teeg, 'n aand van vreug.
1: Luister FM.

Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Steve Hofmeyer, daar waar jy moet wees. Ons het ook geluister na Bad Boys Blue, Queen of Hearts en Taryn Lam, Ek wil vir jou. Nou, ek wil vir jou nou gaan kyk wie die antwoorde vir my gegee, die regte antwoorde, en ek wil vir jou sê, wie is die wenner? Maar vanavond gaan ons het anders omdoen hier op 30 seconds. Ons gaan eerst na amalse antwoorde kyk en dan gaan ek die drie wenners, eerst die wenner van almal, die algehele wenner, gaan ek dan sê, en dan die drie, wel die twee naaste wenners. So ons het nou, as jy dit gemis het en jy het so pas by ons ingeskakel het, wil ek vir eerst en sê, baie welkom, waar was jy? Ons het 30 seconds gespeel, en die leidraad wat ek gegee het, was in die story Heidi, wat het juffrou Rottenmeier vir Heidi genoem? Sy het haar nie Heidi genoem nie. Wat was daai naam wat sy haar genoem het? En hier is die antwoorde wat ek gekry het. So, kom ons kyk 'n bietjie. Hier het ons Belinda van Uitenhaag sê vir my, sy het haar Adelaide genoem op haar regte naam. Pieta van Parys sê ook Adelaide. Beatrice sê ook vir my Adelaide, en dan het ek ook hierso, kom ons kyk wie is hierso, van Annelien sê vir my Heidi Kie, het sy gesê. Tiando uit Botswana het sy kind even na Heidi genoem, maar hy kan nie eers onthou wat is die naam wat juffrou Rottenmeier haar genoem het, nie, hy nie is Tian. Dan het ons hier vir Louise Lamprecht, sy sê Clara. Marleen sê vir my, sy het gesê Adelaide. Durijn sê vir my, ook Adelaide. Rian Senekal sê ook Adelaide. Teens, wel, Adelaide. Krokodil en sy geliefde van Jai Bay. Nou is hy krokodil. Dan het ons vir Maarten, hallo Maarten, hy sê ook Adelaide. Charlene Potter sê vir my dieselfde. Debra sê vir my ook dieselfde. Anisha sê vir my ook daar, dieselfde ding. En dan het ons vir Adrie Fourie, sy sê vir my Adelaide. Veronica de Vos sê, sy is heeltemal te lang gelede vir haar. Altadai Jeffries Baai sê ook vir my Adelaide. Nou ja, die wenner van vanavond se 30 seconds speletjie is niemand anderster nie as Azai Mornay van Algoa Park. Baie geluk. Wel dan. Jy het om reg, jy het heel eerste vir my die regte antwoord gegee, wat natuurlik Adelaide is. En dan kort op jou spore is Anton, en in die derde plek is het Marian. Nou is hy, Mornay, Anton en Marian, baie geluk, maar Mornay, jy is die algehele wenner van vanavond se 30 seconds speletjie. Natuurlik Adelaide, ek onthou nog hoe sy daai, ons het ons nou natuurlik nou nie regtig, heel eerst het ons ons nou die animasie story gekyk. Ach, jylle, dit bring daar maar soveel ongelooflike herinneringe terug, nee? Geef bietjie ons ouderdom ook seker weg. Nou ja, hy was natuurlijk al jong meisie met 'n vrye gees, wat natuurlijk 'n weeskindjie word, en sy gaan bly by haar oom Alm, haar oupa natuurlijk, wat oom Alm genoem is. En hy is natuurlijk, hoekom het hulle oom Alm genoem, want hy was uit in die Almberge geblei. Die het geweet, ek het nooit geweet nie, maar ek het nou achtergekom. Nou is sy, so Adelaide het juffrou Rottenmeier haar genoem. Nou onthou julle al die verskillende karakters, nie? Elkeen het so in 'n mens se hart ingekruip. Toe ek nou bietjie gaan weer kyk hier daarna, jene, onthou ek nou almal. Nou Dete, onthou julle vir Dete, dis nou Heidi se selfsugte en lelike tannie, en dit was natuurlik Heidi se ma Adelaide se sissie. En Heidi het by haar gewoon nadat haar ouers oorlede is. En Dete is familie nou van oupa. En sy het natuurlijk vir Heidi, vir oupa gevat. Gesê, vat net hierdie kind. En dan vir Peter. Ach, sies toch, die ou bokwachterkie, nee. En Snoekie, daar hulle vir Snoekie. En Brigitte, Peter se ma, sy het moes saam met ouma geblei. Ouma was moes bietjie blind, nee. En dan sy moes die broodrolliekies gemaak, wat Heidi die hele tyd wil gehad het, die broodrolliekies. En natuurlijk Clara Zeeseman, want hy vir Clara, ach ja, en meneer Zeeseman, hy was baie cool. En mevrou Zeeseman, die ouma,
Oma van Klare, ag en so gaan ons aan en natuurlik. Hy juffrou Rottenmeier, die streng en arrogante huishoudster in Herr Zeeseman se huis wat vyhandig teen Raidi opgetree het en sy het haar natuurlik Adelheid genoem en geskel elke keer as sy Heidi uitgevang het met allerlei dinge. Maar ja, baie dankie dat jy saam gespeel het. Was natuurlijk Adelheid, wat juffrou Rottenmeier vir Heidi gesê het. Maar bly asseblief ingeskakel hier op ASMT, is amper tyd vir alles Afrikaans, ware woorde, en dan 'n lekker liedjie van ons kunstenaar van die maand. Shame, ons het daar net twee keer gespeel, maar dit was mos nou maar 'n kort maand vir my hier op ASMT, Laura Brannigan. Wat se liedjie, dink jy, gaan ek van haar speel? Maar nie te min, ons gaan nou aan aan ander musiek toe. Gerard Stein se nuwe liedjie gaan hy nou vir ons sing. Vra net vir jou. Ik vraag

16 minute oor 8 en jy is ingeskakel op Asem Teeg en ons het nou geluister na Roan de Tooy met Stockholm Syndroom. Nou ja, soos wat ek gesê, dis tyd vir alles Afrikaans, want ons is mos nou after all die Afrikaanse radiostasie. So ek gaan rondkrap in interessante dinge van Afrikaans. Nou ja, kragte meet en ander uitdrukkings. Nou terwyl die atlete by die Statebond spele kragte meet, kyk ons 'n bietjie na 'n paar Afrikaanse uitdrukkings wat met meeding verband hou, nie? Wanneer jy nou gaan meeding aan 'n kompetisie. Ons almal ken die uitdrukking kragte meet. Dit beteken natuurlik teen iemand meet te ding. Dan is daar 'n uitdrukking wat sê nie iemand sal gil ruik nie. Dit word gesê wanneer jy nie teen iemand kan meeding nie. Nee, dis nou as ek nou vir Driekus wil gaan beklei, gaan almal sê nee, nie iemand sal gil ruik nie. Dit word gesê wanneer jy nie teen iemand kan meeding nie. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Die uitdrukking die stryd aanknoop of aanbind met verwys natuurlik daarna om te beklei of om mee te ding, maar ons is nou met meedinging besig, niks van bekleierery nie. En natuurlik al ooit die uitdrukking in iemand se kraal kom gehoor. Dit is wanneer jy meeding wanneer iemand anders meen dat hulle die alleen reg het om daar te wees. Nou, interessant, in iemand se kraal kom. Jy kan ook in daai kraaltjie ingaan en gaan meeding as jy wil. En dan nie opgewasse wees nie, word gebruik wanneer jy nie kan meeding of 'n taak kan uitvoer nie. Ons almal ken daai ene. En natuurlik die laaste ene is met iemand 'n potjie loop. Is wanneer jy met iemand afreken wanneer jy meeding met mekaar. Nou, blykbaar verwys hierdie potjie natuurlik in die uitdrukking na 'n spel of 'n speletjie waar twee mense teen mekaar meeding. So daar het julle dit. 'N Paar interessante uitdrukkings wat met meeding verband hou. Kragte meet, niemand sal gil ruik nie. Die stryd aanknoop, in iemand se kraal kom en nie opgewasse wees nie of met iemand 'n potjie loop. Ah, Afrikaans bly maar 'n wonderlike en 'n interessante taal. Maar bly asseblief ingeskakel amper tyd vir ware woorde.

Salida. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart. Wat staan by hom? Of was dit ek?

Casablon. Weriem op bord in 'n sekon. Wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

En is die klanke daar van Tino, vir jou, oor jou. Dit is nou 26 minute, wel 27 minute oor 8 en jy is ingeskakel op Asemteug, saam met my, Erika, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou ja, vandagse ware woorde is baie, soos die Engelse sal sê, straightforward. Ek moes glimlach toe ek dit lees en ek deel het met jou. So neem dit maar ter harte. So hier gaan het. As dit nie joune is nie, moet dit nie vat nie. As dit nie waar is nie, moet dit nie sê nie. En as dit nie reg is nie, moet dit nie doen nie.

André het met vlerke in die wind en ons het ook geluister na Tashay met prentjies. Nou ja, dis tyd vir ons kunstenaar van die maand, Laura Branigan. En die liedjie van haar wat ek gaan speel is Spanish Eddie. Dis natuurlik uit 1985 en is vrygestel as hoof enkelsnit van haar vierde ateljeealbum Hold Me. Die snit wat deur David Palmer en Jack Cochran geskryf is, het 'n treffer op die Billboard Hot 100 geword en ons weet hoekom,

Spanish Eddie, Laura Branigan. Kijk, daar is allemaal niet zekere liedjes wat jy net nie anders kan nie. As jy hom hoor, dan voel jy, kan ek net iewers dans? Of kan iemand my net vat vir 'n dans? Is dit nie? Kijk, ek is so bevoorreg dat ek sommer 3 troue sommer so na mekaar gehad het in 'n baie kort tydjie hierdie jaar. En ou Mattie, ek is nou een van daai op die troues, nê? Ja, ek is een van daai. Ek hou van dans. O, ek is mal daaroor. So dit is nou so lekker. As ek so saam met julle hierdie musiek luister, dan voel dit vir my, my voete juk. So ek hoop jy het saam met my dit geniet. Elke liedjie wat ons saam geluister het. Musiek is daar maar net die hartse taal. Nou is tyd vir my om te groet. Dit was lekker luistermusiek vir jou gelaai tot so skyns voor 12. So bly ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir beste lekker luistermusiek. Net hier op Luister FM. En onthou, ek kuier weer saam met jou op Asem Teeges natuurlik. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9. Dankie dat jy ingeskakel is en onthou, totdat ons weer saam kuier, the best is yet to come.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
2: Ja, Plumbers!

0: by Food Lovers Market. Spaar groot met 16 stuk hoenderbraaibakke teen slegs R59.99 per kilo. 3 200 gram bakkies plaasvars wit knoopie sampioene vir R50. 'n 18 pak Food Lovers dubbellaag toiletpapier vir R99.99 en 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir net R120. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

vir 'n sobbie in. As die laaste druppel water uit die laaste kraan sou tap en jy die laaste bietjie mieliepap sou mis af.